0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

Dobro vam jutro u Razbudniku u 6 časova i minut i po, pred nama četvrtak, 3. septembra. Jedno lijepo, ugodno, suvo vedro, uglavnom jutro, nešto svježije je u višim predjelima, 9 je na Sokolcu, 12 Pale Rogatica, Gacko, Višegrad, Srebrenica, 13 Foča, Han, Pjesak, 14 Nevesinja, Dubica, Novigrad, Modriča, Zvornik, Prijedor, Šamac, Istočno Sarajevo, 15 Derventa, Teslić, Bijeljina, Šipovo, Mrkonjić, Grad, Banja Luka, Brčko, Gradiška, 16 je u Doboju, 19 u Vireći, 22 u Trebinju. Uvođenje počinjemo uvijek ovako, pregledom temperatura, da ne morate gledati u telefon odmah ujutro, bolje da upalite radio, tako počnete dan, jer ovdje ćete dobiti sve one informacije koje vam trebaju za početak novog radnog dana. Dan će s vama početi tonski realizator Draško Vrhovac, informativni dio pripremat će Gostimir Kajeskić, budit ćemo se uz muziku koju je odabrao Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković, do 9 časova bit ću vam domaćin u programu Radija Republike Srpske. Servisne informacije naravno od

najbitniji dio razbudinika, tome ćemo posvetiti i najviše pažnje, jer naravno uz sve ono što nam stiže od službi koje nam pomažu naših prijatelja iz Automoto Saveza, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ono što nam šalju rektor distribucije, pa da se što bolje pripremimo za novi radni dan. A u ovom radnom danu naravno da imamo i temu koja, vjerujem, zanima mnoge naše slušalce. U trećem satu razbudinika očekujemo i gosta, jednog od onih koji se bavi organskom proizvodnjom. Da li vas to interesuje zato što želite da uzgajate na taj način, da uzgajate hranu koja nije tretirana hemijski, koja je zdrava, da nažem većini za ostalu hranu da je nezdrava, ali evo, organska proizvodnja je nešto što je popularno posljednjih, pa možemo reći, decine, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Prvo u svijetu, pa onda i kod nas. Ako se želite time ozbiljno baviti, onda je to i ozbiljni posao koji zahtjeva da se posvetite tome. Nije lako dobiti certifikat da možete izaći na tržište sa proizvodom koji je organski. Ako želite uzgajati za sebe, onda je to nešto lakše, jer nema potrebe da vas bilo ko proverava, to proizvodite da bi vi trošili i sami sebi ste, ajde kažemo, i kontrolor. Međutim, za ono ozbiljno, kao što rekoh, proizvodnju, potrebne su i vrijeme, i certifikati, i mnogo strpljenja. Kako to izgleda iz prve ruke, kao što rekoh, saznaćemo u posljednjem satu razbudinika od čovjeka koji se bavi upravo time organskom proizvodnjom. Dobar dio razbudinika popunit ćemo i dobrom muzikom. Za početak, Bratislav Bužić, odabrao je Jelenu Tomašević. Nema nikog. Dobro jutro.

0: 6 časova je 9 minuta, vrijeme za prve vijesti. Gosti Mirka Eskić u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nedopustivim i neustavnim ocjenjen je zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića da se rješava spor sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske u vezi sa njenim vetom na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovo je navedeno u jednoglasnom odgovoru Odbora za ustavno pitanje Narodne skupštine Republike Srpske u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predsjednik odbora Nenad Stevandić naveo je da Ustavni sud BiH do sada nije odlučivao o vetu srpskog člana predsjedništva, ocjenjujući da je riječ o presedanu i pokušaju urušavanja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu Republike Srpske. Uprkos svim pritiscima, Republika Srpska je stabilno uspješna i politički izgrađena, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine validna ili nije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, dok je američki državni sekretar Marco Rubio upozorio da će se svaka zemlja koja pomaže Iranu da uspostavi mehanizme za obezbeđivanje prihoda suočiti sa sankcijama Vašingtona. Zbog novih međusobnih napada Sjedinjenih država i Irana, cijena nafte Brent porasla je na više od $95 po barelu, dok je cijena američke sirove nafte dostigla nešto više od $90 po barelu. Sport. Fudbaleri Banja Lučkog borca savladali su sinoć Sarajevski željezničar sa 2-0 u derbiju petog kola šampionata BiH. Borac sada ima 10 bodova i utakmicu manje i nalazi se na drugom mjestu iza Zrinskog koji ima 15 bodova. Sastav Radnika osvojio je bod na gostovanju kod ekipe Veleža 1-1 i sada sa 3 boda zauzima posljednje 10. mjesto na tabeli. Toliko o ovim vijestima.
0: Hvala gosti Mirka, vrijeme, čuli ste, ako niste, ponovit ćemo, 9 stepeni najniže temperatura Sokolac, 12 Pale Rogatica, Gacko, Višegrad, Srebrenica, 13 Foča, Han, Pjesak, 14 Vesinje, Dubica, Novigrad, Modriča, Zvornik, Prijedor, Šamac i istočno Sarajevo, Derventa 15, 15 u Testiću, Bijeljini, Šipovu, Mrkonjić, Gradu, Banja Luci, Brčkom i Gradišci, 16 u Doboju, 19 u Bileći i 22 u Trebinju, dakle 14-15 stepeni u većini krajeva Republike Srpske, nešto toplije na jugu, nešto svježije na planinama. Danas će u Srpskoj biti uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost, tokom dana na istoku i jugu na oblačenje ponegdje samo moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Večeras već pretežno vedro u većini krajeva, u Hercegovini će danas biti vjetrovito. Biće slabog do umjerenog istočnog vjetra, na jugu slabo do umjerena, večeras na udare i jaka bura, dakle jak vjetar moguće na jugu. A temperatura od 29 do 35 na planinama oko 26. U Banja Luci sunčano, uz nešto malo oblaka, toplo, oko 34 stepena Celzijusa. Slično vrijeme i narednih dana, sutra nešto svježije, jutro bit će od samo 7 stepeni na planinama do 16 u većini krajeva, na jugu iznad 20, a dnevna sutra ide do 36, u subotu do 37, a u nedjelju bez vrućina od 29 do 33 stepena Celzijusa. Ovo je Razbudenik radija Republike Srpske, 6 časova, 13 minuta.

0: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz...

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro vijest za mlade iz Prijedora. Održana je skupština grada na kojoj je odlučeno da se pomogne mladim bračnim parovima, između ostalog pri kupovini prve nekretnine. Odbornici skupštine grada usvojili su odluku u kojoj su utvrđene besplatne parcele za porodice za četvoro i više djece, mlade bračne parove do 35 godina, samohrane roditelje i samohrane roditelje, kako bi stekli pravo na prvu nekretninu. Odlukom je obuhvaćeno 12 parcela za porodice s četvoro i više djece, mlade bračne parove do 35 godine i samohrane roditelje. 11 parcela je u mjesnoj zajednici dr. Mladen Stojanović, jedna je u naselju Čirkin polje i to su parcele od 400 do 500 kvadrata. Ova odluka stupa na snagu za 8 dana, dakle 8 dana od odluke skupštine, a nakon toga će biti raspisan javni poziv. Uz ovo, grad Prijedor i subvencioniše

Jutro je u Srpskoj, prema ovome što se može vidjeti na ovim sajtovima koji nam donose prognozu vremena, u većini krajeva, pa ugodno sunčano, sa, ako je već izašlo sunce, mislim da jeste, sa nešto malo oblaka ponegdje, bez padavine i najave kiše. Danas će, kažu meteorolozi, biti uglavnom sunčano, nešto malo oblaka na istoku i jugu, uz slavu kišu ili kratkotrajni pljusak, ali samo ponegdje, u većini krajeva. Dakle, bit će pretežno sunčano i toplo na zapadu, ta umjerena oblačnost istoku i jugu, ali kao što rekoh, uglavnom bez kiše. Na jugu će biti vjetrovito, moguće je da pred kraja dana bude na udare i jake bure. Danas temperatura od 29 do 35, planiramo oko 26. Banja Luka sunčano, nešto malo oblaka, toplo, oko 34 stepena temperatura. Nastavlja se ljeto, ono je i stiglo meteorološki od 1. septembra, klimatološki, a ono kalendarsko nam dolazi nešto kasnije. I narednih dana sunčano i toplo. Sutra će jutro biti malo svježije, od 7 samo stepeni u višim predjelima, u većini od 10 do 16, na jugu do 23. I nakon takvog jutra, onda tokom dana sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka. Na jugu će i sutra biti vjetrovito sa jakom burom. Temperatura sutra dnevna od 29 do 36, na planinama oko 26. Tu je prognoza za vikend. Subota, sunčano, vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Naveče na sjeveru nešto više oblaka i vjetrovitije, ali najvjerovatnije bez kiše. U subotu ujutro od 13 do 18, na jugu do 23, na planinama možda stepen 2 svježije, a dnevna u subotu od 31 do 37, na planinama oko 28. Lijepo vrijeme, nastavlja se drugi dan vikenda i u nedjelju, i još ljepše jer neće biti tih vrućina, nešto niža dnevna temperatura. Ujutro će biti od 13 do 17, na jugu do 22, na planinama oko 10, a dnevna temperatura uz to sunčano vrijeme ugodnih 29 do 33 stepena Celzijusa. Šest časova, 47 minuta.

U razbudniku jutros u onom tematskom dijelu govorimo o organskoj proizvodnji, o tome koliko je to zahtjevno teško, a u narednim minutama uz naše najmlađe i vrijeme za njihovo buđenje govorit ćemo o tome koliko je zdravo jesti voće i povrće, tačnije o tome će nam govoriti mala Mila.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Odgovor institucija Srpske, Bećirevićev pokušaj osporavanja veta neustavan i nedopustiv.
1: Dodik i Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva validna ili ne.
0: Nastavljeni sukobi Amerike i Irana iz Teherana poručili uskoro ćete vidjeti iranske nove strategije za rat.
1: Fudbaleri borca savladali željezničar u Ligi BiH.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Nedopustivim i neustavnim ocjenjen je zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se rješava spor sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske u vezi sa njenim vetom na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovo je navedeno u jednoglasnom odgovoru Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Predsjednik odbora Nenad Stevandić je naveo da Ustavni sud BiH do sada nije odlučivao vetu srpskog člana predsjedništva, ocjenjujući da je riječ o presedanu i pokušaju urušavanja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu Republike Srpske.
2: Ja smatram da je ovo objava rata Republike Srpske. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje Ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
1: Uprkos svim pritiscima, Republika Srpska je stabilna, uspješna i politički izgrađena, izjavio je predsjednik SNSD Milorad Dodik. Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine validna ili nije.
3: Sad je taj isti famozni, skandalozni sud koji nije ustavni, nego muslimanski, koji nam ovdje nameće svoje muslimanska pravila, a to znači da isključi Republiku Srpsku, rekao da ima pravo da ono ocjenjuje da li Republika Srpska može ili treba po kojem pitanju da donosi tu odluku. 30 i evo koliko godina sve je bilo u redu, odjednom su on svjetli sada da to preispituju. To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu. Tešku borbu koju ćemo morati da vodimo u vremenu. U narednom vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge.
1: U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela biće važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje

0: programima zasnovane izborne kampanje.
1: Iz OEPS-a su pojasnili da je cilj konferencije razmjena iskustava i preporuka, jačanje saradnje među svim relevantnim akterima i unapređenje integriteta izbornog procesa i jačanje povjerenja građana u demokratske institucije.
0: Slušate jutarnje novosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, a iz Teherana poručuju da će odgovoriti na svaku prijetnju.
1: Vrhovni sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana poručuje da će Amerika uskoro vidjeti iranske nove strategije za rat.
0: Fudbaleri borca savladali su željezničar u Ligi Bosne i Hercegovine, o tome i Evropskom prvenstvu odbojkašica Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć sarajevski željezničar sa 2-0 u derbiju petog kola šampionata BiH. Golove su postigli Juričić u 45. i Roguljić u 52. minutu. Borac je mogao zabilježiti mnogo uvjerljiviju pobjedu jer su njegovi igrači uputili 25 udaraca, od kojih 13 u okvir gola, a tri puta su pogađali prečku ili stativu. Trener ekipe borca Vinko Marinović.
3: Imali smo još nekih prilika, tako da sve u svemu mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom. Ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili. I nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u današnjom periodu.
2: Borac sada ima 10 bodova i utakmicu manje i nalazi se na drugom mjestu na tabeli iza Zrinskog, koji ima 15 bodova. Sastav radnika osvojio je sinoć bodno gostovanju kod Veleža 1-1 i sada sa 3 boda zauzimaju posljednje 10. mjesto na tabeli. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva. One su u četvrtfinalu porazile Grčku sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Sinoć se u polufinale plasirala i reprezentacija Italije. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg susjeda Njemačke i Turske, koji je na rasporedu večeras od 19 časova. Polufinalne utakmice su na rasporedu u subotu 5. septembra.
0: A kakvo nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od Duška Mrkonjića. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Svježe i pretežno vedro, dok je na istoku i sjeveru Hercegovine ima umjerena oblačnost i vjetar je slab, istočni smjerova ili je tiho bez vjetra. Temperature vazduha u 7 časova. Ribnik 10, Višegrad, Rudo, Han, Pjesak, Čemerno 13, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Foča 14, Banja Luka, Doboj 15, Bileća 17 i u Trebinju je 23,8 stepena. Danas pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost i toplo. Tokom dana na jugu i istoku uz dnevni razvoj oblačnost, lokalnu slabu kišu ili kratko trajni pljusak. Uveče pretežno vedro, dok će na zapadu biti i promjenjive oblačnosti. U Hercegovini večeras i vjetrovito. Vjetar danas slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni, dok će na jugu duvati slabo do umjerena, uveče na udare jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 35, u višim predjelima od 26. U Banja Luci danas pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 34.
0: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
1: Odgovor institucija Srpske Bećirević u pokušaju osporavanja veta neustavan i nedopustiv.
0: Dodik i Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva validna ili ne.
1: Nastavljeni sukobi Amerike i Irana. Iz Teherana poručili, uskoro ćete vidjeti iranske nove strategije za rat.
0: Fudbaleri borca savladali željezničar u Ligi BiH.
1: 7 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spikar Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady, dosta hrkanja, diš se.
7: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.

Dobro jutro, Nataša. Tu je na negdje sluša Razbudilnik. Ne brinite se, pozdravite za sve Nataše u Razbudilniku. Mi smo u drugom satu Razbudilnika. Počeli smo ga jutarnjim novostima, nastali servisnim informacijama i takav će biti ovaj sat. Ponajviše taj servisno informativni, sakupljamo i one ostale servisne informacije iz porodilišta u Republici Srpskoj, ono što nam stiže iz Centara za obaveštavanje, najavljena isključenja električne energije, tu je prognoza vremena, još nekoliko zanimljivih informacija, sve to u ovom satu. A podsjećamo naravno i na temu Razbudilnika. Ovog jutra govorimo o organskoj proizvodnji, pa nam možete neka svoje iskustva ili razmišljanja poslati i na naš Viber broj 065-32-2233 ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu. O temi ćemo nešto više u trećem satu Razbudilnika, jer će nam u gosti doći čovjek koji se bavi upravo organskom proizvodnjom, pa ćemo iz prve ruke saznati koliko je to zahtjevna proizvodnja, a kolika je, na primjer, potražnja za takvim proizvodima. Ali evo za sve vas ostale, da li kupujete organske proizvode, nisu malo skupi, mogu se naći u tržnim centrima, vaše razmišljenje o tome, kao što rekoh, na naš Viber broj i društvene mreže, broj je 065-32-2233. Za nekoliko minuta imat ćemo i podatke iz porodilišta u Srpskoj. Ostanite s nama, sada je 7 časova 26 minuta.

spomenuli ili ne, ono je iza, ali ispred nas još lijepih toplih dana, ali o tome ćemo nešto kasnije u Razbudeniku. Ono što sada imamo, to su podaci iz porodilišta u Republici Srpskoj. ...28 beba u protekla 24 časa i jutros najviše u Banja Luci, 9, 6 djevojčica, 3 dječaka. 7 beba je rođeno u Doboju, 3 djevojčice i 4 dječaka. Po 3 bebe u Prijedoru i u Gradišci, i u Prijedoru i u Gradišci, 1 djevojčica i 2 dječaka. I po 2 bebe u Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju. U Istočnom Sarajevu 2 djevojčice, u Foči 2 dječaka, a u Nevesinju nerješeno, 1 dječak, 1 djevojčica. I kad se sve sabere, opet je nerješeno. 14 djevojčica, 14 dječaka, 28 beba u protekla 24 časa. Uz ovo i dobra informacija za sve naše slušalce rekreativce u Banja Luci, danas počinje da radi gradski olimpijski bazen. Bazen se nakon redovnog godišnjeg remonta otvara danas od 15 časova. A nastavljaju nam stizati podaci iz elektrodistribucija, tako da ćemo za nekoliko minuta imati i najavljene radove za danas i sutra. Za sada nemamo informaciju, ali nadamo se da je to riješeno, da je riješen kvar na cjevovodu u Banja Luci, ulici Duška Košice, zbog čega su sinoć bili bez, juče i sinoć bili Bauš i Paprikovac. Trebalo je da to bude riješeno tokom noći, odnosno sinoćnih časova. Nadamo se i da je stale, ako imate informaciju, pa možete nam javiti na 065 32 22 33. Zvanične informacije iz vodovoda još nemamo.

7:37 nastavljamo servisni dio razbudinika, najavljeno isključenje električne energije, krećemo iz Banja Luke. Od 8 do 14 u Banja Luci neće biti struje u dijelovima Srednjoškolske ulice i ulice Branka Grčića. Od 10 do 13 bez struje u Banja Luci dijelovi ulica Branka Popovića, Despota Stefana Lazarevića, Knjaza Miloša, Kojića put, Milana Cvjetića, Milana Mirića, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka. U Ugljeviku od 8 do 12 bez struje Donje Zabrđe, u Vlasenici od 8 do 16 Podbirač, u Tesliću od 10 do 14 dio naselja Bebe, u Modriči od 9 do 11 dijelovi ulica Tarevačka, Romanijska, Cara Lazara i Riste Mikičića. U Šamcu od 10 do 11 dio mjesne zajednice Donji Hasić u blizini škole. U Doboju od 8.30 do 14 dio Ozrenske, ulice Ozrenskih srpskih brigada, od 9 do 11.30 dio naselja Osječani kod škole i od 12 do 14 opet dio naselja Osječani u Doboju bez struje. U Brodu od 9 do 11 naselje Kamen, dio Gornjih Klakara, od 12 do 14 Naredci, dio zaseoka Vinska. U Kalinoviku do 15 časova, a u 7 je počelo isključenje, bez struje će biti Mušići, Sirča, a u Foči od 9 do 16 Velečevo, Prevrać, Barakovac, Biokovi, Vojnoge i Prevrački potok.

od 29 do 35, na planinama oko 26. Ono što nije dobro, najavljeni vjetar danas bit će slabo od umjereno istočnog, na jugu slabi do umjerene, a večeras na udare i jake bure. Nije dobro zbog toga što bi to moglo da ponovo rasplamsa požare, nadamo se da neće, ali je ovo i prilika da upozorimo sve naše slušalce, pogotovo oni na jugu, ali u svim krajevima, da budu izuzetno oprezni, sušno je vrijeme i dalje je toplo, vruće, za požar ne treba mnogo, dovoljno jedan opušak izbačen kroz prozor automobila, pogotovo tamo u Hercegovini, pa da krene haos. Dakle, budite oprezni. Sutra je petak, bit će malo svježije jutro, a onda tokom dana sunčano i toplo, uz nešto malo oblaka na jugu. Opet vjetrovito sa jakom burom. Sutra ujutro će u višim predjelima biti samo od 7, u većini krajeva od 10 do 16, a na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura sutra od 29 do 36, na planinama oko 26. Prognoza za vikend, lijepo vrijeme. Subota sunčano, veoma toplo, bit će malo oblaka i bit će na sjeveru u večernjim časovima vjetrovito. Ujutro od 13 do 18, negu do 23, a na planinama oko 10. Dnevna temperatura u subotu prvog dana vikenda od 31 do 37, na planinama od 28, dakle još jedan vruć dan. Ali neće ova dana vikenda biti vrući, u nedjelju će biti sunčano i toplo i bez te vrućine. Ujutro od 13 do 17, negu do 22, na planinama oko 10, a dnevna temperatura ugodnih 29 do 33, na planinama oko 26 stepeni. Vjerovatno će se tako nastaviti i početkom naredne sedmice, ali to ćemo pitati i meteorologe pred kraja razbudenika, ali kao što već vrlo dobro znate, završavamo naše jutarnje druženje tamo negdje oko 10 do 9, razgovorom sa dežurnim meteorologom.

U Razbudniku Radija Republike Srpske jedna korisna informacija za sve vas koji imate problema sa bolovima, da li to zbog malignih oboljenja ili zbog oboljenja koštano-zvonog sistema, što su najčešći uzroci zbog kojih ljudi trpe bolove. U Srpskoj smo dobili prvo odjeljenje za terapiju bola koje se nalazi na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Ono je namenjeno pacijentima koji pate od hroničnog bola koji znatno narušava svakodnevni život, a često nisu dovoljni uobičajeni lijekovi. Biće tretirane sve vrste bolova i sprovođene interventne procedure za terapiju bola. Jedan od najčestijih, kao što rekoh, bolova je bol u kičmi koji prema podacima u Srpskoj odnosi 70% ljudi koji pate zbog bolova. A ono što će se prvenstveno raditi na tom odjeljenju su interventne procedure za terapiju protiv bola. Anesteziolog je ključni ljekar u odjeljenju za interventne procedure koje će se najčešće svoditi na injekcije koje će otklanjati bolove. To su ciljene blokade i druge procedure kojima se djeluje na strukture i nerve odgovorne za nastanak i prenošenje bola. To odjeljenje je smješteno u zgradi hemato-onkologije Univerzitetskog kliničkog centra. To je nova zgrada. Procedura je jednostavna. Pacijenti se naručuju na call centar UKC-a za pregled sa specijalističkom uputnicom za kliniku za anesteziologu i intenzivno liječenje, odnosno za terapiju bola i za interventne procedure sa bolničkom uputnicom. A u odjeljenju za terapiju bola će nakon detaljne procjene biti dostupni savremeni pristup liječenju koji osim odgovarajućih medikamenata uključuju i minimalno invazivne intervencije za liječenje bola. Dva minuta je do 8, još jednu pjesmu slušamo nakon nje i vijesti.

0: 8.02 minuta, Mladen Vuković je u studiju sa vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, da i tebi i slušalcima. U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela biće važan posticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal. Poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske. Izraelske kompanije već su pokazale interese za ulaganja u Republici Srpskoj i u najavi je i jedna značajna investicija, zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske. U Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici prisustvovaće predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Nedopustivim i neustavnim ocjenjen je zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se rješava spor sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske u vezi sa njenim vetom na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovo je navedeno u jednoglasnom odgovoru Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu BiH. Predsjednik odbora Nenad Stevandić naveo je da Ustavni sud BiH do sada nije odlučivao o vetu srpskog člana predsjedništva, ocjenjujući da je riječ o presedanu i pokušaju urušavanja Ustava BiH na štetu Republike Srpske. Uprkos svim pritiscima, Republika Srpska je stabilna, uspješna,

0: politički izgrađena, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ukazao je i na posljednju nepravdu Ustavnog suda BiH, ističući da je Ustavom propisano da Narodna skupština donosi konačnu odluku o tome da li je neka odluka predsjedništva BiH validna ili nije. Tako je bilo sve do danas. To znači da ćemo imati još jednu tešku borbu koju ćemo morati da vodimo. U narednom vremenu moramo se okupiti i dati naš odgovor i na te odluke i mnoge druge, rekao je Dodik. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, a iz Teherana poručuju da će odgovoriti na svaku prijetnju. Vrhovni sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana poručio je da će SAD uskoro vidjeti iranske nove strategije za rat. I jedna vijest iz sporta, odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva. One su u četvrtfinalu porazile selekciju Grčke sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Sinoć se u polufinale plasirala i reprezentacija Italije. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Njemačke i Turske, koji je na rasporedu večeras od 19 časova. Polufinalne utakmice su na rasporedu u subotu 5. septembra.
1: Hvala Mladene, bile su to vijesti. Prognozu ćete čuti za nekoliko minuta, čim stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda.

prognoza vremena u Razbudiniku, podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske očitavanja u 8 časova kažu da je u 8 najniža temperatura bila u Rivniku i na Sokocu 11 stepeni, Šipovo 12, Rudo, Foča, Han, Pjesak i Čemerno 14, Gacko, Mrkonjić, Grad 15, Zvornik, Kneževo, Novi Grad, Prijedor, Srbac i Srebrenica 16, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Kalinovik 17, Bileća, Doboj 18, Trebinje 23, zanimljivo na Mrakovici 21 stepen. I dalje, ugodno sveže, možemo reći, uglavnom vedro. Na istoku i u Visokoj Hercegovini ima nešto malo oblaka. Danas će biti pretežno sunčano, na jugu i istoku ponegdje uz malo više oblaka možda bude slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska. Temperatura danas od 29 do 35 stepeni. Večeras moguće da bude i bure nešto jače na jugu. Sutra također na jugu u jutarnjim časovima vjetrovito sa jakom burom. A sutra će jutro biti svježije u mnogim krajevima za nekoliko stepeni. Dnevna temperatura će biti od 29 do 36, bit će sunčano i toplo. Za vikend u subotu sunčano i vruće do 37 stepeni, u nedjelju malo ugodnije od 29 do 33. Osim časova 11 minuta, ostanite uz program Radija Republike Srpske u Razbudiniku. Za nekoliko minuta i gost u studiju, razgovarat ćemo sa Nevenkom Granulićem, proizvođačem organske hrane, pa ćete čuti kako je to u Republici Srpskoj proizvoditi organske proizvode, kako doći do sertifikata, kolika je potražnja za proizvodima. Ako vas nešto interesuje, možete poslati i poruku pitanje na Viber 065 32 22 33.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Duško Mrkonjić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske na telefonskoj liniji, pa ćemo završiti razbudnik kao i uvijek prognozom vremena. Duško, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva u Srpskoj trenutno je pretežno sunčano, dok na istoku i ponegdje samo na sjeverozapadu ima prolazne male domjerne oblačnosti. Također danas i prethodnih dana, jutra su bila tako reći svježa. Slično će se nastaviti i narednih nekoliko dana, ali također treba istaći da će tokom dana biti pretežno sunčano i vrlo toplo. U brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu očekuje se dnevni razvoj oblačnosti koji će danas, a narednih nekoliko dana se ne očekuju padanje tim predjelima. Također treba istaći da će u subotu nakon vrlo toplog dana i pošto se očekuju vrućine i u većini predjela, uveče u subotu na nedjelju doći na sjeveru doći do naoblačenja koje ponegdje samo može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Generalno, znači, pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme sa temperaturama između 31 i 37 narednih nekoliko dana.
0: Hvala Duško, eto čuli ste kako će vrijeme biti i narednih dana, time završamo razbudenik u 10 minuta do 9, vas pozdravljaju tonski realizator Draško Vrhovac, informativni dio je pripremila Gostimir Kajeskić, vijesti čitao Mladen Vuković, muziku odabrao Bratislav Božić, kroz jutro vas proveo Draško Ratković, do slušanja do sutra u 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
3: Nisam plakao kada je Broz umro. Suze su potekle kasnije, u demokratiji.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je najveća zabluda predstavljati Republiku Srpsku kao problem BiH, jer je ona, kako je naveo, jedini ustavobranitelj Dejtonske BiH. Karan je poručio da Bosna i Hercegovina nije ni unitarna, ni jednonacionalna država, već je složena zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. On je ocijenio da je suštinski politički spor u BiH između federalnog koncepta na kojem počiva Dejton i nastojanja ka unitarizaciji. Predsjednik Srpske je poručio da su za stabilnost BiH neophodni paritet, konsenzus i jasna podjela nadležnosti uz poštovanje Dejtonskog sporazuma. U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela biće važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske. Izraelske kompanije već su pokazale interes za ulaganja u Republici Srpskoj i u najavi je i jedna značajna investicija, zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske. U Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici prisustvovaće predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. U Brodu će danas biti održan biznis forum na kojem se očekuje učešće predstavnika 130 kompanija iz Kine. Cilj biznis foruma je predstavljanje privrednih i investicionih potencijala Broda kineskim privrednicima i potencijalnim ulagačima, kao i otvaranje prostora za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države udarile Iran veoma snažno, kao i da su spremne da izvrše još napada. Trump je rekao da su SAD uništile svu novu opremu koju su iranske snage pokušale da izgrade duž Ormuzskog moreuza, dodajući i da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz prolazno umjereno oblačnost i toplo. Na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, lokalno za slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35, a u višim predjelima oko 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Evo časova 40 minuta. Pozdravljam vas, poštovani slušalci. Na početku naše redovne rubrike prvo govorimo o fudbalu. Sinoć je kompletirano peto kolo fudbalske premijer lige BiH. Na gradskom stadionu u Banja Luci u derbi meču Borac bolji od Sarajevskog željezničara sa 2-0. Golove su postigli Luka Juričić u 45. i Ante Roguljić u 52. minutu. Borac je međutim mogao zabilježiti mnogo uvjerljiviju pobjedu jer su njegovi igrači uputili 25 udaraca, od kojih 13 u okvir gola, a 3 puta su pogađali prečku ili stativu. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
2: Prije svega čestitam igračima na pobjedi, mislim da smo danas zaista igrali velike prve šanse, ne znam i u prvom poremenu sigurno smo imali 6-7, ali evo tek u samoj zadnjoj minuti smo došli do gola. Također u drugom poluvremenu smo dali gol na vrijeme, tako da smo imali 2-0 i možda smo čak već imali kontrolu, utakmicu pod kontrolom. Imali smo još nekih prilika, tako da sve u svemu mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom. Ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili. I nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u današnjom periodu.
1: Ekipa Borca nakon pobjede protiv željezničara ima 10 bodova, ali i utakmicu manje protiv Sloge i nalazi se na drugom mjestu iza Zrinjskog koji ima 15 bodova. Iz Fudbalskog saveza BiH stigao je i termin te odložene utakmice u doboju protiv Sloge. Ona će biti odigrana 16. septembra, a također je objavljeno da će i odgođeni Superkup protiv Zrinjskog biti igran 3. oktobra u reprezentativnoj pauzi. Sinoć je sastav Bijeljinskog Radnika osvojio bod na gostovanju kod ekipe Veleža. Meč je završen rezultatom 1-1, a Bijeljinci koji imaju sada 3 boda i dalje zauzimaju posljednje 10. mjesto na tabeli. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
3: Pa dobro, eto onako jedna utakmica, prvo poluvreme, kod nas je evidentan umor, 3 gostovanja smo imali u prva 3 kola, sva 3 u Mostaru, onako dosta dug put, mi onako smo se trudili i da zarotiramo, da osvežimo neki igrače, ali je evidentan umor. Tako da imali smo prednost do 80 i nekog minuta, žao mi je što nismo uspjeli da sačuvamo to do kraja, nema šta, čestitam mojim momcima na borbi i ništa, okrećemo se sljedeće utakmice.
1: U nastavku o odbojci poznati su prvi polufinalisti evropskog prvenstva. Reprezentativke Italije su savladale Švedsku sa 3-1 u Istanbulu, a u Brnu u Češkoj Srbija je porazila selekciju Grčke sa 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Selektor tima Srbije Zoran Terzić.
4: Lepo zvuči, ako se ja dobro sećam od 2007. recimo, samo jedno prvenstvo, i to 2009. nismo igrali polufinale, ostalo jesmo. Tako da ispunili smo neki svoj prvi cilj, ja sam i pre polaska na Evropsko rekao da bi bio neuspeh da ova reprezentacija ne uđe u polufinale. Tako da taj prvi cilj je ispunjen, sad idemo da probamo da ispunimo onaj drugi uzeo medalj. Ali ne znam baš da li su želeli ili nisu, ta utakmica ima neke kontroverze, sad kao pustili su, nisu. Ono što sam ja video, meni se čini da nisu. A ono što kažu poljski igrači, izgleda jesu. Tako da, kraj greva nije ni bitno, uopšte mi idemo, da li idemo to polufinalno najbolje.

0: što možemo. Protivnik nam je poznat, pokušat ćemo naravno sve da odigramo najbolju moguću utakmicu, da dobijemo Tursku ili potpuno sve jednog koga i da odigramo još jedno finale posle toga.
1: Odbojkašice Srbije još ne znaju kojim je protivnik u polufinalu, bit će to bolji iz susreta Njemačke i Turske koji je na rasporedu večeras od 19 časova. Završnica je u Istanbulu u subotu 5. i nedjelju 6. septembra, polufinale utakmice naravno na rasporedu u subotu. A evo šta je nakon pobjede u četvrtfinalu protiv Grčke rekla Tijana Bošković.
2: Svi smo srećni naravno zbog prolaska u polufinale. Što se same utakmice tiče, mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrali bez nekih većih oscilacija. I drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazim u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba. Iako, po mom mišljenju, reprezentacija Grčke nije odigrala onako kako je igrala u grupi u osmini finala, ali naravno uvijek gledamo našu stranu terena, mislim da je sve funkcionisalo poprilično dobro i eto, napuštamo Češku sa svim pobjedama i spremamo se za polufinale. To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat i svjesni smo toga da ako želimo da se vratimo kući sa medaljom, da bez obzira na to ko je protivnik, moramo da igramo maksimalno i naravno u najboljem slučaju da pobjedimo. Tako da stvarno vjerujem u nas, sigurno sam da će atmosfera biti sjajna kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom, a za protivnika ćemo vidjeti. Evo, sutra večer ćemo saznati sa kim ćemo igrati, ali kao što sam rekla, bez obzira na to ko je s druge strane, potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
1: U nastavku tenisu na turniru US Open u New Yorku neki idu po planu, a neki baš i ne. Dok je Carlos Alcaraz zabilježio pobjedu u meču drugog kola, na završnici prvog kola nova španska nada Rafael Hodar, koga novinari već dvije godine proglašavaju novom zvijezdom, doživio je poraz i to poslije samo sati 45 minuta igre od potpuno anonimnog Kineza Bu Junča Ketea. Kinez je bio bolji od Hodara sa 6-2, 6-2 i 6-1. Inače, Španac je bio 12. nosilac, a Kinez je 125. na svijetu, ali je zanimljivo da je na turnir ušao iako je izgubio u posljednjem kolu kvalifikacija kao sretni gubitnik. Napravio je čak 9 brejkova i nije dopustio svom protivniku ni jednu jedinu šansu. Status favorita u sportu uglavnom ne znači mnogo, a ni novčani status, kao na primjer u NBA ligi, nije bitan ako ste pod istragom. NBA liga nakon tačno godinu dana istrage izrekla jednu od najtežih kazni u istoriji. Kažnjeni su Los Angeles Clippers i igrač Kawhi Leonard, jer je istraga utvrdila da je klub preko sponzorskih ugovora zaobilazio pravila takozvanog salary capa, odnosno ograničenja visine plata. Clippersi su kažnjeni sa čak 30 miliona dolara, ali su kažnjeni sa oduzimanjem 5 uzastopnih pikova prve runde na draftu od 2029. do 33. Također vlasnik Clippersa Steve Ballmer suspendovan je na godinu dana iz svih aktivnosti u Clippersima i NBA ligi. Kažnjen je i igrač Leonard, koji će morati da plati 700.000 dolara, iako je tvrdio da nije znao šta njegov agent potpisuje sa klubom. U Srbiji na Smederevu u okviru Stare tvrđave održano je spektakularno izdanje 5. Srbija Athletics mitinga. Bilo je dosta kvalitetne atletike, dosta vrhunskih atletičara, mnogo publike, a rezultat večeri postigao je u sprintu na 100 metara južnoafrikanac Bayanda Valaza. Ovaj momak je trčao 100 metara za sjajnih 9 sekundi i 89 stotinki, što je najbrža trka na 100 metara ikada istrčana na teritoriji Srbije. Vajanza je dakle zabilježio 9.89, Jamajčanin Goldson 10.04, a Kanađanin Blake 10 sekundi i 6 stotinki.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je

Najveća zabluda predstavljati Republiku Srpsku kao problem BiH, jer je ona, kako je naveo, jedini ustavobranitelj Dejtonske BiH. Karan je poručio da BiH nije ni unitarna, ni jednonacionalna država, već je složena zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. On je ocijenio da je suštinski politički spor u BiH između federalnog koncepta na kojem počiva Dejton i nastojanja ka unitarizaciji. Predsjednik Srpske je poručio da su za stabilnost BiH neophodni paritet, konsenzus i jasna podjela nadležnosti uz poštovanje Dejtonskog sporazuma. U Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici prisustovaće predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela biće važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanja saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske. Izraelske kompanije već su pokazale interes za ulaganja u Republici Srpskoj i u najavi je jedna značajna investicija, zbog čega je veoma važno otvaranje Privredne komore te zemlje u Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske. U Brodu će danas biti održan biznis forum na kojem se očekuje učešće predstavnika 130 kompanija iz Kine. Cilj biznis foruma je predstavljanje privrednih i investicionih potencijala Broda kineskim privrednicima i potencijalnim ulagačima, kao i otvaranje prostora za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države udarile Iran veoma snažno, kao i da su spremne da izvrše još napada. Trump je rekao da su SAD uništile svu novu opremu koju su iranske snage pokušale da izgrade duž Ormunskog Moreuza, dodajući i da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo. Vrijeme danas pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost i toplo. Na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, lokalno uz slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju radio ordinaciju i otvaramo temu koja će posebno zanimati sve one koji se suočavaju sa bolovima i problemima u koljenim. Hirurgija koljena posljednjih godina napravila je veliki iskorak, a robotski asistirana ugradnja proteze donosi novu dimenziju, preciznost i savremeno liječenje. O tome šta ovaj način operacija znači za pacijente,

0: je proteza potrebna, kako izgleda sam zahvat i koliko traje oporavak, razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, doktorom Vladimirom Andžićem, specijalistom ortopedije i traumatologije na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Doktore Andžiću, dobar dan i dobrodošli u radio ordinaciju Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali, pozdrav za vas i pozdrav za sve slušaoce Radija Republike Srpske.
0: Evo, koliko je ovaj zahvat značajan za UKC Republike Srpske, ali i za pacijente iz naše republike?
1: Evo ovako, mi smo ne tako davno uradili prvu robotsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini i prva ideja o tome se pojavila prije više od godinu dana, kada se i krenulo u detaljnije planiranje uvođenja robotske hirurgije. Prvo se počeo sa nabavkom robota i odabirom onog adekvatnog koji bi mi lako usvojili i prilagodili našoj bolnici i našim uslovima. Prvo je krenulo sa nekom teorijskom obukom za rad na robotu, potom smo trenirali na koštanim modelima, zatim direktno rad u hirurgiji i potom smo se to usudili i odvažili da uradimo prvu takvu robotsku hirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru, a i čitavoj BiH. I naveo bih da smo mi jedina javna zdravstvena ustanova u regionu koja uopšte ima robota u svom asortimanu usluga koje može da pruži pacijentima.
0: Šta zapravo znači ta robotski asistirana operacija?
1: U ovom slučaju robotski asistirana operacija podrazumijeva da mi neke stvari koje smo ranije radili sa određenom filozofijom pristupa koji je podrazumijeva određene postavljanje komponenti na određenom mehaničkom ili kinematičkom principu. Tako da su pacijenti praktično rađeni uniformno. Robot nam omogućava da individualizujemo svakog pacijenta, nije svaki čovjek ni anatomski, ni biomehanički isti. I taj robot nam omogućava da mi svakom pacijentu prilazimo po naosob i da pokušavamo ne samo ga riješiti bola operacijom, već pokušavamo i vratiti nekako njegovu prirodnu, što približnije prirodnu anatomiju kako bi se on što prirodnije osjećao sa tim, da tako kažem, novim koljenom.
0: E sad vjerujemo ono što mnoge zanima, da li robot operiše pacijenta ili hirurg i dalje igra glavnu ulogu? Kako to izgleda?
1: Robot ne izgleda ni približno humano. Dakle, nije to kao filmska naučna fantastika. To je jedan kompleksan softverski sistem koji ima svoje kamere, svoje senzore. I mi postavimo senzore u određene dijelove koljena. Zatim te senzore usmjerimo prema robotu koji registruje određene koštene dijelove i potom pomoću određenih senzora mi koje robot registruje, mi praktično robot pravi 3D prikaz koljena i omogućava nam da bilo šta da režemo, da možemo odrediti veličinu komponenti, njihov položaj, njihovu orijentaciju i da se zatezanje tih mekotkivnih struktura, ligamenata i tetiva bude prilagođeno prije samog bilo kakvog rezanja, tako da bi sveli oštećenje mekih tkiva na manji minimum i da na takav način postignemo što je bolji mogući rezultat.
0: A zašto ljudi dolaze uopšte do proteze koljena? Koji su najčešći uzroci propadanja koljena?
1: Uzroci su različiti. Uglavnom je to uzrok idiopatski, odnosno pravi uzroka nema. Jednostavno sve smo veći, sve smo krupniji i sve duže živimo. Samim tim i degenerativne promjene su nešto što je jednostavno u prirodi čovjeka. Bilo koji oblik degenerativnog oboljenja u ovom slučaju narušava kvalitet života, dovodi deformiteta, ograničenja pokreta i mi jednostavno pokušamo vratiti ovom operacijom kvalitet života pacijentu koji je on imao prije toga.
0: A kada

0: Bol i oštećenje hrskavice postaju ozbiljniji problem.
1: To je individualno je od svakog pacijenta do pacijenta. Mi generalno ne operišemo sliku, operišemo čovjeka i ljudi imaju različitu simptomatologiju koja ne mora uvijek da korelira sa onim što vidimo na slici. Slika može da bude katastrofalna, pacijent se relativno dobro osjeća ili da ima recimo blaže ili umjerene degenerativne promjene, a da ima izraženu kliničku sliku i da jednostavno svi drugi na neoperativni način liječenja nisu doveli do poboljšanja i onda sam pacijent jednostavno insistira da mu se riješi problem, jer jednostavno mora da hoda, mora da funkcioniše. I on sam traži operativni zahvat kako bi njegov kvalitet života bio poboljšan. Jednostavno to su takvi bolovi da koji nam omogućavaju bilo kakvo svakodnevno funkcionisanje.
0: A koji simptomi nas upozoravaju da je vrijeme za pregled ortopeda?
1: Intenzivni svakodnevni bolovi, jasni deformiteti i ograničenje pokreta.
0: Koliko godina obično imaju pacijenti kod kojih se ugrađuje proteza koljena?
1: Uglavnom su to pacijenti starije životne dobe. Najčešće se o njima, međutim, imamo postoji trend jedan da se tako počinju takve operacije da radi na dosta mlađim pacijentima iz više to razloga, jednostavno neke stvari, principi liječenja se zadnjih decenija jednostavno se mijenjaju. I sve povrede koljena koje smo ranije radili sa odstranjivanjem meniskusa, sa svim, sada jasno znamo da takve operacije jasno dovode do bržeg propadanja koljena i jednostavno ljudi su puno više i aktivni u sportski i svakako i ovo dolazi do propadanja zglobova. I postoji jedna jasna tendencija da se takvi operativni zahvati počinju raditi sve češće i kod mlađih ljudi, ali moram da povučem paralelu, jednostavno ljudi duže žive i imaju drugačija očekivanja od svog života nego ranije. Žele da budu fizički aktivni, žele da vode aktivan život, potpuno normal i sa što manje mogućih teškoća i bolova. I proteza koljena je ta koja to omogućuje.
0: A da li se može operacija odgoditi pravilnim liječenjem, fizikalnom terapijom, smanjenjem recimo telesne težine i nekim promjenom životnih navika?
1: Naravno, sve se to, degenerativne promjene su normalne promjene, se javljaju kod svakog čovjeka. Jednostavno tako nam je biologija, ali aktivan život, smanjenje telesne težine adekvatna i jasno životni stil mogu dovesti da se tako operativni zahvat odloži što je dalje moguće. Jednostavno da se ne izvodi. I opet je to vještačko koljeno nije prirodno. Radimo ga onda samo kad moramo. I ako može se na bilo koji način prolongirati takav operativni zahvat, naravno mi naravno nećemo raditi.
0: Koliko se ugradnja proteze pomoću robota razlikuje od klasične operacije?
1: Bez robota mi imamo određene filozofije na koji način mi pozicioniramo komponente u koljenu. E sad, upotreba robota namijenja kompletnu filozofiju i potrebno je malo vremena da se prilagodimo. Jednostavno, sve ono što smo ranije radili sa robotom je drugačije. I onda mi moramo i u svojoj glavi malo da prebacimo na takozvano robotsko funkcionisanje, jer ponovio bih, mi sa robotom individualizujemo svakog pacijenta, jer on nije svaki pacijent isti i samim tim pozicija tih komponenti, balans mehe tkiva i sve ono što nam je cilj operacije je jedinstveno za svakog čovjeka i onda pokušavamo to sa robotom prilagoditi i bilo kakvu grešku svesti na par milimetara ili čak ni toliko.
0: A da li to znači uz pomoć robota da pacijenti imaju manji rez, manju mogućnost oštećenja tkiva ili manje krvarenja?
1: Što se tiče same hirurške tehnike, operativni zahvat u početku, u svakom slučaju to traje nešto duže. Rez kao rez je identičan odnosno na klasičnu operaciju, ali pozicija komponentni i oštećenje mekih tkiva je nešto što je potpuno drugačije. Veličina reza tu ne igra toliko samu ulogu, već je prevashodno pozicija, orijentacija i balans mekih tkiva. To je ono što mi sa robotom želimo da usavršimo i da postignemo da bude još bolje. Jer svi koji su se u svijetu koji rade ogromne serije, koji su počeli da rade s robotom, se više nisu vratili na konvencionalnu hirurgiju.

0: što dovoljno govori u prilog da je ono da je jednostavno robotska hirurgija budućnost, koliko god da to neki negirali, imali nešto protiv toga, jednostavno to je budućnost i mi nastavimo da je slijedimo i i da je usvojimo da to bude jednostavno naša svakodnevna hirurgija.
1: A da li pacijent nakon operacije ima manje bolova onda u odnosu recimo na klasičnu operaciju?
0: Mi nakon operacije koljena, da li to konvencionalna ili robotska hirurgija, postoji protokol liječenja potogom tretmana bola. Svaki pacijent koji se operiše dobija adekvatnu terapiju da se taj intenzitet bolova svede na minimum. Generalno, pacijenti su različito reaguju na bolove i različito reaguju na same analgetike. Tako da je individualno, je, ali puno manje se režemo. I meka tkiva i samim tim trauma tkiva je manja nego sa u konvencionalnoj hirurgiji.
1: Pretpostavljam da i oporavak zavisi od pacijenta do pacijenta. Jeste. A da li se očekuje brži oporavak uz robotsku asistenciju?
0: Da,
1: ili...
0: jedan da od uzroka bola nakon konvencionalne hirurgije može biti adekvatna pozicija tih komponenti u koljenu. Kad mi postavimo komponentu što je prirodni mogući i povratimo prirodnu biomehaniku prirode, bolovi sami po sebi budu manji. To jeste cilj. Koljeno je, proteza koljena je potpuno drugačija od svih drugih, da kažemo, proteza koje mi ugrađujemo u ljudsko tijelo, kao što je proteza kuka, i ona zna puno više da boli i pun pacijenti se duže oporavljaju, jer jednostavno je tako. I zato je bitno, dobili smo najmoderniji implant za protezu koljena i imamo dakle najmoderniju generaciju robota koja omogućava da pacijente oporavimo što je brže moguće. I sad je čak u planu da se radi i preoperativna priprema pacijenta da bi uopšte ne osjećao bolove nakon operacije.
1: A da li robotska tehnologija može da produži vijek proteze?
0: U svakom slučaju to jeste jedan cilj. Kad bi njih komponente adekvatno pozicionirate i onda se one, da tako kažem, manje troše, balansirane su puno bolje i očekivano da ta proteza i duže traje. Mada je to već na nekih 15 do 20 godina je po svim svjetskim studijama jednostavno se očekuje da ta proteza traje.
1: A da li je svaki pacijent kandidat za robotski zahvat?
0: Velika većina pacijenata je kandidat za robotsku hirurgiju. Ekstremna gojaznost, ekstremni neki deformiteti možda mogu da ne ulazi u kategoriju koja se može raditi s robotom, ali velika većina pacijenata to svakako jeste.
1: A koji pacijenti imaju najveću korist od ovakve vrste operacije?
0: Praktično svi.
1: Nakon ovih informacija vrijeme je i za malo muzike, pa se vraćamo našem razgovoru.

0: postoje operativni protokoli koji su strogo definisani, koji podrazumijevaju antiedematoznu, podrazumijevaju analgetsku terapiju i fizikalni tretman koji je prilagođen samo za takve pacijente.
1: A kada počinje taj fizikalni tretman?
0: Čim ustane, to je početak fizikalnog tretmana. Čim ustane. A ustaje s punim oslonce na nogu i kreće se u tom smislu bez ikakvih ograničenja.
1: Koliko traje potpuni oporavak, to jeste kada se pacijent može vratiti svakodnevnim aktivnostima, to jeste šta smije, šta ne smije raditi nakon ugradnje proteze?
0: Pacijent se otprilike oporavak traje nekih 3 do 6 mjeseci, dok se prođe taj neposredni postoperativni period, pa rani, pa se konci odstranjuju 12 do 14 dana nakon operacije, potom pacijent se upućuje na banjski fizikalni tretman i dok se sva ta meka tkiva, da kažem, smire, prilagode novom implantu, novom svemu, to traje otprilike 3 do 6 mjeseci, mada se ljudi individualno oporavljaju. I generalno, proteza koljena je specifična, oporavci znaju trajati dosta dugo i zato i da jednostavno kad mislimo da nam je na slici sve uredno, da pacijent zna često da ima uporne i stalne bolove i da mi jednostavno ne znamo razlog svega toga, i to je jedan od toga što smo htjeli da uvedemo robota kako bi nastojali, da nastavimo da što više to koljeno uradimo i približno povratimo tu prirodnu anatomiju i biomehaniku.
1: A tokom tog perioda oporavka koji ste rekli da traje od 3 do 6 mjeseci, koje aktivnosti se preporučuju pacijentima da mogu sami kod kuće?
0: Može potpuno sve, u smislu hodanje ide sa punim oslancem i sve što podrazumijeva njegovo samozbrinjavanje, hranjenje njega do toaleta i sve to, izlazak napolje, sve pacijent može obično se pacijenti poštede i prilagođavaju svoje kretanje, fizičku aktivnost u skladu sa svojim tegobama, ali apsolutno s aspekta savijanja, s aspekta toga nema nikakvih ograničenja.
1: A koliko proteza ta savremena može dugo da traje?
0: Pa očekujemo nekih 15 do 20 godina, mada je to individualno, ali to je sad je standard i očekuje se da toliko traje.
1: E sad, kada se pacijenti mogu vratiti, ne znam, poslije tog oporavka, kada im se preporučuje biciklizam, plivanje, planinarenje, da li imaju neke aktivnosti možda koje bi trebalo sad da izbjegavaju do, kažem, do kraja života, da, ili mogu normalno da se ponašaju i prije te ugradnje?
0: Pa da vam kažem, već, to je uglavnom je riječ o ljudima starije životne dobi. I sve ono što očekujemo, da sve ono što su oni radili prije toga da radi i nakon operativnog zahvata. S aspekta ekstremnih sportova i toga, to u svakom slučaju ne bismo preporučili sa vještačkim koljenom, ali većina pacijenata se vrati na prijašnji način funkcionisanja, u smislu i bicikla i plivanja i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti rada i toga.
1: E sad, što pacijent može da uradi, a da mu ta proteza duže traje?
0: Šta može da ovako? Pacijent u svakom slučaju treba da vodi normalno, uobičajen, normalan život. Dakle, ne ekstremna gojaznost je jedan od što može da dovede da proteza kraće traje. Da vodi računa da se ne povređuje, da ne dođe do povrede, eventualno preloma oko proteze, povrede ligamentarnog sistema, tetiva, a ostalo je sve individualno.
1: Kakva je budućnost robotske hirurgije, evo, na UKC-u Republike Srpske? Rekli ste, čini mi se da ste dvije ove operacije uradili, ali da li je u planu da se šire počne primjena robotske hirurgije na UKC-u?
0: Jeste. Mi sad već u septembru planiramo još dodatne operativne zahvate i cilj nam je da nam to postane standardna procedura za svakog pacijenta. Odnosno da robotika je budućnost i mi jednostavno idemo za tim.
1: A da li pacijent koji godinama ima bolno i ukočeno koljeno mora da završi sa protezom ili ne?
0: Pacijent ne mora nijedan da završi sa protezom koljena. Mi ne možemo nikoga niti natjerati, niti da uradi takvu operaciju. Ali ako pacijent ne želi da se operiše, ili njegovo opšte stanje i zdravstveno ne dozvoljava da se uradi takva operacija.

0: operativni zahvat, onda jednostavno to je ni moguće izvesti. Imate ljudi koji jednostavno ne žele da se operišu, imate ljudi koji su komorbiditeti i zdravstveno stanje dozvoljavaju takav operativni zahvat i onda on jednostavno mora da živi sa takvim oštećenim koljenom i da na drugi način se liječi, da pokuša da taj tu svoje bolno antalgično hod prilagodi i da uz adekvatnu, da li fizikalnu, da li analgetsku terapiju, da olakša sebi život.
1: Treba li da se plašimo u same ugradnje proteze ukoliko nam je potrebna i šta biste savjetovali tim pacijentima koji se premišljaju, razmišljaju?
0: Da, svi pacijenti se, svako ko prilazi, bilo ko treba da radi bilo kakav operativni zahvat, prije svega razmišlja o tome. Nikom nije jednostavno raditi operativni zahvat. Na bilo kog opsega, bilo koje težine, ali bilo kom obliku anestezije. To jednostavno je tako. Ali većina pacijenata nakon operativnog zahvata kaže bolje da je to uradio i ranije.
1: Što je dobro da čuju ovi pacijenti koji se premišljaju.
0: Većina i kaže da bi volio da se to uradio ranije, da im kvalitet života izgleda potpuno drugačije i da su očekivali puno više bolnosti. Jednostavno, mi nastojimo u Univerzitetskom kliničkom centru da pacijente pripremimo i prije operacije i da dajemo adekvatnu jednu multimodalnu terapiju bola, da on što manje osjeća te bolove. Cilj nakon operacije nije rani stav, boli bolnica, boli, ne smije da boli. Imamo dovoljno lijekova, imamo dovoljno načina da pacijent jednostavno, da te tegobe postoperativno svedemo na minimum. Nije samo cilj da mi to uradimo sve, već da pacijent jednostavno se što bolje osjeća nakon toga, da ga ne boli, a ima dovoljno načina da mi to pričamo. Sad je u cilju da prije operativnog zahvata uradimo određenu blokadu nerva oko koljena i koja je prolazna i koja će trajati sasvim dovoljno da se pacijent oporavi nakon operacije bez ikakvih bolova.
1: To su svakako dobre vijesti. Da. A mi ćemo poslušati još jednu muzičku numeru.

0: Radio Ordinacija.
1: Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju, koju danas govorimo o robotskoj hirurgiji koljena. Sa nama je doktor Vladimir Andžić, specijalista ortopedije i traumatologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Evo, doktore, kada govorimo o radu klinike, osim operacije koljena, koje još vrste operativnih zahvata danas najčešće izvodite?
2: U klinici za ortopediju i traumatologiju se praktično rješavaju svi, kompletna ortopedska trauma, od traume ekstremnih gornjih donjih ekstremiteta, traume karlice, traume kičme. I osim toga, osim traume, radi se tzv. Hladni operativni program. Operacije, rutinski se rade operacije proteze kuka, proteze koljena, proteze ramena i mogu odgovorno da tvrdim, u ovom trenutku naša klinika radi najveći portfolio kompletne ortopedske hirurgije u Bosni i Hercegovini, rutinski i svakodnevno. Mi smo jedina zdravstvena ustanova koja rutinski radi direktni prednji pristup na kuk, to radimo svakodnevno. To smo uveli, bilo je ranije neki pokušaj, ali sam smo uveli kao standardnu rutinsku proceduru i cilj nam je u perspektivi da pređemo na što veći procenat kukova da radimo kroz direktni prednji pristup. To je jednostavno u svijetu se kreće sve više prema tome, više od 50% kukova u svijetu se uradi kroz direktni prednji pristup, kroz ima različite mnogo benefita zbog čega se to radi na takav način. Kuku pristupavamo s prednje strane, ne režemo tetive, ne oštećemo mišiće, oporavak je puno brži, pacijent praktično nema nikakvih ograničenja u smislu položaja, u smislu sjedanje na nisko, na prekrštanje nogu i svega toga, to im omogućimo na ovakav način. Implanti su najmoderniji, isti takvi implanti se ugrađuju u privatnim, u javnim ustanovama na zapadu i eto, hvala Bogu, mi ih imamo sve tu, tako da na takav način liječimo naše pacijente. Rutinski se radi proteza ramena i za degenerativne i nakon traume, tako da smo sve te metode usvojili i mogu odgovorno tvrdim da smo jedini u BiH koji možemo da uradimo sav taj opseg operacije.
1: Koliko često radite operacije kuka i koji su najčešći razlozi zbog čega pacijenti dolaze na ovakav zahvat?
2: Iz istog razloga zbog čega se proteze koljena, to su degenerativne promjene. Jedan razlog zbog čega se ugrađuje proteza kuka, drugi razlog što imamo isto jeste trauma. Jeste odnosno prelomi koji se ne mogu liječiti na drugačiji način već zamjenom kuka. Znam je zlob da je ustavno gornji okrajak butne kosti ima određenje.

0: određenu rad butne kosti, ima takvu vaskularizaciju da većina preloma zahtjeva, ne može se doći do zasrastanja, već zahtjeva zamjenu kuka, da li parcijalnom, da li totalnom protezom.
1: Kada govorimo o povredama, koliko često operišete pacijente nakon sportskih povreda i koje su povrede najčešće?
0: Pacijenti se u klinici za ortopediju i traumatologiju svakodnevno operišu povrede od sportskih pa do svih drugih povreda mekih struktura u koljenu, u ramenu, u skočnom zglobu. Sportske povrede se tretiraju svakodnevno, uključujući rekonstrukciju prednjeg ukštenog ligamenta, medijalnog patelofemoralnog ligamenta, šivanje meniskusa i sve ono što je u svakom slučaju najmodernije u ovom trenutku u svijetu sa aspekta sportske traume, uključujući i regenerativne metode.
1: I za kraj ove teme, koliko je važna rana dijagnostika i pravovremeno javljanje ortopedu, da li pacijenti dođu tek kada boli, ograničenja pokreta postanu ozbiljniji i narušavaju svakodnevni život ili se javljaju čak i ranije? Koliko je uopšte važno da se javimo na vrijeme?
0: Naš savjet je generalno neke stvari se mijenjaju. Pacijenti uglavnom dolaze na vrijeme. Ono trenutka kad počnu da osjećaju bol, on se javi. Nema više sve manje zapuštenih pacijenata, da kažemo. Imate ljudi koji jednostavno u određen period ne žele, ali to je veoma kratko. Dakle, nema zapuštenih pacijenata, jednostavno narod je obrazovani, svi čitaju, svima je internet dostupan, nevezano za mjesto gdje živi. Edukovani su i dolaze sa poprilično jasnim i otvorenim i smislenim pitanjem po pitanju onoga što očekuju da im se uradi način na koji će mi uraditi operativni zahvat. Tako da se i mi moramo prilagoditi tome, biti spremni i edukovani dovoljni u svakom trenutku da razgovaramo na takav način s pacijentima. Tako da uglavnom su adekvatno izdijagnostifikovani. Uvijek ima dilema. Pogotovo je to kad se protezi kuka, da li je to simptomatologija koja potiče od strane kičme ili od strane kuka, pa se neke stvari jednostavno tu preklapaju. Ali jednostavno, vremena se promijenila, pacijenti su dolazi na vrijeme.
1: Što je najvažnije.
0: Ima
1: dobar tim ljekara koji će pomoći.
0: Ovo je timski rad. Imamo kompletan tim za svaki operativni zahvat. Dakle, ortopedska hirurgija je takva. Za protezu kuka nam treba raditi sučet čovjeka oko stola. Za protezu koljena 3 ili 4. I ne samo to, mi smo klinički centar je univerzitetski centar. Dakle, on mora da edukuje ljude. I iz tog razloga imamo veliki broj specijalizanata, ne samo iz naših, već iz drugih ustanova koji se edukuju. Samim tim, mnogo ljudi je u sali, mnogo je tu učestvuje u liječenju pacijenata i operativno zahvatu.
1: A sve da bude dobro i za pacijenta? Da,
0: jeste. I ne samo u toku operacije, priprema pacijenta prije operacije u sali. Posle operativno da imamo izuzetno obučene fizioterapeute, jer svaku operaciju, posle operacije kuka postoji određen protokol oporavka. Posle operacije koljena naši fizioterapeuti tačno nisu iste vježbe za svakog pacijenta. I sve ono što se može, akutni taj rehabilitacioni tretman je individualan i razlikuje se od toga šta smo mi uradili. Dakle, nije bitno je samo da smo mi uradili operaciju na adekvatan način, već preoperativno, u samo operativno i postoperativno. Sve to mora da bude dobro da bi rezultat operacije bio adekvatan. Bilo koja, da imamo bilo gdje, da smo insuficijentni bilo gdje, to nije dobro. Tako da nastojimo gore i tog razloga je to jedan timski rad, jer to je jedini način da imamo dobar rezultat.
1: Mi vjerujemo u vaše dobre rezultate. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jednu radio ordinaciju. Hvala našem današnjem gostu, doktoru Vladimiru Andžiću, specijalisti ortopedije i traumatologije, na korisnim informacijama i vremenu koje je izdvojio za naše slušaoce.
0: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Nadamo se da smo i danas odgovorili na neka vaša pitanja i pomogli da bolje razumijete mogućnosti savremene medicine. Do narednog susreta, čuvajte svoje zdravlje i slušajte svoje tijelo. Prijatno i ostanite uz naš program. Radio.

Poštovani mediji, hvala vam na odzivu na preskonferenciju Boračke organizacije Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske održala je sinoć, odnosno juče popodnjim satima, vanrednu telefonsku sjednicu predsjedništva na kojoj smo donijeli dva nama važna zaključka koji želimo da podijelimo s vama i s javnošću Republike Srpske. Prvi zaključak koji smo donijeli i koji ću vam ja ovdje iznijeti je da Boračka organizacija Republike Srpske stoji i stati za svako onog čovjeka koji je po saznanju o smrti generala Mladića izrazio žaljenje, saučešće, znajući da je vojska Republike Srpske odbranila zajedno sa njim na čelu svoj narod da ne dožive ono što su živjeli kroz vijekove, odnosno posebno u Drugom svjetskom ratu, i zahvalnost i sve ostalo, staćemo uz sve te

ljude, kad ih krenu prosuirati sudovi, tužilaštva i sve ostalo, ti ljudi nisu imali nikakvu lošu namjeru, samo željeli da izraze zahvalnost, odnosno saučešće porodici i sve ostalo, jer znaju da nije bilo Vojske Republike Srpske 90. godina i svega ovoga, pitanje ili nas ovdje bilo, to svjedoči istorija, to svjedoče sve ostalo, tako da nije moglo biti drugačije nego tako, i samim tim mi smo odlučili da stanemo iza svakog pojedinca koji je na takav način odlučio da izrazi zahvalnost, odnosno da izrazi saučešće i da se pomoli Gospodu Bogu u skladu s našim srpskim pravoslavnim običajima. Drugi zaključak je da Boračka organizacija Republike Srpske, svjesna svega ovog što se dešava, svjesna stanja i u Republici Srpskog i oko nas i svega onog što se dešava u Sarajevu, poziva sve građane Republike Srpske, sve borce, sve pravoslavne vjernike koji znaju kako su pravoslavni običaji, kako srpski narod žaluje na dan sahrane našeg ratnog komandanta generala Mladića, žalujemo i ponašamo se onako kako propisuju običaji Srpske pravoslavne crkve, hrišćanstva i svega onoga što dolikuje nama, da se dostojanstveno ponašamo, da na taj dan svi mi ukažemo da smo pravoslavci, da pokažemo kako to se pravoslavci rade, da izbjegavamo, odnosno da se ne bavimo svim onim što nije dostojno, što nije u našim običajima Srpske pravoslavne crkve, da se ne svađamo, da ne idemo po kafanama, da ne slušamo raznorazne muzike. Jedan dan možemo posvetiti Vojsci Republike Srpske, smrti komandanta Vojske Republike Srpske. Nama ne treba bilo kakva odluka, bilo koga, da bi mi žalovali. Ne treba nam odluka ni bilo koje institucije u Republici Srpskoj, ni na nižem, najvišem nivou. Mi trebamo žalovati zato što nam je žao. Mi trebamo žalovati zato što znamo da sa umiranjem generala Mladića i Vojska Republike Srpske završava svoju priču. Mi trebamo žalovati ili umro još jedan hrišćanin ili još jedan pravoslavac, jer mi pravoslavci uvijek kad neko naš umre žalujemo na način, ponovo da kažemo, onako kako to dolikuje svakom Srbinu pravoslavcu, na dostojanstven način. Ne trebamo dozvoliti da nam nekakve odluke koje se mogu desiti u stvari naprave kontraefekat, odnosno da budu više na štetu nego na korist Republici Srpskoj, srpskom narodu. Znamo da neprijatelji izvana, iznutra, svi oni koji jedva čekaju bilo kakav pogrešan korak nas u Republici Srpskoj, to koriste protiv nas, protiv Republike Srpske. Pa na kraju imamo problem, jer ne smijemo dozvoliti da tamo neko bilo gdje, pa i u Sarajevu i vani, odlučuje o našoj sudbini, o našim izborima, o biranjima naših ljudi, o ljudima koji rukovode Republikom Srpskom od najnižeg nivova, od mjesne zajednice do opštih gradskih lokalnih zajednica do Republike, nego srpski narod mora odlučivati. Ja vjerujem da će odlučivati u budućnosti, da će nas i ovo što nam se desilo još više ujediniti, da mi odlučujemo demokratski onako kako treba o tome ko su kandidati, ko će nas voditi, da narod izađe i izbira sebi one koje najviše smatra da će Republiku Srpsku u pravcu nekom pravom voditi, a ne da dozvolimo, kažem, nekim našim pogrešnim potezima ili nekim ishitrenim i nepotrebnim potezima da neko to iskoristi, da nam pravi probleme, a može se desiti. I još jednom ponavljam, ne treba nama Srbima bilo ko reći, jer ako nećemo mi kao ljudi, mi borci Vojske Republike Srpske, znati način kako se žali i kako se žaluje, ako nas nisu naučila naša Srpska pravoslavna crkva, naše porodice, da znamo, a ja znam da mi svi to znamo, kako se žali i žaluje. Ovo govorim iz više razloga, a posebno zato što na taj dan ne smijemo dozvoliti, kažem, neprijatelju da zloupotrijebi i naš revolt. Oni će nas provocirati. I ako budemo išli na sahrane, na granicama, svašta će biti. Ne smijemo dozvoliti da na taj dan se tako nešto desi. Ne smijemo dozvoliti da naše vlasti na lokalnom ili bilo kom drugom nivou isprovociraju i da urade nešto što će biti, kažem, i protiv Republike Srpske i protiv boraca i protiv svega ostalog. Pozivam borce, građane, narod Republike Srpske da taj dan žaluju onako kako je to propisano. Da taj dan u vrijeme sahrane odu u hramove, na sva druga mjesta gdje mogu, da se Bogu pomole, da zapale svijeće za pokoj duše našeg komandanta, čovjeka koji je stao na čelo Vojske Republike Srpske. To su istorijske činjenice. Ako za istorijske činjenice ćemo odgovarati, ako ćemo odgovarati zato što srpski narod se mora organizovati, poslije druga dva naroda, morala se formirati vojska.

0: Pred nama je vidjet ćemo šta će dešavati, što se tiče vaših pitanja.
1: I koliko boraca je prijavljeno za odlazak na sastanak?
0: Još uvijek nemamo podatke, još uvijek traju pripreme s obzirom da ćemo, kad budemo tačno znali datum sahrane koji još nije poznat 100%, ćemo znati tačno koliko boraca, ali računamo veliki broj.
1: Evo, kada je pitanje izrada socijalne karte, vlada već godinama odugovlači da izradi tu socijalnu kartu koja bi pokazala stvarno stanje kako borci žive i kako vi gledate taj proces same izrade i tu čekanje.
0: Mislim da socijalna karta društva i socijalna karta boraca su dvije različite stvari. Znači, što se tiče socijalne karte boraca, to je jedna tema. Socijalna karta društva je tema koja se direktno ne tiče boračke organizacije i o tome neću govoriti. A što se tiče socijalne karte boraca, boračka organizacija Republike Srpske radi na tom i dobro poznaje stanje na terenu i boračka organizacija Republike Srpske se trudi i vjerujem da smo u zadnjih nekoliko godina uspjeli neke stvari sanirati, da ćemo u budućnosti također u skladu sa tim stvarima, s tim što se dešava na terenu, odgovoriti da unaprijedimo položaje borcima, to smo već rekli više puta, jer borci nisu kategorija koja će trajati vijekovima, to je kategorija koja nestaje i gledat ćemo da u što hitnijem roku rješava mnoge probleme. Mi smo izdejstvovali u saradnji sa onim koji odlučuju da se poveća budžet boračko-invalidske zaštite u zadnjih 4 godine za preko 150%, odnosno sa 230 miliona na 618. To je ozbiljan pomak. Da li je dovoljno da od tog borac može živjeti? Ne može živjeti od samog boračkog dodatka i tih primanja, to je sigurno. Nadamo se, možete još nekakve povlastice napraviti. Da li borci imaju dovoljno dobre penzije i da li je, kao i građani, sve ostalo tako, to je duga tema, ali ovo što se tiče boraca, mislim da u borcima boračka organizacija u saradnji s institucijama u zadnjih nekoliko godina, posebno u zadnjih možda godinu dana, puno ozbiljnije i puno vodi računa i mislim da će to ići u još pozitivnijem pravcu. Ako ima pitanja, ako nema, mi preskonferenciju završavamo. Hvala vam još jednom što ste došli u ovom broju, hvala vam što vas zanima rad boračke organizacije i hvala vam što ovo aktualni moment vam je važan, jer drago nam je da i medija, a posebno i vi mladi ljudi, omladina, da vas zanima ova tema na kojoj smo danas pričali i o kojoj pričamo ovih dana. Jesi ti prekinuo prenos?
2: Da ne ustajem. 11:19, poštovani slušaoci, bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare Boračke organizacije Republike Srpske, na kojoj je govoreno o aktuelnim dešavanjima i sahrani generala Ratka Mladića. U 11:30 slijede podnevne novosti.

0: 11 časova 30 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Staćemo iza svakog pojedinca koji je izrazio zahvalnost i saučešće generalu Mladiću, poručeno iz Boračke organizacije Republike Srpske.
1: Srpska jedini ustavobranitelj Dejtonske Bosne i Hercegovine, poručio predsjednik Aran.
0: U Banja Luci svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska. Prisustvuje i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, prenos na RTRS-u.
1: Trump, udarili smo Iran veoma snažno, spremni smo za još napada.
0: Fudbaleri Borca savladali željezničar u Ligi BiH.
1: Vrijeme je sunčano uz promjenjivu oblačnost, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Boračka organizacija Republike Srpske staću sve građane Republike Srpske protiv kojih su podnesene krivične prijave, koji su izrazili zahvalnost i saučešće na dan smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Pozvali su sve Srbe da na dan sahrane generala dostojanstveno se ponašaju i ispoštuju sve pravoslavne običaje. Predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić istakao je da svi Srbi treba da pokažu jedinstvo na dan sahrane.

0: i da se na taj dan pomole Bogu u hramovima i zapale svijeće za pokoj duše našeg slavnog komandanta.
1: Boračka organizacija Republike Srpske, svjesna svega ovog što se dešava, svjesna stanja i u Republici Srpskog i oko nas i svega onog što se dešava u Sarajevu, poziva sve građane Republike Srpske, sve borce, sve pravoslavne vjernike koji znaju kakvi su pravoslavni običaji, kako srpski narod žaluje na dan sahrane našeg ratnog komandanta generala Mladića, žalujemo i ponašamo se onako kako propisuju običaji Srpske pravoslavne crkve, hrišćanstva i svega onoga što dolikuje nama, da se dostojanstveno ponašamo, da na taj dan svi mi ukažemo da smo pravoslavci, da pokažemo kako to se pravoslavci rade. Nama ne treba bilo kakva odluka, bilo koga, da bi mi žalovali. Ne treba nam odluka ni bilo koje institucije u Republici Srpskoj, ni na nižem, najvišem nivou, ni trebamo žalovati zato što nam je žao. Mi ne razmišljamo o tom da li će vlast ili neće vlast, nek urade u skladu s onim što misle da je u tom ovom trenutku najbolje za Republiku Srpsku i Srbiju. Da li će on to proglasiti ili neće, nek oni odluče. Mislim da nama Srbima, ako smo pravi ljudi, ako stvarno žalujemo, mi znamo kada nam umre neko blizak u porodici ili dalje, kako mi to žalujemo.
0: General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić u srpskoj istoriji biće upisan kao čovjek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i Republike Srpske, rekao je istoričar Aleksandar Raković za Radio Televiziju Republike Srpske. Ocijenio je da generala Mladića očekuju svjetla poglavlja u srpskim udžbenicima, te poručio da mladi treba da budu upoznati sa njegovim likom i djelom. Raković je dodao i da bi general Mladić trebalo da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti.
2: Istinu treba braniti stalnim razgovorom o našoj istini, o našoj interpretaciji prošlosti i o afirmativnom tumačenju srpske nacionalne ideje. Uz naravno svest da će nam svi drugi to osporavati. Posebno kada reč o onima na zapadu i kada reč o Zagrebu, Sarajevu i Prištini i tako dalje. Ali to ne treba da pokoleba ljude, nego treba da da novu snagu i energiju da se na tome istraje.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je najveća zabluda predstavljati Republiku Srpsku kao problem Bosni i Hercegovine, jer je ona, kako je naveo, jedini ustavobranitelj Dejtonske BiH.
3: Karan je poručio da BiH nije ni unitarna, ni jednonacionalna država, već je složena zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. On je ocijenio da je suštinski politički spor u BiH između federalnog koncepta na kojem počiva Dayton i nastojanja ka unitarizaciji. Predsjednik Srpske je poručio da su za stabilnost BiH neophodni paritet, konsenzus i jasna podjela nadležnosti uz poštovanje Daytonskog sporazuma.
0: U Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici koju će od 12 časova prenositi radio i televizije Republike Srpske prisustvovaće predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine. U Banja Luci. Parlamentarni forum Republike Srpske i Srbije osnovan je da postoji zauvijek i da uđe u istoriju, rekao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.
4: Mi se nismo bavili drugim, ni narodima, ni državama, niti je nekada stigla neka ružna riječ. Upotpisivali smo zajedničke izjave o zaštiti suvereniteta i Srbije i rezolucije 1244 i Daytona i prava Republike Srpske. Ubrzavali smo procese oko izgradnje spomenika u Donjoj Gradini, apelovali, odnosno pisali promemorije oko toga da je vrijeme da se počne sa gradnjom tog zajedničkog spomenika koji po zamisli predsjednika Srbije treba da bude identičan u Zemunu i u Donjoj Gradini, mjestu masovnih pokolja u Drugom svjetskom ratu nad našim narodom. Također smo se trudili da budemo neki katalizator procesa između dvije vlade, znate da dvije vlade sjajno sarađuju i objektivno u istoriji odnosa Srbije i Republike Srpske, to je najveći stepen saradnje.
0: Slušate podnevne novosti. U Banja Luci će danas biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje Privredne komore Izraela biće važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske.

0: Izraelske kompanije već su pokazale interes za ulaganja u Republici Srpskoj i u najavi je jedna značajna investicija zbog čega je veoma važno otvaranje privredne komore te zemlje u Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Srpske.
1: Zakon o privremenom izdržavanju djece nije samo pitanje socijalne politike, već i odgovornosti republičkih institucija prema djeci, čime se jasno pokazalo da se neće dozvoliti da ni jedno dijete bude žrtva neodgovornosti odraslih, izjavio je premijer Savo Minić.
0: Kada roditelj ne izvršava svoju zakonsku obavezu, vlada i republika ne žele biti nijemi posmatrači. Teret neplaćanja alimentacije prečesto pada na roditelja koji brine o djetetu, a posljedice toga osjeti i dijete. To nije pitanje komfora, već hrane, odjeće, školovanja, liječenja i dostojanstvenog života, istakao je premijer Minić povodom kampanje Srpska te voli. Minić je naveo da je zakon o privremenom izdržavanju djece izuzetno važan, jer uvodi princip da institucije Republike Srpske stoje uz dijete onda kada briga roditelja izostaje.
1: Sa poslodavcima iz opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa i Trnovo potpisani su ugovori o dodjeli više od milion maraka, koje je obezbijedila vlada Srpske za zapošljavanje 128 lica.
0: Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina naveo je da je vlada Srpske od 2020. do danas kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja na području filijale Istočno Sarajevo izdvojila blizu 24 miliona maraka, čime je omogućeno zapošljavanje 4045 lica.
1: Šteta od nevremena koje je nedavno pogodilo grad Prnjavor veća je od pola miliona maraka, rekao je gradonačelnik Darko Tomaš. Najveća šteta pričinjena je u Lišnji i na gradskom području, a do sada je 91 građanin podnio zahtjev za procjenu štete. U prigradskom području oštećeno je desetak objekata, uništena su dva parka i 30 stabala, dok je na gradskom groblju oštećeno između 30 i 40 nadgrobnih spomenika. Oštećen je i krov osnovne škole Meša Selimović u Lišnji, a sanacija bi trebalo da bude završena za 7 dana.
2: Komisije grada Prnjavora jesu na terenu sa ciljem da procijene štetu i do sada od ovih 91 zahtjeva obišli smo 18 onih koji su bili najkritičniji. Na njih 18 govorimo o privatnim domaćinstvima, štete negdje preko 100.000 maraka. Moram reći da u ovo nisu uključena poljoprivredna gazdinstva koja na usjevima imaju također štetu i tu će također biti jedan značajan iznos s obzirom da je Prnjavor izrazito poljoprivredno orijentisan kraj.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da postoje šanse da se pronađe rješenje za sukob u Ukrajini, ali da su Moskva i Kijev strane koje treba da se dogovore.
0: Da li postoje šanse? Po mom mišljenju, da postoje. Prije svega Rusija i Ukrajina su te koje treba da postignu dogovor, rekao je Putin na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma. On je naveo da je Rusija zahvalna svakom ko pokušava da doprinese rješavanju sukoba, posebno Kini koja je, kako je naveo, konstantno nastoji da se problem riješi na miran način.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države udarile Iran veoma snažno, kao i da su spremne da izvrše još napada.
0: Trump je rekao da su SAD uništile svu novu opremu koju su iranske snage pokušale da izgrade duž Ormuzskog moreuza, dodajući i da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo.
1: Fudbaleri borca savladali su željezničar u Ligi BiH, o tome i Evropskom prvenstvu odbojkašica Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć sarajevski željezničar sa 2-0 u derbiju petog kola šampionata BiH. Golove su postigli Juričić u 45. i Roguljić u 52. minutu. Borac je mogao zabilježiti mnogo uvjerljiviju pobjedu jer su njegovi igrači uputili 25 udaraca, od kojih 13 u okvir gola, a tri puta su pogađali prečku ili stativu. Trener ekipe borca Vinko Marinović.
4: Imali smo četiri prilika, tako da u svemu mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom. Ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili. I nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u našem periodu.
3: Borac sada ima 10 bodova i utakmicu manje i nalazi se na drugom mjestu na tabeli iza Zrinskog koji ima 15 bodova. Sastav radnika osvojio je sinoć bodno gostovanju kod Veleža 1-1 i sada sa 3 bodova.

Poštovani slušalci, kao što smo već najavili, u Banja Luci će biti održana svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Svečanoj sjednici koju će od 12 časova prenositi Radio Televizija Republike Srpske prisustovaće predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

rada Narodne skupštine Republike Srpske, koju slavimo ove godine u oktobru, gospodina Srđana Mazalicu, predsjedavajućeg parlamentarnog foruma iz Narodne skupštine Republike Srpske, kao i ostale članove parlamentarnog foruma iz Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Dušana Marića, predsjedavajućeg parlamentarnog foruma iz Narodne skupštine Srbije, kao i ostale članove parlamentarnog foruma iz Republike Srbije, poslanike iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pozdravljam gospodina Džerala Selmana, predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske i Nikolu Banjca i gospodina Darka Radića, profesora iz Ustavnog suda, sudi Ustavnog suda Republike Srpske, uvaženog profesora Vladana Petrova, predsjednika Ustavnog suda Republike Srbije, kao i Nikolu Banjca, sudi Ustavnog suda Republike Srbije, gospodina Zlatka Kneževića, člana Venecijanske komisije i predsjednika podkomisije za pravosuđe, pozdravljam predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, predsjednika Akademije nauka i umjetnosti, predsjednike i predstavnike Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, predsjednika organizacije Starješina, Vojske Republike Srpske, predsjednika Privredne komore, Udruženja penzionera, Udruženja amputiraca, kao i ostale goste. Posebno želim da pozdravim Nebojšu Kuzmanovića, direktora Arhive Vojvodine, našeg stalnog prijatelja i saradnika sa kojim zajedno pripremamo izložbe za evropsko tržište i evropsko političko nebo. Pozdravljam gospodina Đejdovca iz autonomne pokrajine Vojvodine, našeg čestog gosta. Posebno želim ovom prilikom da se zahvalim direktoru Pošta Srpske na trudu da se na nama teškom mjestu u Komisiji u Bosni i Hercegovini za poštanski saobraćaj uspije napraviti poštanska marka u slavu ovog foruma, čije ste primjerke svi dobili u svečanom pakovanju i koje vidite na panovima. On je posvećen našem velikom jubileju. Nadam se da će gospođa Brnović u naredne 4 godine uspjeti da iduća poštanska marka bude izdata od Pošta Srbije. S obzirom da je ovo saziv koji završava u oktobru svoj mandat, ovo je na neki način u ovom našem mandatu posljednja sjednica i zato smo je dali svečani karakter. Ali mi ovaj parlamentarni forum nismo napravili za sebe, ni za ovaj saziv, nego za sve buduće sazive svih skupština i na taj način smo ispisali najljepši dio naše istorije. Mi formalno moramo da usvojimo i dnevni red koji ste dobili u prilogu, koji ima samo 2 tačke, pa ja ću da kažem vam pitati članove parlamentarnog foruma da li se slažu, ako može da potvrde to dizanjem ruke. Najljepša hvala. Obavit ćemo još jednu formalnost, a to je da na isti način usvojimo zapisnik sa 4. sjednice parlamentarnog foruma održane u Beogradu u proljeće. Molim također glasanje. Konstatujem da je usvojen i zapisnik. Ja sada ću preći za govornicu da, što se kaže, ispunim i svoju dužnost u ovome trenutku. Pa ćemo onda naši ostali gosti, gospođa Brnović i po redu. Uvaženi prijatelji, svi vi koji ste ukazali čast nama iz parlamentarnog foruma i koji i danas ispisujete zajedno sa nama one ljepše stranice istorije zajedništva u Republici Srpskoj i Srbiji, dužan sam da kažem da u septembru pre 3 godine sam sa gospodinom Orlićem dogovorio da pravimo ovaj parlamentarni forum. Poslije toga je on obavio razgovore sa predsjednikom Vučićem, ja sa predsjednikom Dodikom. Naravno da se nisu bunili, nego da su rekli da je to sjajno i da je dobro da svaki segment društva se razvija, radi, da se ne čeka ko će šta da smisli, nego da svako da svoj doprinos. I nedugo poslije toga, 2024. godine, formiran je parlamentarni forum, usvojili su ga 2 narodne skupštine. Tu čast smo ponijeli gospođa Ana Brnabić i ja i izabrali smo sastav narodnih poslanika po 11 iz svakog parlamenta, gdje postoji i pozicija i opozicija, i u radu parlamentarnog foruma nikada nije bilo ni jedne povišene riječi i nikada nije bilo neslaganja između pozicije i opozicije i Srbije i Republike Srpske. I to je nešto što želim posebno da podsjetim, što će reći da smo našli najmanji zajednički, ali najmanji bratski sadržaj, da znamo kako treba da odgovorimo budućem vremenu. Bile su 4.

0: Zahvaljujem se od srca predsjednici Skupštine Srbije, gospođi Ani Brnabić. A predsjednik Milorad Dodik je poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, zajedno sa ovdje prisutnim predstavnicima asocijacije, gospodinom Medićem i gospodinom Kalnićem, koji je bio i predsjednik Narodne skupštine. Digao je ruku i za 9. januar i 24. oktobra 1991. ustrojio ovaj visoki dom. Trenutno je i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje proslave na Palama 24. oktobra ove godine. I ja pozivam gospodina Dodika da nam u to ime se obrati. Izvolite.
1: Želim da vam čestitam na ovome postignuću i meni se čini da upravo ovaj forum je omogućio, hvala vam, evo, čuste, ne? Omogućio samo još jedan korak do zajedničkih sjednica parlamenata Republike Srpske i Srbije, što bi vjerovatno ovaj forum trebao da ostavi budućim sazivima da to rade, možda jednom godišnje da se sastanu i baš odlučuju ovim stvarima koji su zajedničkog karaktera, da ne moramo držati dvije posebne sjednice da bi nešto usvojili, onda je dobro da imamo jednu. Ali o tom potom vjerujem da će to uslovi čim dozvole da će tako i desiti. Hvala, dakle, za inicijativu, za održavanje inicijative. Mi uvijek imamo problem da održimo nešto što krenemo. Vidimo da upravo ovaj forum je nešto što je uspjelo. Ja moram ovdje da se zahvalim prije svega predsjedniku Vučiću i njegovom timu za otvorenu mogućnost za saradnju. Gotovo da nije bilo ni jedne inicijative koja nije realizovana s naše strane, a mnogo je bilo i preporuka da činimo i sa strane Srbije. Djelovali smo svo vrijeme kao jedan tim u pogledu osmišljavanja i obezbeđivanja sadržaja naše ukupne aktivnosti. Mislim da je upravo ovo o čemu smo razgovarali, o čemu smo sada čuli, suština svega toga. Zajedničko obilježavanje svih datuma gotovo je bilo zabranjeno. Pojavilo se onda kada je predsjednik Vučić to inicirao i mi prihvatili da krenemo. I evo već 15 godina to činimo. Je li tako nešto? U svakom slučaju, dakle, i ono što smo imali skoro u Mrkonjić gradu govori o tome da je to postalo narodno okupljanje i da to više maltene ne zavisi od nas samih, koliko to želje naroda da se upravo okupi i kaže da, hoćemo da obilježimo sve naše datume. Činjenica je da smo mi ovdje u našem zakonodavstvu uredili da i dan Srbije je naš dan, govori o tome da mi želimo što je moguće veći stepen integracije. Mi razumijemo okolnosti, ponekad smo pokušali da se branimo napadajući osnove koji se ruše, kao što je priča Ustava u Bosni i Hercegovini, koji je srušen. Moramo se upozoriti, evo to ljudi, znaju ljudi iz parlamenta, da svaki dan imate inicijative koje idu zatim da se uruši naša ustavna pozicija. Sad je najnovija ona da se prispita da li Narodna skupština Republike Srpske može u skladu s Ustavom, kako je predviđeno, da donosi ocjenu odluka predsjedništva. To je zadnji čin razvlašćivanja Republike Srpske na tom nivou putem instruisanih sudova i krnjeg Ustavnog suda koji uopšte nije legalan. Oni nastavljaju dalje da rade i ta borba neće se smanjiti. U ovom trenutku 73.000 građana Republike Srpske, Srba je tuženo sudu Bosne i Hercegovine, tužilaštvu, zato što pominja u bilo kom obliku Ratka Mladića. To će otići na gotovo... Negde sada shvatam da možda je to i dobro. Vjerojatno će to završiti na oliko imena koliko nas ima ovdje. Ali u svakom slučaju govori o tome da mi dalje nastavljamo da živimo gorim uslovima nego što smo bili ranije. I da muslimani, odnosno bošnjaci, umjesto da prihvate ruku pomirenja, nastoje da odigraju to drugo poluvrijeme, kako god mi, koliko god mi pozivali. Plemenito je naravno zalaganje predsjednika Vučića da učinimo sve da do tog ne dođe do bilo kakve eskalacije problema i sukoba. Ali ja moram da kažem da mi u Republici Srpskoj nismo sretni sa našim položajem u Bosni i Hercegovini. Ono je daleko drugčije nego ono kako je predviđen Ustav. Odnosno, uopšte nije više tako. Ostali su samo još recidivi, kao što je neka, i sve još uvijek na svu sreću zavisi od nas i našeg zajedničkog nastupa na nivou Bosne i Hercegovine, ali moram reći da je ono ugroženo, jer Srbi, kao i obično, uvijek nađu načina da nešto učine na svoju štetu i tu se provaci svijetu.

U svakom slučaju, dakle, čekaju nas teške i važne odluke. Čekaju nas izbori i u Republici Srpskoj i Srbiji. I ja želim da kažem da, pošto mogu da svjedočim o tome, ja sam jedan od najdugovječnijih ljudi na političkoj sceni. Imao sam saradnju sa svima, od Slobodana Miloševića, pa svi predsjednika i predsjednika vlada Srbije. Ja moram da kažem da nikada nije bilo otvoren prostor za takvu saradnju kao što je to bilo za vrijeme, odnosno ovo vrijeme, Aleksandra Vučića i njegovog tima. Nekome se to sviđa, nekome ne sviđa, kao što se ja sviđam ili ne sviđa. Ali u svakom slučaju to je činjenica. Mi smo imali nesumnjivu otvorenu vrat i nikada nije bilo nikakvog nastojanja da se kaže morate ovako. U nekim ranijim slučajima ja sam svjedok kada su dolazili iz Beograda i meni govorili moraš tako. Ja kažem ne, a onda dođe tu problem da nema komunikacija i mnogo čega drugo. U ovom mandatu, u ovom vremenu Vučića nikad to nije bilo. Ali nije lako razgovarati sa predsjednikom Vučićem o nekim temama, to mnogi znaju. Ali nikada tu nije nastojanje da se nametne samo svoje. Zato ću ja reći bez obzira, opet, sve je ovdje veoma jasno da ovim izbornom mjesecu koji dolazi, mi smo na strani tima koji predvodi i vodi predsjednik Vučić i to ćemo naravno podržavati kroz ovo vrijeme koje dolazi. Ko što, jer smatramo da je to najbolje za Republiku Srpsku. Mi ne vidimo nikoga na strani Srbije na drugom spektru koji bi mogao da ponudi stabilnost i dobar odnos prema Republiku Srpsku. Čak šta više, vjerujem da bi neki koji se nameću ili podmeću da nešto urade, on nije kritika, on je moj stav. Ne kritikujem nikoga, poštujem svakoga. Ja mislim da je, ne daj Bože, da bi to bila neka osvetnička politika prema nama i zato mi moramo ovdje da budemo veoma, veoma, veoma okupljeni oko tih stvari. Dakle, nama treba kontinuitet, dobri politika koji smo imali do sada, dobri politika koji smo vodili. Moram da vam kažem da u nekim stvarima Srbija morala da snosi neke posljedice zbog eventualno naših ponašanja, ali nije se nikada desilo da je Srbija, kao što je to ranije bilo, da se zabrani Srbima iz Republike Srpske da prelaze u Srbiju, ne znam ja ništa slično što smo doživljavali, nego se stojnički izdržalo, išlo dalje. Dakle, sabor koji je organizovan, čitajte ponovo one, naš dokument sabora. Ja mislim da on nije dokument koji je za trenutnu upotrebu. On je tako dugoročan da u njemu možemo da nađemo inspiraciju za sva naša kasnija ili buduća djelovanja. Zato moramo da tome se vraćamo. Ja mislim da tu deklaraciju sabora moramo svake godine staviti na naše parlamente i pričati o tome dokle smo stigli, šta smo radili. Mi ovdje u Republici Srpskoj ne vidimo svoju budućnost. U Bosni i Hercegovini mi to ne krijemo, mi to govorimo. Proganjaju nas zbog toga. Vjerovat će nastaviti da to čine, da rade, ali je naprosto ovdje ta situacija nesnošljivosti do te mjere je dovedena, evo, dok kroz ovu sam priču Ustavnom sudu. Dakle, sjećam se naravno prvi dana formiranja naše Narodne skupštine, tu smo bili. Moramo da odamo priznanje tadašnjem rukovodstvu Republike Srpske, srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za pronicljivost. Prvo što je urađeno u srpskom narodu u Bosni i Hercegovini sformiran je parlament. Prvo. Tek onda, poslije je biran predsjednik vlade i ostalo. Vjerova vlada i dolazi poslije parlamenta. Ali se sjećam tih novembarskih dana, oktobarskih dana u stvari, kada smo još uvijek nešto zajednički djelovali sa Hrvatima i muslimanima u zajedničkom parlamentu i kada smo se izdvojili u Bijelu salu i tada formirali Skupštinu srpskog naroda Bosni i Hercegovine, a veoma brzo kasnije formirali i Narodnu skupštinu 9. januara. I to ostaju, vidite koliko je samo borba oko 9. Ustavni sud je zabranio nama da obilježavamo 9. Znate zato što? Zato što to kao vrijeđa Bošnjake koji, jel je tada Sveti Stefan? Jel ima negdje u kalendaru Srpske pravoslavne crkve jedan dan da nema neki svetić? Jel ima? Znači, ako prihvatimo to logiku, onda prihvatimo logiku da nema ni jednog dana koji mi mogli obilježavati. Zato smo uporno ostali na 9. snosili posljedice i nastavit ćemo to. I zato je naš put se zove 9. januar autoput i zato je to važno. I zvaće se sve do Rače 9. januar sa nekim različitim malim dodacima, ali u svakom slučaju Srbi su i oni koji ponekad djeluju iz inata. Kao što recimo sada nećete uspjeti da zadržite masu ljudi da se pojavljuju na trgovima i obilježavaju i daju počast generalu Mladiću. A što su on mislili Sarajeva da... Ja sam im neki dan rekao, možda je bilo pametno da ste to nekako promijenili.

0: maklo vam, a ne ovo da radite. Ali u svakom slučaju, dakle, čekaju nas važne odluke. One će biti lakše ako ostanemo zajedno, a ostaćemo zajedno, jer vjerujem da će politike koje dominiraju danas u Srbiji i Republike Srpske ostati dominantne i da će to naviknuti i naše, ne samo u dodiru partnere, nego i one malo šire, da se naviknu da je to ipak nepobediva stvar. Mi ništa drugo ne želimo nego da ojačamo Srbiju. Mi želimo jaku i moćnu Srbiju. Mi mislimo da ove dvije godine ovih dešavanja u Srbiji da je napravilo zastoj u ekonomskom, a najviše na međunarodnom političkom planu. Ja sam svjedok pozicije Srbije koja je potpuno bila rehabilitovana, ojačana na međunarodnom planu, koja je bila snažna. Srbija koja se čekala da nešto kaže na međunarodnim forumima, a onda jednog dana počelo je samo da se priča o tom šta se dešava u Srbiji. I ta okupljanja i to sve što traje, troši energiju. To je moj stav o tome. Možda se nekome ne sviđa, kao što svima nešto ne sviđa, ali u svakom slučaju moramo da progovorimo i govorimo veoma jasnim jezikom. Mi vidimo, dakle, veći stepen integracije koje će doći u vrijeme koje dolazi. Ne mislimo da ona na štetu bilo koga. Mislim da moramo odustajati od nekih zabluda. Mi nemamo potrebe da se bilo kome ni za što pravdamo više, ni bilo šta kažemo o tome. Ne činimo vam nikakvo zlo, pa ne činimo zlo šta. Moramo da ponovo stavimo istorijske teme na dnevni red, pogotovo teme raspada bivše Jugoslavije. Mislim da su muslimani i drugi uspjeli na zapad, liberali, da nam nametnu kroz sudske odluke u Hagu određenu priču o istinama, u navodnicima, i da je skrajnuto ono što mi mislimo ostaje iza i ne prolazimo još uvijek sa pričama, sa činjenicama, jer niko ne sluša činjenice i ne želi da čuje, ali evo neke ljudi hoće na svijetu. Dakle, ponosan sam na ovo vrijeme saradnje sa predsjednikom Vučićem, od njega sam nešto naučio, on kaže da je nešto i od mene, ali evo vidjet ćemo na kraju krajeva. Dobro je da nismo nikada došli u poziciju da javnim sukobom dramatizujemo naše međusobne odnose. Uvijek je to bilo i nije ni bilo razloga za to. Nijednoga nije bilo razloga, odmah da vam kažem. Sjedili smo čak i gledali, on navija za Zvijezdu, ja za Partizan. I nismo se čak ni tada posvađali, što govori o tome da smo mogli da očuvamo tolerantne odnose u svakom pogledu. Želim uspjeh, želim da vidim veći stepen saradnje, želim da vidim zajedničke sjednice parlamenta Srbije i Republike Srpske odmah nakon ovih izbora i želim da na tim sjednicama odlučujemo o našim razvojnim, infrastrukturnim, kulturnim, obrazovnim i svim drugim temama. Živi zdravi bili, živjela Srbije, živjela Republike Srpske.
1: Hvala, predsjedniku Dodiku. Imam čast da najavim i obraćanje uvaženog profesora Vladana Petrova, predsjednika Ustavnog suda Srbije, taman da i on najavi da će se još jedna institucija prvi put u istoriji sastati zajedno, a to su Ustavni sud Srbije i Ustavni sud Republike Srpske 14. čini mi se septembra u Sremskim Karlovcima. Profesor Petrov, čast nam je da vas čujemo.
2: Poštovani predsjednici, dva naša parlamenta ili dve naše skupštine, poštovani predsjedniče i dragi predsjedniče Dodik i sve uvažene kolege, prijatelji, izuzetno sam zatečen ovom mogućnošću, ja bih rekao čak i nedovoljno zasluženom, da se obratim na ovakvom skupu, a onda sam u 5 do 12 razmišljajući šta da kažem ovom prilikom, prosto pošao od nečega što je krajnje lično, prijateljski istovremeno, ali i institucionalno. Oba predsjednika parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, a uključujući i predsjednika, ranijeg predsjednika spomenutog Vladimira Orlića, su ljudi koje ja poznajem kao velike borce za dijalog i velike borce za jedan pristojan način komuniciranja koji je neophodan da bi se na ovim našim prostorima uspostavili sloboda, mir, stabilnost, sve one vrednosti kojima mi decenijama pa i vekovima stremimo. Drugim rečima, to su po mom dubokom uverenju, a ja sam predsjednik Ustavnog suda i profesor ustavnog prava, borci za naš Ustav i našu ustavnost. Ustav je od prvog

0: Ova preko Save i Drine, preko škola, vrtića, trgova, sportskih hala koje je izgradila Republika Srbija i poklonila svojoj mlađoj sestri Republici Srpskoj, do duhovnih mostova kojima njegujemo kulturu sjećanja i jačamo srpsko nacionalno jedinstvo. Tu mislim na zajedničko obilježavanje Dana Republike Srpske, Dana srpskog jedinstva, godišnjice proboja Solunskog fronta, godišnjice podizanja prvog srpskog ustanka, godišnjica stradanja srpskog naroda u Oluji, ustaškim logorima, u Podrinju i tako dalje. Jedan od svakako najvažnijih duhovnih mostova koje smo mi izgradili u proteklih 10 godina jeste ovaj parlamentarni forum. Ja mislim da svi mi koji smo učestvovali u izgradnji ovoga mosta trebamo da budemo ponosni na tu činjenicu. Mogli smo da uradimo i više, međutim, ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima su posljednje 2 godine nalazile Republika Srbija i Republika Srpska ogromne pritiske, sama činjenica da mi danas držimo ovu sjednicu je veliki uspjeh. Nas u Srbiji i vas u Republici Srpskoj sada očekuju izbori. Mi Srbi volimo da pretjerujemo, preuveličamo stvari, dajemo obično neku gusarsku dimenziju i tako i sa izborima. Svi izbori za koje ja znam su za nas bili istorijski i presudni i tim epitetima smo zakitili već i ove izbore koji nas očekuju. A oni zaista jesu važni. Ja želim da ti izbori prođu u miru, da na njima pobede Srbija i Republika Srpska, a očekujem da građani i Srbije i Republike Srpske glasaju za one političke snage koje su gradile ove mostove o kojima sam sada govorio i koje će nastaviti da grade mostove između Beograda i Banja Luke. Da ne glasaju za one za koje je Republika Srpska genocidna tvorevina, nego za one za koje je Republika Srpska tekovina, junačka tekovina, junačke borbe za slobodu i prava srpskog naroda. I za kraj želim da iskoristim ovu govornicu da pozovem srpski narod na pomirenje i ujedinjenje. Ako ono nije moguće prije izbora, bar da ga ostvarimo posle izbora. Vi znate šta kaže narodno predanje o događajima, sukobima između kneza Lazara i Vuka Brankovića. Činjenice su da su njihovi sinovi despot Stefan Lazarević i Đurađ Branković također ratovali između sebe, ali su se na kraju pomirili za rat nacionalnog jedinstva, za rat spašavanja despotovine Srbije. Prije tačno 6 vijekova, 1426. godine, despot Stefan Lazarević je u Srebrenici sazvao sabor srpske vlastele na kojoj je vladalačko žezlo predao Đurađu Brankoviću. E pa ako su mogli da se pomire sin kneza Lazara, koji je simbol, sinonim srpske žrtve, žrtvovanja za nacionalne ideje, za naciju, i sin Vuka Brankovića, koji je sinonim za najveću nacionalnu izdaju, a zašto se ne bi mogli pomiriti mi? Hvala vam.
1: Hvala uvaženom predsjedavajućem Dušanu Mariću. Za sve vas pripremili smo i prigodne poklone od poštanskih maraka i biltena koji ima slike i sve ove naše, kako se zove, sjednice. Ja sada moram da kažem da sam još zadovoljniji nego pre nego što smo otvorili ovu sjednicu i da mi je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast da je održimo na ovakav način u Banja Luci sa ovakvim gostima i govornicama i ovakvim porukama. I da kažem i za one koji misle da, pošto se pojavilo, da kažemo i prvi kritika, samo jedan način da se ukine parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, a to je da budemo jedna skupština, tako da se nadam da i oni koji nas ne vole i ne simpatišu će se truditi da on traje što duže ili zauvijek. Uvaženi prijatelji, dragi gosti, ovim bih zatvorio svečanu sjednicu parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, Republika Srbija Republika Srpska i poželio vam svima svako dobro i zdravo.
2: Poštovani slušalci, bio je ovo direktan prenos sa svečane sjednice

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Republike Srpske. U nastavku programa od 13 časova i 8 minuta realizujemo emisiju U ritmu dana za 3. septembarski dan. U Banja Luci prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 32 stepena. Kao i svakog radnog dana, družimo se do 14 časova i donosimo sadržaje iz oblasti kulture. Slaviša Kovinić tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. A u susret prazniku svetih novomučenika jasenovačkih u eparhiji Pakračko-Slavonskoj počinju dani posvećeni molitvi, sjećanju i očuvanju svjedočanstva o stradanju. Ovogodišnji program obuhvata i obilježavanje 240 godina episkopske knjižnice u Pakracu, jedne od najznačajnijih riznica duhovne i kulturne baštine. O značaju pamćenja, obnovi i ulozi knjige i znanju u očuvanju identiteta sa episkopom Pakračko-Slavonskim Jovanom razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Pred nama je obilježavanje svetih novomučenika jasenovačkih. Jasenovac je mjesto ogromnog stradanja, ali mjesto gdje crkva ima svoju ulogu da okuplja narod, da ne zaboravljamo svoje mučenike, da ne zaboravljamo stradanja.
2: A znate kako, od samog početka, posle Drugog svjetskog rata, crkva je imala ogromnu ulogu. Naime, narod je iz početka, dok još nije bilo spomenika, ne zaboravimo da je onaj spomenik podignut 1966. godine i on je spomenik. Znate, naš narod ne čuva sjećanje na mrtve apstraktnim spomenicima. Mada, kad vidimo šta su sve mi podizali posle Drugog svjetskog rata, mi smo u Jasenovcu, hvala Bogu, dobro i prošli. Onaj spomenik ima svoju jednu otmenost i sve i ljepotu, ali moram priznati da ni ja nisam mogao da ga podnesem sve dok, hvala Bogu, mi nismo podigli manastir tamo. Jer sjećanje na Kosovski boj ne čuva nikakav spomenik. Sad ima onaj, i bio je neki stup sa zapisom o Kosovskom boju i sad ima, i to je sve lijepo i dobro. Ali sjećanje na Kosovski zavjet se sačuvala Gračanica. I ona će ga čuvati za uvijek, a šta mi još usto podignemo i sve, nije nikakvo spomen područje sačuvalo sjećanje na Kosovski boj, nego samo Gračanica. I hvala Bogu, i što kažu, krivo gudalo i gusle i epska poezija, to je ono koja je nerazdvojiva od manastira. E, tako i ovdje. Od početka, od 45. godine, narod je prvo dolazio na Donju Gradinu i uopšte u Jasenovac, tamo gdje je centralni logor. Znači, tamo gdje se nalazi spomenik, to je samo centralni jasenovački logor. A on je ogroman kompleks koncentracionih logora smrti, logora prisilnog rada, i palio svijeće. Znači, izražavao je to na način koji je narodu prirođen. E, onda je 66. godine, nije se moglo više izbjeći da se to ne obilježi, i 66. godine je podignut ovaj cvijet. Međutim, prva žrtva logora je bila crkva u Jasenovcu. Znači, logoraši su odmah na početku logora bili, pogotovo su Jevreje doveli, da sruše crkvu u Jasenovcu, koja je bila duplo veća od sadašnjeg hrama. Tako da je ona nekako i simbolično prva žrtva i simbolična žrtva svega našeg stradanja. I međutim, posle Drugog svjetskog rata, Ustaše su na tom mjestu bile, jeli, za vrijeme rata, podigle komandu svog motorizovane jedinice, i onda je poslije Drugog svjetskog rata sveštenik služio u garaži. Tu, znate dokad? Do 1984. Tek 72. treće godine

0: Kaže, slušajte što kolo govori, iz glave je cijeloga naroda. Pa tako i to što se govori na Tungunu u Jasenovcu treba da bude iz glave cijeloga naroda.
1: I uoči obilježavanja 5. septembra u manastiru u Jasenovac biće održani naučni skup.
0: To je redovan skup, već 12. Tu dolaze velika međunarodna imena koja se bave proučavanjem stradanja u Drugom svjetskom ratu. Izlaze knjige, izlaze zbornici. Republika Srpska, tu moram zaista da se zahvalim svaki put kada kažem, Republika Srpska je nama pomogla da obnovimo staru srpsku školu u Jasenovcu. I tamo napravimo jedinu biblioteku na svijetu koja se bavi Jugoslavijom u Drugom svjetskom ratu. To su hiljade knjiga. Evo, na primjer, nedavno je ovaj režiser, čuveni slovenački, Dragan Živadinov, koji je poznat po saradnji sa Leibachom, sa Noje Sloveniše Kunst, svjetsko ime, on nam je prikupio i poklonio stotine, ako ne i hiljade knjiga na slovenačkom u Drugom svjetskom ratu, o logorima i na raznim drugim jezicima. I takvih ljudi ima jako mnogo koji nam pomažu i to je fascinantna biblioteka, dođite i vidite.
1: I ovih dana veliki jubilej obilježavate, 240 godina, je li tako, knjižnice u
0: Pakracu. Pakracu,
1: jeste. Zašto bismo trebali da obratimo pažnju na ovu knjižnicu? Šta je to što ona čuva?
0: Biblioteka i sam grad Pakrac su isto što i Sremski Karlovci, što je Prizren, što je Sent Andreja, što je Cetinje. Znači, jedan od glavnih međaša u istorijskom hodu naše crkve i naroda. Znači, ona čuva treću biblioteku Srpske crkve uz Hilandar i Beograd. To je najznačajnija srpska biblioteka zapadne od Drine i Dunava, uz dužno poštovanje prema Narodnoj biblioteci Republike Srpske, ali ona postoji kao gradska čitaonica, ovdje srpska čitaonica od kraja 19. vijeka, a vladika Kirilo Živković, kada je došao na katedru, on je zatečenu zbirku knjiga pretvorio pravu biblioteku sa popisom, sa vitrinama i tako, tako da ona, evo, za 10 godina će slaviti četvrt milenijuma postojanja. Ona je 9 godina starija od imperatorske biblioteke u Sankt Peterburgu. Ona je iste godine napravljena kada britanska biblioteka u Londonu, tako da sa zadovoljstvom nosimo, naravno, u vrijeme ona je bila oteta od NDH, zadržana u vrijeme socijalističke Jugoslavije, tek vraćena 85. godine, pa opet odnesena u Zagreb u ovom ratu i hvala Bogu mi smo je prošle godine obnovili velikim prilogom i Srbije i Republike Srpske, ali i velikim zaista prilogom Ministarstva kulture Hrvatske.
1: Hvala vam mnogo na svim ovim porukama koje ste poslali vjernicima, vjerujućem narodu. Želimo vam svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Radio Republike Srpske.

0: 13 časova i 25 minuta slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Izložba Lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom arhijepiskopa Los Angeleskog i zapadnoameričkog Maksima otvorena je u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Predstavljeno je 60 akrilnih portreta najznačajnijih imena svjetske i domaće književnosti. Za vladiku Maksima, koji se osim arhipastirskog i akademskog rada bavi i slikarstvom, portret nije samo prikaz lica, već i pokušaj da se na jedan poseban način dočaraju karakteri pisaca kroz prizmu njihove književnosti.
1: Kriterijum je bio da naslikam ono što mi je, da kažem, ostavilo najdublji trag, ali ono što je bilo u tom trenutku realno da se naslika s obzirom na neke vremenske okvire, ali kao što znamo, književnost je jedna ispovijest čovječanstva i onda onaj ko se dublje ispovijeda, on je bio ponajbliži ili ponajbliža. Uglavnom je akrilna tehnika, podloga su različite, uglavnom platno i ova gipsena ploča. To je najlakše trenutno, jer to mogu da ponesem sa sobom. I ako se nađem u nekom gradu gdje je neki ugledni, mislim, meni blizak pisac ili pisateljica, onda bih, naravno, tu tehniku primijenio. Da. Riječ je, naravno, o svjetskim, onim koji utiču na mlade duše, na čitaoce, današnjice. Moje iskustvo je čitanja počelo od osnovne škole, preko srednje i dalje. Sjećam se da mi je čak u osnovnoj školi, da su mi ti neki američki, francuski pisci bili jako blizu.

slika u stvari na neki način kao neki highlight ili to što je na posterima i uopšte na svim na promotivnim materijalima. Nedavno je objavljena knjiga Teo iz Goldena jednog američkog pisca Alana Levija, koja je pobudila veliku pažnju, jedna od najpopularnijih trenutno knjiga, bestseller New York Timesa i slično. Čovjeka koji u nekim 90. godinama posjećuje jedan grad koji se zove Golden u Americi. I autor je svojom maštom uspio da kod čitalaca pobudi želju za upoznavanjem slikarstva, jer je sam junak veliki slikar, ali skriveni. I te ljudske sudbine koje se otkrivaju u njegovom dijalogu sa ljudima. Primijetio sam da je sadašnjem današnjem čovjeku veoma blisko bliska ta dijaloška dimenzija, prosto kroz njega kakva se ličnost može nazrijeti, naslutiti, šta ona skriva, šta otkriva. Sve to čovjeku svih generacija bilo zanimljivo, od Dostojevskog pa nadalje, i nadamo se i u budućnosti. Dakle, ovo je neka poziv na čitanje.

trajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave,

0: Emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova i 34 minuta. Na Mrakovici su otvoreni 54. književni susreti na Kozari u okviru kojih će biti organizovano 8 manifestacija. Susreti su prilika za književni dijalog i potvrda opredjeljenosti za njegovanje umjetnosti i kulture. O detaljima Ivan Stojnić.
1: Mnogo događaja predstoji kako na Kozari, Mrakovici, tako i ustanovama kulture u Prijedoru. O detaljima i značaju književnih susreta razgovaram sa Đorđem Nešićem, nekadašnjim laureatom, književnikom i članom žirija ovogodišnjih književnih susreta na Kozari. Još jedni književni susreti su pred nama.
2: Pa već sama činjenica da su organizuju 54. književni susreti na Kozari govori dakle o značaju dugovječnosti ove manifestacije, koja je, zahvaljujući svojim programima, zahvaljujući dosadašnjim laureatima ove nagrade, upisana kao značajan datum i značajno ime u srpskoj književnosti i u istoriji srpske književnosti kad se ona bude pravila. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Prijedoru, ovaj put kao član žirija, i smatram da je žiri ove godine svojim izborom laureata doprinjelo značaju ove nagrade. Dakle, žiri se odlučio za jednog pomalo skrajnutog, ali vrlo značajnog srpskog pisca koji živi u Zagrebu, Drauke Kanovića, koji je vrhunac svog opusa upravo doživio u posljednjih 20 godina, kad se na neki način stekao svoje zasluženo mjesto u srpskoj književnosti sa dva romana, Veprovo srce i privrženost, jednom zbirkom pripovedaka koje se zove Usvojenje, da je i književna kritika i šira čitalačka publika čula za Dragu Kekanovića i da će ova dva romana i ova knjiga pripovjedaka biti značajan datum srpske književnosti u budućnosti.
1: Važan je ovo segment s obzirom na to da se osvrćemo na značajna književna imena i na značajno stvaralaštvo koje je bogato na ovom području.
2: Pa u svakom slučaju ovo je područje koje je iznjedrilo nekoliko vrlo značajnih imena za srpsku književnost, naravno na čelu sa Skenderom Kulenovićem, čije ime nagrada nose, ali nizom autora koji su već zaokružili svoje djelo i savremenih autora, među njima je naravno i Milovan Marčetić, koji je član ovoga žirija, među njima i Nenad Grujičić, čija će knjiga biti predstavljena u okviru edicije Ovjenčani, tako da je ovaj prostor, dakle, dao i nadam se u budućnosti da će dati značajna imena. A ovakve manifestacije, kao što su književni susreti na Kozari, upravo postiču i mlade da se bave stvaralaštvom, da se bave pisanjem i da i oni jednoga dana budu učesnici ove manifestacije.
1: Doprinos tome dali su i učenici gimnazije Sveti Sava Prijedor da bi se sačuvalo sjećanje, ali evo i to je bio i svojevrsni omaž i Bori Kapetanoviću koji je nedavno preminuo.
2: Moj dragi prijatelj s kojim sam svoje vremeno na Kliničnom festivalu mladih u Vrbasu imao nekakve zajedničke početke tamo nekih 80. godina i s kojim sam povremeno ustanovljavao i održavao kontakte, pa imao i čast da ga ugostim u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković gdje radim kao upravnik i s kojim sam se sretao posljednje put, čini mi se, u Šušnjaru. I evo, čuo sam i ove godine da je bio u Šušnjaru, da je bilo sve lijepo i onda me šokirala iznenadna vijest da je Boro Kapetanović preminuo, ali lijepo je da je stigao da dobije ovu nagradu prošle godine i da se evo njegovo življenje, njegovo prisustvo nastavlja kroz njegovu poeziju koju su nam interpretirali mladi učenici ovdašnje gimnazije.
1: Spomenuli smo, naravno, događaje koji je onaj ključni kada je riječ o samom događaju tog dana na Mrakovici, poetski čas, da se osvrnemo i na sve ono što će biti u Prijedorskoj čitaonici, u Prijedorskom pozorištu, muzeju, kada je riječ o samim događajima u okviru književnih susreta.
2: Pa čuli smo da je program veoma bogat, dakle i sa aspekta i likovne i muzičke i književne umjetnosti. Drago mi je da sad na neki način ova manifestacija ostavlja trag i preko publikacija koje su jedno vrijeme bile zanemarene, dakle i preko štampanih djela edicije

0: vjenčani značajnih dobitnika ove nagrade, da se pokušava uhvatiti ritam i sa onim što se do sada propustilo, i vidim da to ide u jednom jako, jako dobrom pravcu. Inače, sama manifestacija, višednevna manifestacija, ima svoj vrhunac upravo ovdje na Kozari i u pozorištu ili galeriji, zavisi gdje se održava veče sa laureatom, i ono koliko sam ja prisustvovao i učestvovao, stvarno mi je činilo i čast i zadovoljstvo da se družim sa ljudima koji dođu na ovu manifestaciju, jer se radi o najznačajnijim imenima srpske književnosti.
1: Da čuvamo našu književnost, da čuvamo uspomene na sve one koji su stvarali poeziju, prozu, pa i mnoge romane koje možemo da čitamo, a ponikli su iz ovog ovdje područja.
0: Da, opet ću parafrazirati Zdravka Kanovića na neki način. Dakle, i kad sve prođe, pa čak i kad nestane narod sa nekog prostora, ostanu i njegovi tragovi kulture. Evo, konkretno, Zdravka Kanović otvorno na svoju pustilu u Zapadnu Slavoniju, pa je rekao, evo, ako je to utjeha, ostala je barem priča. A ja sam ostao tu da bih kao svjedok apokalipse posvjedočio, što je moja dužnost. Ali ovdje ima ljudi, ima svijeta, ima mladih, i siguran sam da će ovaj prostor iznjedriti mnoga značajna imena i na ekonomskom planu, što je važno za razvoj zajednice, ali onda posljedično tome i na kulturnom planu, tako da sam uvjeren u opstanak i budućnost naroda koji živi na Kozari i oko njej.
1: Uvjereni smo i mi, naročito jer imamo učenike naših škola koji uživaju u književnosti, evo, i da to nekako bude podstrek mnogima. Hvala i vama još jednom na razgovoru.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da tijelo generala Ratka Mladića u kasnim popodnevnim časovima stigne u Srbiju. On je dodao da vjeruje da će Mladićev sin Darko u narednim časovima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala. Vučić je rekao da će Srbija da pruži svaku vrstu logističke, transportne i podrške da se očuva javni red, mir i bezbjednost. Boračka organizacija Republike Srpske dala je podršku svakom čovjeku protiv kojeg su podnesene prijave zbog javnog izražavanja žaljenja zbog smrti generala Ratka Mladića, uz ocjenu da je Vojska Republike Srpske 90. godina branila srpski narod i spriječila ponavljanje stradanja iz Drugog svjetskog rata. Građanima Srpske i borcima upućen je poziv da na dan sahrane generala Mladića dostojanstveno odaju počast komandiru. Poručeno je da nije potrebna zvanična odluka o proglašenju dana žalosti, već svijest o gubitku generala i heroja, izjavio je predsjednik predsjedništva borca Milovan Gagić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj. Stevandić je na sjednici foruma u Banja Luci naveo da je među projektima završetak autoputa od Novog Grada do Beograda, kao i da se završi izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini. Predsjednik Skupštine Srbije, Ana Brnabić, rekla je da je forum osnovan da bi specijalne i paralelne veze dobile veću parlamentarnu dimenziju. Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da i za Srpsku i Srbiju

postoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno. U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, Dodik je istakao kako se ide na to da se uruši ustavna pozicija Republike Srpske, navodeći da sada u Sarajevu postavljaju pitanje da li Narodna skupština može da donosi ocjenu odluka predsjedništva. On je istakao i značaj deklaracije sa Svesrpskog sabora, te ukazao kako se pokušalo zabraniti proslavljanje 9. januara, ali da to neće uspjeti. Dvojica napadača na srpske povratnike u sarajevskom naselju Bogošća pušteni su na slobodu jer, kako su naveli iz tužilaštva kantona Sarajevo, nije bilo zakonskog osnova za njihovo dalje zadržavanje. Napadači koji se sumnjiče za pokušaj razbojništva nakon kriminalističke obrade pušteni su na slobodu odlukom dežurnog tužioca. Dvojica srpskih povratnika napadnuta su u svojoj kući u Vogošći u noći između 25. i 26. augusta. Iranska vojska saopštila je da je izvršila napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz vojske navode da su napadi odgovor na američke udare na južni dio Irana izvršene u utorak. Prema navodima vojske, napadi su bili usmjereni ka sistemima za satelitsku komunikaciju, skladišta i američke vojne aerodrome u Kuvajtu i položajima američke vojske i radarima u Emiratima. Prognoza vremena. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost. Na jugu i istoku mjestimično slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Određene namirnice važe kao vrlo zdrave, poput zelene salate, kelja i brokolija. Međutim, istraživanja pokazuju da zapravo te namirnice kriju mračne tajne kojima mogu da naruše naše zdravlje. Osim toga, određene prehrambene navike također u velikoj mjeri štete zdravlju. Jedete mnogo slanine, perete pileće meso prije kuvanja, svakodnevno uživate u čipsu ili stavljate limun u čašu vode. Vjerovali ili ne, ali upravo time se izlažete opasnim rizicima. Obožavate čips? Razmislite još jednom. Mnogima jedna od omiljenih grickalica je čips, relativno pristupačne cijene, je ukusan i lako dostupan. Međutim, da li ste se ikada zapitali šta čips radi tijelu i zdravlju? Naime, nije svaki čips napravljen od krompira. Tako su, na primjer, neke vrste čipsa zapravo mješavine pšenice, pirinča, kukuruza i krompirovih pahuljica. Osim toga, naoko bezazleni postupak pečenja čipsa na visokim temperaturama zapravo stvara štetan kancerogeni nusprodukt koji se zove akrilamid i on narušava zdravlje. Čips također podstiče debljanje, veoma visok kolesterol i visok krvni pritisak. Iako se brokoli i kelj ubrajaju u najzdravije povrće zbog velikog udjela antioksidanasa i smanjenja rizika od karcinoma, treba biti pažljiv po pitanju njihove količine. Naime, kako tvrde naučnici i nutricionisti, povrće poput kelja, kupusa i prokelja u većim količinama mogu uzrokovati negativne posljedice poput hipotireoze, stanja kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitnjače. Odmorite se uz našu muziku pa nastavljamo.

zapravo podstiče na širenje posvuda. Zapakovana oprana i sječena zelena salata u kesici, koja je odmah spremna za posluživanje, zapravo je opasnija od goveđih odrezaka, a nerijetko uopšte nije ni tako zdrava kao što smatramo. Upravo se za zelenu salatu smatra da će najvjerovatnije dovesti do bolesti povezanih sa hranom, uglavnom zato što se zeleno povrće uzgaja direktno na zemlji. A neke od patogenih klica se naime mogu ubiti samo toplinom ili jakim deterđentima. Ispiranje vodom baš i nema nekog učinka. Određene vrste bakterija koje se nalaze u kesicama salate gotovo je nemoguće ubiti. Ljekari upozoravaju kako upravo ljubav prema slanini može dosta smanjiti životni vijek. Stručnjaci upozoravaju da jedenje previše prerađenog mesa donosi određene zdravstvene rizike kao što su bolesti srca, karcinom i dijabetes. Najopasnija kombinacija je one slanine i javorovog sirupa koju Amerikanci bukvalno obožavaju, jer kombinacija slanine ili kobasica sa šećerom stvara još veću želju za mesom. Osim toga, konzumacija prerađenog mesa kao što su slanina, kobasice i prerađene i delikatesni mesni proizvodi povezana je sa 42% većim rizikom od srčanih bolesti i 19% većim rizikom od dijabetesa tipa 2. Kriška limuna može divno osvježiti najobičniju čašu vode, međutim, ono što vam vjerovatno nikada nije palo na pamet je činjenica da stavljanjem limuna u čašu vode ili soka zapravo stavljate u piće i nevjerovatan broj bakterija koje na kraju popijete. Podaci pokazuju da čak 70% limuna na sebi ima mikrobe poput bakterija iz crijeva u obliku fekalne materije, bakterije iz disajnih kanala putem kašljanja, kijanja i govora, te bakterije sa kože.

0: Cijeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Pretežno je sunčano i toplo, dok na jugu i istoku ima slabih domjerenih razvoja oblačnosti, mjestimično slabu kišu. Vjetar je slab domjeren sjevernih u Hercegovini i južnih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova. Kamenovik, Mrakovica, Han, Pjesak i Čemerno 25, Kneževo 26, Sokolac 27, Gacko 28, Mrkonjić grad, Srebrenica 29, Zvornik, Ribnik, Foča 30, Srba, Šipovo 31, Banja Luka, Novi grad, Rudo 32,

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da tijelo generala Ratka Mladića u kasnim popodnevnim časovima stigne u Srbiju. On je dodao da vjeruje da će Mladićev sin Darko u narednim časovima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala. Vučić je rekao da će Srbija da pruži svaku vrstu logističke, transportne i podrške da se očuva javni red, mir i bezbjednost. Boračka organizacija Republike Srpske dala je podršku svakom čovjeku protiv kojeg su podnesene prijave zbog javnog izražavanja žaljenja zbog smrti generala Ratka Mladića, uz ocjenu da je vojska Republike Srpske 90. godina branila srpski narod i spriječila ponavljanje stradanja iz Drugog svjetskog rata. Građanima Srpske i borcima upućen je poziv da na dan sahrane generala Mladića dostojanstveno odaju počast komandantu. Poručeno je da nije potrebna zvanična odluka o proglašenju dana žalosti, već svijest o gubitku generala i heroja, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je

0: narodnih mudrosti.
1: Za razumna pitanja nema tajni, za nerazumna pitanja sve je tajna. Sa ljudima koji strijeme drugačijim ciljevima ne mogu se praviti zajednički planovi. Lična sreća nije moguća izvan društva, kao što život biljke nije moguća ako je istrgnuta iz zemlje i bačena na besplodni pijesak. Nikada nije razborito dovesti neprijatelja na ivicu očajanja. Naš svijet je pozorišna zavjesa iza koje se skrivaju najdublje tajne.

0: aforizmi. A glava iz prethodne pjesme našeg Toze neće nas sigurno zaboliti uz današnje aforizme Stevana Stojčića. Plašim se dubokih uvjerenja. Ona mogu ukopati čovjeka. Zdrave su nam vođe, tu nemamo nikakve šanse. Ne miriše na dobro, mnogi se prazne za govornicama. Promašene vođe ostavka najteže pogađa. Vladavina s predugim trajanjem završava velikim smradom.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite.

Koncerti naše poznate pjevačice rasprodati su nekoliko godina unaprijed. Valjda će do tada naučiti da pjeva.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Tijelo generala Mladića posle podne bi trebalo da stigne iz Haga u Srbiju.
1: Bors će stati za svakog pojedinca koji je izrazio zahvalnost i saučešće porodici generala Ratka Mladića.
0: U Banja Luci je održana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, sa koje je poručeno da je saradnja dvije zemlje najveća i najpodonosnija.
1: Večeras u Banja Luci otvaranje privredne komore Izraela.
0: Napad na srpske povratnike u Vogošći ponovo otvorio pitanje bezbjednosti preostalih Srba u federaciji.
1: Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da tijelo generala Ratka Mladića u kasnim popodnevnim časovima stigne u Srbiju. On je dodao da vjeruje da će Mladićev sin Darko u narednim časovima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala. Boračka organizacija Republike Srpske staće u sve građane Srpske protiv kojih su podnesene krivične prijave zbog podrške i objava na društvenim mrežama na dan smrti generala Ratka Mladića, opširnije Darko Đurić.
2: U pitanju je vrlo zahtjevan posao bezbjednosnih službi kako bi se tijelo generala iz Haga prevezlo u Srbiju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tačan datum sahrane, kaže, bit će naknadno utvrđen.
3: Ja mislim da porodica će da pošalje tačno obaveštenje, ali koliko znam, koliko sam ja dobio informaciju, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Naravno, mislim da će vas sin Darko u narednim satima i danima upoznati sa onim što planira.

0: Porodica što porodica želi i mi ćemo tu da budemo da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo red, javni red, mir i bezbednost.
1: Da nije bilo Vojske Republike Srpske, pitanje je da li bi nas ovdje bilo, poručuje predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić danas u Banja Luci. Iz Borsa navode da se veliki broj boraca prijavio da će ići na sahranu kada god ona bude organizovana.
2: Još uvijek nemamo podatke, još uvijek traju pripreme, s obzirom da kad budemo tačno znali datum sahrane koji još nije poznat 100%, ćemo znati tačno koliko boraca, ali računamo veliki broj. Da li će neko proglasiti dan žalosti ili neće, to zavisi od njih. Ali ja mislim da nama Srbima, nama borcima Vojske Republike Srpske, ako žalujemo za nekim, ne treba nikakav zvaničan odluka, dopis ili bilo što.
1: Svjesni smo, kaže Gagić, stanja u Srpsku i svega što se dešava u političkom Sarajevu. Pozvao je na jedinstvo, ali i dostojanstvo, navodeći da je to jedini ispravan put.
2: Boračka organizacija Republike Srpske, svjesna svega ovog što se dešava, svjesna stanja i u Republici Srpskog i oko nas i svega onog se dešava u Sarajevu, poziva sve građane Republike Srpske, sve borce, sve pravoslavne vjernike koji znaju kakvi su pravoslavni običaji, kako srpski narod žaluje na dan sahrane našeg ratnog komandanta generala Mladića. Žalujemo i ponašamo se onako kako propisuju običaj Srpske pravoslavne crkve, hrišćanstva i svega onoga što dolikuje nama, da se dostojanstveno ponašamo, da na taj dan svi mi ukažemo da smo pravoslavci, da pokažemo kako to se pravoslavci rade.
1: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u četvrtak 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
3: Dvije osobe srpske nacionalnosti, otac i sin, napadnuti su proteklih dana u svojoj kući u Vogošći. Policija je uhapsila dvojicu Sarajlija osumnjičenih za napad, a slučaj je u zvaničnom saopštenju MUP-a kantona Sarajevo okvalifikovan kao razbojništvo u pokušaju. Napadači su pušteni na slobodu jer, kako su naveli iz tužilaštva, nije bilo zakonskog osnova za njihovo dalje zadržavanje. Napad na srpske povratnike ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti preostalih Srba u Federaciji, opširnije Gordana Stanić.
4: Prošle sedmice u noći sa utorka na srijedu napadnut je i pretučen 92-godišnjak u svojoj kući na Vogošći. Član porodice napadnutog srpskog povratnika ispričala je za Glas Srpske da je nakon napada doživio i moždani udar. Kako je rečeno, u kući se u vrijeme napada nalazio i njegov sin, na kojeg je pucano, ali srećom nije povrijeđen. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović izjavio je da je napad prijavila unuka žrtava iz Novog Sada.
5: To su ljudi stare 92 godine, 68 godina, ljudi koji ni fizički nisu mogli povrijediti druga lica. Čovjek od 92 godine završio u bolnici. Stučeni su, pošto su istučeni, pucano je iz vatrenog oružja da bi još više ih zaplašili. Njihova unuka iz Srbije je prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude, njih dvojicu. Međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razvoj.
4: Po ko zna koji put u Sarajevu se napadaju Srbi, objašnjava poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić. On je rekao i da su njegovu porodičnu kuću na Iliđi napadali 30 puta i pljačkali, te da je svaki put prijavljivano policiji, ali počinilac nikada nije pronađen.
6: Jednom su mi čak pokrili sav alat koji koštao 15.000 maraka i nikad ništa nije nađeno. Ovakav bezobrazan napad na dva starija čovjeka je nedopustiv, ali na osnovu tih mojih loših iskustava siguran sam da neće MUP ništa uraditi i da će ovo pokušati da odvede pod pljačku, ali siguran sam da je ovaj napad etnički motivisan.
4: Ovo je zločin iz mržnje, a ne pokušaj razbojništva, kako ga nadležni organi u Federaciji kvalifikuju, ističe i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Ovaj napad je samo nastavak dugogodišnjeg etničkog čišćenja Srba u Federaciji, koje na podmukao način sprovode federalne vlasti, priča za naš radio predsjednik Asocijacija patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin. Ovaj nemili događaj, smatra Župljanin, dodatno je uznemirio i ono malo Srba koji su željeli da kraj života dočekaju na svojim ognjištima.
7: Starac od 92 godine, njegov sin od 68 godina, jedni od rijetkih koji su ostali u Vogošći, nije mogao nikome biti nikakva prijetnja, ni za šta, i zbog toga se napad na njih i na njihovu imovinu ne može tretirati nikako drugačije nego samo daljnji pritisak sada upotrebom sile, dakle da napuste te prostore i da odu.
4: Osude i od zvaničnih.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić je zatražio od federacije da zaštiti srpske povratnike i obezbijedi im miran i siguran život na njihovim ognjištima. Komentarišući ovaj napad, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je rekao da se konstantno stvara alibi za mržnju prema Srbima.
1: Koji su napadnuti isključivo zato što su Srbi, uvijek se traži alibi za tu mržnju. A i pre nekoliko mjeseci znate da su ovdje napadnuti povratnici oko Zanskog mosta, gdje je također bio najviše izgubio glavu. Znači, postoji jedna velika mržnja prema nama, koje mi mora da budemo svjesni. Ne smijemo da padnemo u zamku, da uzvratimo istom mjerom.
0: I ostali zvaničnici poručuju da Srbi imaju pravo da žive slobodno, dostojanstveno i bez straha na svojim ognjištima, a svaki napad koji nosi obilježja nacionalne mržnje, dodaju, mora biti temeljno istražen i kao takav procesuiran.
2: Svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska održana je danas u Banja Luci. Poručeno je da je tokom protekle dvije godine ovaj forum imao najveću i najplodonosniju saradnju u zajedničkim projektima, ali i očuvanju identiteta srpskog naroda i saradnje u oblasti nauke i kulture. Najavljeno je da će 14. septembra biti održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
3: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
4: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu koji je zamišljen da izgleda identično.
3: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.
5: Jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredjeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije koja se naziva Srpska u fokusu. Srpska u fokusu. Namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj.
3: U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska predsjednik Milorad Dodik rekao je i da za Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno.
6: Svaki dan imate inicijative koje idu zatim da se uruši naša ustavna pozicija. Sad je najnovija ona da se prispita da li Narodna skupština Republike Srpske može u skladu s Ustavom, kako je predviđeno, da donosi ocjenu odluka predsjedništva. To je zadnji čin razvršivanja Republike Srpske na tom nivou putem instruisanih sudova i krnjeg Ustavnog suda koji uopšte nije legalan.
3: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska obratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov, koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu.
7: I da najavim da ćemo vrlo brzo imati i jednu od narednih zajedničkih sjednica, pa možda ako ne zamerate, malo nećemo ukrasti, nego ćemo vam samo donekle iskoristiti ovu vašu ideju, možda i priliku da u dogledno vrijeme formiramo i mi Ustavno-sudski forum.
3: Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas, predsjedavajući ovog foruma Srđan Mazalica i Dušan Marić.
8: Ovaj forum je nastao u vremenu najbolje saradnje Republike Srpske i Republike Srbije u našoj novijoj istoriji. I taj odnos nije nastao sam od sebe. U najvećoj mjeri on je rezultat politike Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, koji su zajedno sa premijerima i predsjednicima parlamenata odnose Srpske i Srbije podigli na nivo kakav nikad ranije nismo imali.
9: Jedan od svakako najvažnijih duhovnih mostova koje smo mi izgradili u proteklih 10 godina jeste ovaj parlamentarni forum. Ja mislim da svi mi koji smo učestvovali u izgradnji ovoga mosta trebamo da budemo ponosni na tu činjenicu.
3: Nova sjednica

0: parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
1: U Banja Luci će večeras biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje je važan podsticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno iz Privredne komore Republike Srpske.
2: Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da se otvaranjem Privredne komore Izraela otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima, te da se nada da će to dati snažan podstrek razvoju intenzivne ekonomske saradnje. Minić je primio u Banja Luci u oproštajnu posjetu ambasadora Izraela Galit Peleg, koji je zahvalio za predano zalaganje na održavanju bliskih veza Izraela i Republike Srpske.
1: Savjet za razvoj Republike Srpske održao je danas sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik vlade Savo Minić.
2: Na sjednici su razmatrane ključne preporuke, mjere i inicijative za unapređenje razvoja Republike Srpske, koje su identifikovane kroz dosadašnji rad savjeta i izdvojene kao prioritetne. Članovi savjeta razmijenili su mišljenja i ideje o predloženim mjerama i usaglasili se da će u narednom periodu biti dodatno konkretizovani prioritetni pravci razvoja.
1: Saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga biće unaprijeđena novim trogodišnjim planom, najavljeno je u Istočnom Sarajevu na sjednici Radne grupe za razvoj saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga. Fokus će biti na obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu i inovacionim tehnologijama, a naredne godine biće obilježene i dvije decenije od potpisivanja sporazuma o saradnji, opširnije Bojana Mandić.
3: Saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga traje skoro dvije decenije i ogleda se u brojnim zajedničkim projektima. Danas su razmatrani perspektivni pravci saradnje i plan za period od 2027. do 2029. godine s namjerom da se postojeća saradnja proširi i na druge gradove i institucije u Srpskoj. Zamjenik predsjednika Odbora za spoljne veze grada Sankt Peterburga Olga Adrosova.
4: Naša saradnja obuhvata široki niz tema, to su obrazovna saradnja, saradnja o višem obrazovanju, omladinska, sportska saradnja, kadrovska saradnja.
5: Međugeozna sotrudničstva.
3: U planu je i povezivanje univerziteta. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
6: Ruska strana zaista pokazuje jedan ozbiljan interes da se ta saradnja unaprijedi i sam boravak danas u Istočnom Sarajevu govori da žele da prošire saradnju ne samo na Banja Luku, nego i na druge administrativne centre u Republici Srpskoj, a obzirom da je naš drugi javni univerzitet upravo ovdje u Istočnom Sarajevu, bit će unapređena saradnja između univerziteta u Istočnom Sarajevu i nekih od univerziteta u Sankt Peterburgu.
3: Među oblastima za dalje povezivanje izdvajaju se zdravstvo, naučno-tehnološki razvoj i inovacije. Ruski ambasador Igor Kalabuhov.
7: Sad se radi na mapi puta. Ta saradnja nije samo u deklaracijama, u konkretnom planu, recimo u medicini, kad ljudi iz Republike Srpske mogu doći u Sankt Peterburg, da se lekuju tamo, da se upoznaje sa modernim tehnologijama.
3: Tokom sjednice Radne grupe za razvoj saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga iznesene su i vizije i prijedlozi u pogledu obilježavanja 20. godišnjice saradnje, uz naglasak da će se te aktivnosti održavati kako u Sankt Peterburgu, tako i u Republici Srpskoj.
1: Sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini i trajaće do 3. oktobra do 7 časova kada na snagu stupa izborna ćutnja.
2: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uputili su apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća medije na obavezu poštovanja izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu.
1: Nakon pronalaska grupe od 120 migranata u Bistrici kod Gradiške, pripadnici policijske uprave i dalje tragaju za još jednom grupom od oko 20 ilegalnih migranata na području susjednog sela Orahova.
2: Migranti su muškarci starosti od 20 do 40 godina porijeklom iz Bangladeša, Pakistana i Sirije. Iz granične policije navode da su spriječene još 33 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska granice.
1: Iz svijeta, iz Ministarstva zdravlja Irana naveli su da se broj povrijeđenih u američkim

0: napadima povećao na 142, dok je najmanje 18 osoba poginulo.
1: Među poginulima su dvije žene i jedno dijete. Najnoviji američki napadi na Iran počeli su 1. septembra, nakon što su iranske snage izvale nekoliko napada na brodove u Ormuskom Oreuzu.
0: Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata s Iranom, dok Pentagon istovremeno tiho produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je Wall Street Journal.
1: Prema pisanju Lista, Trump vjeruje da će održavanje snažnog ekonomskog pritiska na kraju primorati Teheran da ili demontira svoj nuklearni program ili doživi kolaps.
0: Vatrogasci, mještani i radnici šumskog gazdinstva Maglić gase novi požar u selu Handići kod Foče, gdje se vatra približila kućama. Požar koji je izbio oko podneva zahvatio je travu, nisko rastinje i visoku šumu.
1: Požar u rejonu Trebinskog sela Vlasače ponovo se razbuktava, ali je pod kontrolom i ne prijeti stambenim objektima, niti naseljenim područjima, saopšteno je iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja. Teren je nepristupačan, a na gašenju je angažovano oko 50 operativaca iz svih raspoloživih jedinica. Veliki šumski požar u Tesličkom naselju Buletić stavljen je pod kontrolu.
0: Veliki požar zahvatio je juče pogone pilane Raševići kod Bijeljine. Vatrena stihija stavljena je pod kontrolu tek kasno u noć, nakon višečasovne i grčevite borbe vatrogasnih ekipa na terenu. Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta, a povrijeđenih na sreću nije bilo. Opširnije Sanja Petrović.
2: Jutro nakon višečasovne borbe sa vatrenom stihijom u pilani Raševići otkriva prave razmjere posljedica požara. Šteta, kažu vlasnici, milionska. Marko Rašević, Pilana Rašević i Bijeljina.
3: U jednom trenutku je krenuo i desni dio firme gdje se nalazi svo postrojenje, gdje se nalaze mašine, proizvodni prostori. Zahvatilo je dvije palete i mislio sam tu da je to izgorilo, bio bi kraj, znači cijele kompletne proizvodnje firme. Međutim, zahvaljujući vatrogascima koji su prošli kroz halu i sleđa gasili, i gorska služba je preko krova gasila taj dio, spasili smo.
2: Neprijatelj vatrogascima u jednom trenutku bio je i jak vjetar. Ipak požar je lokalizovan u kasnim noćnim satima, čime je spriječena veća katastrofa. U pomoć su pritekle i vatrogasne jedinice iz Vornika, Ugljevika, Brčkog, ali i Gorska služba spasavanja iz Bijeljine, radnici i komšije. Mile Spasojević, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina.
4: Priključio sam se i AD Komunala sa svoje dvije cisterne, a da je vodovod isto sa dvije cisterne, jer je bila potrebna velika količina vode. Imaju hidranti tamo koji su popodnije satima bio loš pritisak zbog velike potrošnje vode i tako da nismo mogli da vršimo tu dopunjavanje vozila, nego smo morali da idemo na stanicu u vodovoda u Hasama da vršimo punjenje cisterni. To nam je oduzmalo vrijeme.
2: Obim štete ne miri se samo uništenim objektima pilane, nego i zastojem u proizvodnji. Marko Rašević, Pilana Rašević i Bijeljina.
3: Najveći problem trenutno je vrijeme. Vrijeme koje mi treba da osposobimo proizvodnju, da pustimo urad, da vidimo šta je sa trafostanica, pošto su one bile u plamenu, da vidimo tu šta je sa struje, sa filtera, da možemo da pustimo proizvodnju dalje da radimo.
2: Uzrok izbijanja vatre bit će poznat nakon završetka uviđaja.
0: Terme Banja Luka iza sebe imaju uspješnu prvu godinu rada, tokom koje su ostvarile prihod veći od 2,5 miliona maraka i pružile više od 67.000 bazenskih i wellness usluga. Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić najavio je i proširenje smještajnih kapaciteta za još 60 do 100 soba, čime bi, kako istakao, bila dodatno obogaćena turistička ponuda Banja Luke.
5: Mi smo već kao institut kupili zemljište koje se naslanja na naš objekat. U toku su izrada planova projektne dokumentacije i mislim da ćemo vrlo brzo ući u realizaciju. Moram napomenuti da je do sada ulaganje u terme Banja Luka bilo 50% od strane Vlade Republike Srpske, 50% od instituta. Nekim promjenama u financijskom poslovanju i cijenama naših usluga mislim da možemo doći do dodatnog novca ako bude trebalo da se kreditno zadužimo i da pomognemo Vladi da na neki način proširimo ove naše kapacitete, da uvedemo

0: usluge i da od Šehera napravimo reprezentativan reon, znači regiju u kojoj će biti dodatnih sadržaja, što će upotpuniti turističku ponudu grada Banja Luke.
1: U Prijedoru je održan peti sajam privrede i komunalne opreme. Okupio je više od 50 komunalnih preduzeća i privrednih subjekata iz Srpske federacije i regiona. Organizovani su poslovni susreti i privredna konferencija. Opširnije Dragan Zrnić.
2: Peti Expo bio je prilika da svoju ponudu predstave proizvođači i distributeri komunalne opreme. Među njima jedino preduzeće u BiH koje proizvodi takvu opremu. Sandra Đukanović, direktorka preduzeća Vendom Banja Luka.
3: Ono čemu se nadamo ove godine jeste da će doći do nekih ugovora. Mi sad se trudimo i ovdje smo na sajmu upravo iz razloga da bismo uspostavili kontakte sa drugim zemljama regiona.
2: Na sajmu su učestvovali i predstavnici komunalnih preduzeća iz Srbije i Crne Gore. Sanja Antonić, izvršna direktorka komunalnog i vodovodnog preduzeća Žabljak Crna Gora.
4: Ovdje zaista možemo da vidimo primjere dobre prakse i ono što je jako važno za sve nas koji smo, da kažem, koji upravljamo komunalnim preduzećima, to je razmjena nekih dobrih iskustava, praksi.
2: Organizatori sajma su preduzeće komunalne usluge i Prijedorska kancelarija područne privredne komore Banja Luka. Resorno ministarstvo finansijski je podržalo organizaciju. Dalibor Grabež, direktor komunalnih usluga Prijedor.
5: Cilj ovog sajma jeste okupljanje privrednih subjekata, predstavnika komunalnih preduzeća, lokalne zajednice, zakonodavne vlasti, privredne komore, da se na jednom mjestu mogu vidjeti različite ideje i inovacije u oblasti komunalne privrede.
2: Rajko Lajić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske.
6: Ovakva manifestacija, kao i slične manifestacije od održavanja sajmova, konferencije su jako značajne u ovoj partnerskoj saradnji, saradnje Ministarstva privrede i područne komore i Republičke komore u promociji naše privrede, u promociji malih i srednjih preduzeća.
2: Usluge i proizvode predstavila su i preduzeća poljoprivredne, prehrambene i drvopredađivačke industrije. Održana je i konferencija komunalne usluge kao preduslov kvalitetnog života i razvoja.
1: Za zapošljavanje 128 lica u Istočnoj i Liđi, Istočnom, Novom Sarajevu i Trnovu izdvojeno je više od milijun maraka. Ugovore sa poslodavcima potpisao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina. Na nivou Srpske za program zapošljavanja i samozapošljavanja ove godine obezbjeđeno je 18,5 milijuna maraka, od čega je više od milijun predviđeno za pomenute tri opštine Istočnog Sarajeva, ističu Damjan Škipina i Nagorka Govedarica iz predškolske ustanove Nova Radost.
7: Kad je u pitanju opština Istočna Iliđa, 611.706 konvertibilnih maraka, Istočno Novo Sarajevo 410.000 konvertibilnih maraka i 20.000 maraka opština Trnovo. Zanimljivo je još naglasiti da na području filijale Istočno Novo Sarajevo ukupno je realizovano, odnosno bit će realizovano u okviru ovog akcijnog plana 4 miliona konvertibilnih maraka.
8: 10. put da sam ušla u program i da sam dobila sredstva za finansiranje zapošljavanja pripravnika. Moram i to da kažem da su manje više svi pripravnici koji su odradili pripravnički staž i željeli da ostanu u našem vrtiću i dobili stalni posao.
1: Kultura. U okviru 54. književnih susreta na Kozari biće organizovano niz programa, poetske večeri, promocije knjiga i prikazani filmovi posvećeni velikanima književne riječi. Susreti su i prilika za književni dijalog i potvrda opredjeljenosti za njegovanje umjetnosti i kulture. Opširnije Gordana Prtina.
9: Žiri 54. književnih susreta na Kozari jednoglasno je donio odluku da nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, dobije srpski književnik Drago Kekanović. Autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali nekim svojim dijelima na neki način svjedoči o životu Srba u zapadnoj Slavoniji, rekao je nekadašnji laureat književnik i član žirija Đorđe Nešić.
10: Smatram da je žiri ove godine svojim izborom laureata doprinio značaju ove nagrade, dakle žiri se odlučio za jednog pomalo skrajnutog, ali vrlo značajnog srpskog pisca koji živi u Zagrebu, Drago Kekanovića, koji je vrhunac svog opusa upravo doživio u posljednjih 20 godina.
9: U znak sjećanja na prošlogodišnjeg laureata, nedavno preminulog književnika Boru Kapetanovića, učenici Prijedorske gimnazije recitovali su njegove pjesme Zaboravi i

Poštovani slušalci, dobar dan. U prvom satu Mozaika slušajte. Tijelo generala Mladića kasno poslije podne bi trebalo da stigne iz Haga u Srbiju. Boračka organizacija Republike Srpske stajaće iza svakog pojedinca koji je izrazio zahvalnost i saučešće porodici generala Mladića. General Mladić pripada onom najvažnijem ešalonu srpske istorije, ističu istoričari. U Banja Luci je održana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, najveća i najplodonosnija saradnja. Pokrajina Saksonija, Anhalt glasa 6. septembra, a ankete daju AFD-u preko 40%, gotovo dvostruko više nego nekada dominantnom CDU. Ostanite uz Mozaik i nakon pozdravne melodije. I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaken.

0: 17 časova 4 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, u Banja Luci je u toku dodjela odlikovanja nakon sastanka predsjednika Republike Siniše Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Čiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg. Sastanku u Palati Republike prisustuju i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, kao i ministri u vladi Republike Srpske. Opširnije u toku Mozaika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da tijelo generala Ratka Mladića u kasnim popodnevnim časovima stigne u Srbiju. On je dodao da vjeruje da će Mladićev sin Darko u narednim časovima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala. Boračka organizacija Republike Srpske staće uz sve građane Republike Srpske protiv koji su podnesene krivične prijave zbog podrške i objava na društvenim mrežama na dan smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Opširnije Darko Đurić.
1: U pitanju je vrlo zahtjevan posao bezbjednosnih službi kako bi se tijelo generala iz Haga prevezlo u Srbiju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tačan datum sahrane, kaže, bit će naknadno utvrđen.
2: Ja mislim da porodica će da pošalje tačno obaveštenje, ali koliko znam, koliko sam ja dobio informaciju, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju. Naravno, mislim da će vas sin Darko u narednim satima i danima upoznati sa onim što planira porodica, što porodica želi i mi ćemo tu da budemo da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo red, javni red, mir i bezbednost.
1: Da nije bilo Vojske Republike Srpske, pitanje je da li bi nas ovdje bilo, poručuje predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić danas u Banja Luci. Iz Borsa navode da se veliki broj boraca prijavio da će ići na sahranu kada god ona bude organizovana.
3: Još uvijek nemamo podatke, još uvijek traju pripreme, s obzirom da kad budemo tačno znali datum sahrane koji još nije poznat 100%, ćemo znati tačno koliko boraca, ali računamo veliki broj. Da li će neko proglasiti dan žalosti ili neće, to zavisi od njih. Ali ja mislim da nama Srbima, nama borcima Vojske Republike Srpske, ako žalujemo za nekim, ne treba nikakav zvaničan odluka, dopis ili bilo šta.
1: Svjesni smo, kaže Gagić, stanja u Srpskoj i svega što se dešava u političkom Sarajevu. Pozvao je na jedinstvo, ali i dostojanstvo, navodeći da je to jedini ispravan put.
3: Boračka organizacija Republike Srpske, svjesna svega ovog što se dešava, svjesna stanja i u Republici Srpskog i oko nas i svega onog se dešava u Sarajevu, poziva sve građane Republike Srpske, sve borce, sve pravoslavne vjernike koji znaju kakvi su pravoslavni običaji, kako srpski narod žaluje na dan sahrane našeg ratnog komandanta generala Mladića. Žalujemo i ponašamo se onako kako propisuju običaji Srpske pravoslavne crkve, hrišćanstva i svega onoga što dolikuje nama, da se dostojanstveno ponašamo na taj dan. Svi mi ukažemo da smo pravoslavci, da pokažemo kako to se pravoslavci rade.
1: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u četvrtak 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

0: koji smo pre dve godine održali u Beogradu i nakon koga su rezolucije toga Srpskog sabora usvojile i Skupštine Srbije i Skupštine Republike Srpske.
1: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.
2: Jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije koja se naziva Srpska u fokusu. Srpska u fokusu. Namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj. Program se neposredno zasniva na odredbama deklaracije Svesrpskog sabora, dakle ta deklaracija nije, kako su se neki nadali i očekivali, samo mrtvo slovo na papiru i time su zajednička opredeljenja dobila konkretan mehanizam za sprovođenje i konkretan novac koji je potreban za te projekte. Srbija je, pored ovoga, nastavila da podržava projekte širom Republike Srpske u oblastima obrazovanja, zdravstva, kulture, putne, sportske infrastrukture, projektima koji neposredno unapređuju kvalitet života naših ljudi.
1: U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska predsjednik Milorad Dodik rekao je i da za Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno.
3: Mi razumijemo okolnosti. Ponekad smo pokušali da se branimo napadajući osnove koji se ruše, kao što je priča Ustava Bosne i Hercegovine koji je srušen. Moramo se upozoriti, evo to ljudi znaju, ljudi iz parlamenta, da svaki dan imate inicijative koje idu zatim da se uruši naša ustavna pozicija. Sad je najnovija ona da se prispita da li Narodna skupština Republike Srpske može u skladu s ustavom kako je predviđeno da donosi ocjenu odluka predsjedništva. To je zadnji čin razvlašćivanja Republike Srpske na tom nivou putem instruisanih sudova i krnjeg ustavnog suda koji uopšte nije legalan. Oni nastavljaju dalje da rade i ta borba neće se smanjiti. U svakom slučaju, dakle, čekaju nas važne odluke. One će biti lakše ako ostanemo zajedno, a ostaćemo zajedno, jer vjerujem da će politike koje dominiraju danas u Srbiji i Republici Srpskoj ostati dominantne i da će to naviknuti i naše, ne samo u dodiru partnere, nego i one malo šire, da se naviknu da je to ipak nepobediva stvar. Mi ništa drugo ne želimo nego da ojačamo Srbiju. Mi želimo jaku i moćnu Srbiju.
1: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska obratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu.
4: I mi ćemo zaista imati 14. jednu prvu istorijsku zajedničku sjednicu dva Ustavna suda. Malo me je začudilo da ih do sada nije bilo, ali to ne znači da ih neće biti, da ih neće biti, neko je spomenuo, čini mi se, gospođa Brnabić, draga Ana, kontinuitet, u kontinuitetu i u narednom periodu i već negdje, čini mi se, ako se slažete, gospodine predsjedniče Ustavnog suda, Bogu, i da najavim da ćemo vrlo brzo imati i jednu od narednih zajedničkih sednica, pa možda, ako ne zamerate, malo nećemo ukrasti, nego ćemo vam samo donekle iskoristiti ovu vašu ideju, možda i priliku da u dogledno vreme formiramo i mi Ustavno-sudski forum.
1: Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas, predsedavajući ovog foruma Srđan Mazalica i Dušan Marić.
5: Ovaj forum je nastao u vremenu najbolje saradnje Republike Srpske i Republike Srbije u našoj novijoj istoriji. I taj odnos nije nastao sam od sebe. U najvećoj mjeri on je rezultat politike Milorada Dodika i Aleksandra Vučića koji su zajedno sa premijerima i predsjednicima parlamenata odnose Srpske i Srbije podigli na nivo kakav nikad ranije nismo imali. I to se danas vidi na svakom koraku. Ne samo kroz političku podršku Srbije, Republike Srpskoj, nego kroz autoputeve, mostove,

0: bolnice, škole, vrtiće, energetske i druge zajedničke projekte.
1: U posljednjih 10 godina, najviše zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, izgrađeni su i obnovljeni brojni mostovi između Republike Srpske i Republike Srbije. Od mostova preko Save i Drine, preko škola, vrtića, trgova, sportskih hala, koje je izgradila Republika Srbija i poklonila svojoj mlađoj sestri Republici Srpskoj, do duhovnih mostova kojima njegujemo kulturu sjećanja i jačamo srpsko nacionalno jedinstvo. Tu mislim na zajedničko obilježavanje Dana Republike Srpske, Dana srpskog jedinstva, godišnjice proboja Solunskog fronta, godišnjice podizanja prvog srpskog ustanka, godišnjica stradanja srpskog naroda u Oluji, ustaškim logorima, u Podrinju i tako dalje. Jedan od svakako najvažnijih duhovnih mostova koje smo mi izgradili u proteklih 10 godina jeste ovaj parlamentarni forum. Ja mislim da svi mi koji smo učestvovali u izgradnji ovoga mosta trebamo da budemo ponosni na tu činjenicu. Mogli smo da uradimo i više, međutim, ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima su u posljednje 2 godine nalazile Republika Srbija i Republika Srpska ogromne pritiske, sama činjenica da mi danas držimo ovu sjednicu je veliki uspjeh.
2: Nova sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je danas izraelskog ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaja Šiklija ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Karan je ordenom zastave sa srebrnim vijencem odlikovao ambasadora Izraela u BiH Galit Peleg. Sastanku su prisustvovali i predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministri u vladi Republike Srpske. Odlikovanja su dodijeljena kao izraz dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim u stvaranju dobrih odnosa Republike Srpske i Izraela. Poslušajmo šta su rekli zvaničnici Republike Srpske i Izraela nakon dodjele odlikovanja.
4: Dobrodošli na svečanu ceremoniju dodjele odlikovanja. Povodom izvanrednih zasluga u međunarodnoj saradnji i učvršćenju mira, ličnih rezultata i dostignuća, kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između države Izrael i Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je gospodina Amihaja Šiklija, izraelskog političara i ministra za pitanja dijaspore i borbu protiv antisemitizma, ordenom zastave Republike Srpske sa zlatim vijencem i njenu ekscelenciju gospođu Galit Peleg, ambasadorku države Izrael u BiH, ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. Zamolit ću predsjednika Republike Srpske da uruči orden ministru Šikliju. Hvala vam. Zamolit ću predsjednika Republike Srpske da vam se obrati. Izvolite.
5: Uvaženi ministre za dijasporu i borbu protiv antisemitizma države Izraela, gospodine Šiklin. Vaša ekscelencijo, ambasadorko države Izraela u BiH, gospođo Peleg, poštovani gospodine Kadiri, predsjedniče Dodik, predsjedniče Narodne skupštine, predsjedniče vlade Republike Srpske, ministri u vladi Republike Srpske, uvaženi predstavnici institucija Republike Srpske, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas imamo priliku da u ovom svečanom i za naše odnose značajnom trenutku odamo posebno priznanje onima koji su svojim djelovanjem dali izuzetan doprinos jačanju prijateljskih veza, međusobnog razumijevanja i saradnje između Republike Srpske i države Izrael. Odlikovanja koja danas uručujemo predstavljaju ne samo priznanje za lični doprinos i predanost odlikovanih, već i izraz našeg dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim ka izgradnji, povjerenja, očuvanju dobrih odnosa i stvaranju novih prilika za saradnju. Odnosi Republike Srpske i države Izrael počivaju na prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i razumijevanju, ali i na postignutim konkretnim rezultatima. U tom procesu posebno mjesto

0: pripada ljudima koji su svojim odgovornim i posvećenim radom posljednjih 15 godina doprinijeli da se te veze dodatno učvrste i prodube. Predsjedniku Dodiku, srpskom članu predsjedništva BiH, gospođi Svijanović, direktorici naše kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, gospođi Trišić Babić. Zato današnju svečanost doživljavamo kao priliku da izrazimo zahvalnost, ali i da potvrdimo našu opredeljenost za saradnju srpskog i jevrejskog naroda, postavimo da gradimo sa istom posvećenošću i godinama i u godinama koje dolaze ispred nas. Republika Srpska njegove iskreno dugogodišnje prijateljstvo sa jevrejskim narodom i državom Izrael, koji ima snažan temelj u istorijskom iskustvu naših naroda. U Drugom svjetskom ratu nad jevrejskim narodom izvršen je holokaust, dok je nad srpskim narodom na prostoru nezavisne države Hrvatske počinjen genocid. To su istorijske činjenice potvrđene dokumentima, arhivima, svjedočanstva preživjelih i naučnim istraživanjima. Moramo pamtiti žrtve da bismo znali cijenu mira. Moramo govoriti istinu da bismo mogli prepoznati pokušaje njegovog iskrivljavanja i moramo čuvati dostojanstvo stradalih da bismo sačuvali dostojanstvo živih. Upravo zato danas Republika Srpska ima čast da odlikovanjem ukaže poštovanje uvaženom ministru Šikliju i ambasadorki Pelek koji pripadaju narodu sa kojim dijelimo duboko razumijevanje istorije, stradanja i borbe za opstanak. U tom duhu izražavam izuzetno zadovoljstvo što ste primili ova odlikovanja. Živjelo prijateljstvo srpskog i jevrejskog naroda, živjelo prijateljstvo Republike Srpske i države Izrael. Hvala vam.
1: Zamolit ću ministra za pitanja dijaspore i borbu protiv antisemitizma države Izrael, gospodina Šiklija, da vam se obrati. Izvolite.
2: Poštovani prijatelji, predsjedniče Dodik, ovo je meni veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama među prijateljima. Ovo je naš treći sastanak. Dva puta sam se sreo sa vama u Izraelu povodom godišnje konferencije o borbi protiv antisemitizma. Velika mi je privilegija što sam sa vama danas. Dakle, nakon 7. oktobra vidio sam da je zgrada predsjedništva bila obasjena našom zastavom i vi ste nam dali podršku u našem najtežem trenutku. Mi se svi sjećamo zajedničke istorije koju dijelimo iz Drugog svjetskog rata u Jasenovcu. I Jasenovce najstrašnijeg stratišta tokom holokausta. Mi, dakle, imali smo žrtve i obilježavamo zajedno naša stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Ja sam u stvari trebalo da dođem ovdje na obilježavanje, ali bio sam sprečen. Dakle, osnivanje predstavništva Privredne komore jeste prvi formalan korak formalizovanju saradnje između države Izrael i Republike Srpske. Mi tome pridajemo veliki značaj i ispred premijera i predsjednika države Izrael želimo da vam čestitamo, a mislim da će se i oni kasnije večeras putem video linka obratiti. Zahvaljujem na ovom velikom odlikovanju i zaista sam zahvalan za sve što radite. Hvala još jednom, nadam se da ćemo moći da dodatno učvrstimo naše odnose i da će dosta aktivnosti prostojati i u budući. Zahvaljujem.
1: Hvala vam. Zamolit ću njenu ekscelenciju, gospođu Pelek, da vam se obrati. Izvolite.
3: Predsjedniče
2: Republike Srpske, predsjedniče vlade Republike Srpske, ministri, kolege, prijatelji. Zaista sam veoma uzbuđena što sam odlikovana danas i zaista mi je veliko zadovoljstvo što na ovaj način završavam

0: I uvijek ću se u Banja Luci osjećati kao kod kuće. Zahvaljujem.
1: Hvala vam. Zamolit ću čovjeka koji je godinama posvećeno njegovi gradi prijateljske i partnerske odnose između države Izrael i Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika, da vam se obrati. Izvolite.
2: Dragi prijatelji ministre, uvažena gospođa ambasadorka, želim da vam čestitam i hvala vam što ste prihvatili naše odlikovanje. To je za nas čast, jednako kao i za vas. Prijateljstva nisu oni odnosi koji traju na moment ili onda kad sretnem. Prijateljstvo je kada svaki dan misliš o prijatelju, brineš se i kada ti je uvijek važno da mu je dobro. Svako jutro kada pokušam da pratim vijesti ili u toku dana, jednako kada pratim vijesti u Republici Srpskoj, ovdje u našem regionu, pratim i to što se dešava u Izraelu, što se dešava i kako je vašem narodu. I mislim da na taj način živim taj život dubokog prijateljstva koji je neophodan da bi bio dugotrajan i koji se ne mora uvijek iznova samo dokazivati. Mi nismo oklijevali zato što je to prirodno da budemo jedinstveni i zajedno. Mi smo vjerovali u Izrael i jevrejski narod i onda možda kada su neki među vama nisu vjerovali ono što mi radimo ovdje i zašto se mi borimo. Ali smo ponosni što danas generacija političara u Izraelu i jevrejskom narodu savršeno dobro razumije i prepoznaje kretanja. I gotovo da smo u identičnom okruženju neprijatelja koji samo na momente kada je opšte stanje blagostanja pokazuju neku toleranciju, ali čim se pruži prilika da pokažu svoje zle namjere, to koriste jednako i prema Izraelu, a i ovdje prema nam. Zato moramo biti zajedno nepokolebljivo i meni je drago što se to ostvaruje i zato što moja posljednja posjeta bila je zaista nešto što je čast bila za moj narod, za našu republiku. Sreo sam se i sa predsjednikom republike i sa premijerom, predsjednikom parlamenta, ministrom inostranih poslova, za nekoliko dana po noću biti u vašem gradu, da pokažem solidarnost sa vašom državom, da pokažem ovim trenucima i na taj način da imate prijatelje i da prijatelji stanuju između ostalog i ovdje na ovoj adresi gdje se vi nalazite. Znamo da nije trenutak u kome postoji potpuno razumijevanje, ali jednako problemi koji dolaze sa adresa Brisela, koji vi imate u posljednje vrijeme, mi ih živimo već godinama, decenijama. Zato to razumijemo. Razumijemo i ovaj odnos daleko više sa Iranom, jer ono što je prijetnja vama i što se dešava, mi smo to proživjeli ovdje, jer su upravo oni činili značajan dio El Mujahedin jedinice Revolucionarne garde Irana, u kojoj su najveći broj komandanata te jedinice bio upravo iz Revolucionarne garde. Sam Soleimani, koji je dugo godina bio komandant Revolucionarne garde, bio ovdje u Bosni i Hercegovini. I mi ne moramo i nama ne treba ništa objašnjavati. Mi to znamo odmah i na prvu. Uvijek ćemo biti sa našim prijateljima. Hvala vama za iskazano prijateljstvo, pogotovo vama lično i ambasadorki, jer je ovo posljednje godine upravo su pokazali onu pravu dimenziju tog odnosa koji smo težili da imamo. Mi ćemo ovo danas kreirati, ja želim da to najavim, kreirat ćemo zajedno s vama projekte u oblasti privrednog razvoja, prenosa tehnologija i bilo koji oblik koji bude obostrano zadovoljavajući i mi ćemo taj okvir gledati da bude u okviru 2 milijarde dolara i da pokušamo da dobijemo najbolju tehnologiju, da ovdje osmislimo neke proizvodnje i da zajedno s vama možemo da kreiramo i ono što jeste, a to je da budemo sposobni za buduće vrijeme koje dolazi. Računajte uvijek na Republiku Srpsku. I onda kada mislite da smo mali, da nemamo dovoljno, računajte na volju da želimo. I to je ono što će nas pratiti svo vrijeme. Živio Izrael i živjela Republika Srpska.
1: Hvala vam, predsjednice. Zahvaljujem predsjednicima.

0: ministru Šikliju i ambasadorki Pelig na obraćanju, kao i ostalim zvanicama koji su upriličili ovaj svečani čin. Ovim je zvanični dio uručenja odlikovanja završen. Pozivamo vas da nam se pridružite koktelu. Hvala vam.
1: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 17:39. U Njemačkoj se u septembru održavaju pokrajinski izbori. Pokrajina Saksonija-Anhalt glasa 6. septembra, a ankete daju AfD-u preko 40%, gotovo dvostruko više nego nekada dominantnom CDU. Koliko su ovi izbori značajni i za Njemačku i izvan Njemačke, zašto u pokrajinskim izborima govore svjetski mediji? Odgovore tražimo od Filipa Gašpara, savjetnika za spoljnu politiku i publicistu iz Berlina, razgovarala Milica Čubrilović.
2: Gospodine Gašpar, koliko su septembarski pokrajinski izbori zapravo važan test za AfD, ono što mi prevodimo kao alternativa za Njemačku, a koliko su test za ostale stranke koje su evo bile dominantne i ranije?
3: Pa ne bih rekao samo test, nego su ovi izbori, ja bih čak rekao, nakon pada Berlinskog zida najvažniji izbori u kraćoj historiji Njemačke, zato što smo ovu nedjelju prvi put imati vjerovatno predsjednika jedne njemačke pokrajine iz AfD-a, Ulrich Zygmunta. I što ova cijela priča koju je CDU i ostale stranke zadnjih 10-11 godina priča onoma kao ekstremna desnica, nacisti i tako nešto stvari, više ne pije vodu. Jer ako vi imate jednu, ako imate stranku, juče su izašli najnovije ankete, juče govori da imamo čak 43%, a CDU jedva 20. Znači da, kako sam rekao, to više ne pije vodu i ljudima je dosta te migracijske krize i svega toga i daju izjavom svojim glasom da se nešto treba promijeniti, a i uvjeren da će se nešto promijeniti.
2: I rekla sam na početku, i svjetski mediji pišu i pričaju o pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Zašto? Zašto su oni toliko važni? Tri ciklusa se održavaju, ili tako?
3: Da, imamo prvo sad ovu nedjelju Saksonija-Anhalt i onda za 14 dana u Berlinu, glavnom gradu, i u Mecklenburg-Vorpommern, što je zanimljivo, sve u pokrajama istočne Njemačke. Međutim, ja kažem da je ovo početak kraja ove sadašnje njemačke vlade, jer ako vladajuća stranka kao CDU i ostali, ako spadnu na 20 i nešto posto, a koje su običali Njemcima, pogotovo Friedrich Merz, koji je po retorici puno konzervativniji od Angele Merkel, ali po svojim dijelima nije, to je, ja mislim, početak jednog nove ere, novog doba, ili pogotovo pad tog zaštitnog zida, kako oni to zovu. I vidit ćemo šta će desiti svima nama.
2: Evo, rekli ste šta ankete kažu za prvu pokrajinu u kojoj će biti održani izbori 6. septembra. Kakve su ankete za Berlin i izbore koji će biti također isti dan održani?
3: U Berlinu je jako, jako zanimljivo, jer na zadnjim izborima u Berlinu prije pet godina je AfD, naša stranka, imali smo otprilike od oko 10% i sad imamo zavis od 18 do 19, međutim ni jedna stranka u Berlinu ima iznad 19 ili 20. CDU je još uvijek na prvom mjestu, ja mislim, sa 20%, međutim i Linke, ljevica, koja je direktna nasljedna stranka nekadašnje komunističke partije, ali isto zeleni, koje neki nazivaju ekofašistima, su isto na tom mjestu, tako da ćemo vjerovatno u Berlinu, što je mene strah, AfD, mi nećemo tamo biti, nećemo vladati, međutim, meni više strah da ćemo u Berlinu dobiti jedan model kao sad u New Yorku, u smislu kao prvog berlinskog njemačkog mandanija, šta nije dobro. Međutim, ako, da kažem, ako je AfD već od 10% na skoro 20%, znači u glavnom gradu koji je i Berlin je eto jedan woke grad posto, znači nažalost, moja mama bi rekla sve ono što ne valja, vidi se po Berlinu, od LGBTQ, eto, dječjih vrtićima, LGBTQ-a, da ne znam, o kvartovima gdje se uopšte više ne priča njemački, nego samo arapski. Ako ipak jedna 20% ljudi u tom gradu kaže dosta je toga, to je pozitivna poruka koju iznosim iz toga.
2: Dakle, ogromna je razlika između izbornog tijela u Berlinu i Saksonija-Anhalt.
3: Da. Ba, nije samo između Berlina i Saksonija-Anhalt, pogotovo Saksonija-Anhalt, to je istočna Njemačka. A Njemci u istočnoj Njemačkoj su po mentalitetu, meni čak jako drage, ali su je potpuno drugačije, su oni već preživjeli 40 godina socijalizma, u smislu kao njima ne možete sipati neko.

0: neku priču. Znači, oni su navikli da znaju iz svog iskustva da se ne treba medijama, novinama i političarima sve vjerovati, da znaju još razmišljati svojom glavom. Međutim, u zapadnoj Njemačkoj tim pokrajinama imate, ne bi ja rekao da su im oprali mozgove, međutim, ta posleratna propaganda ili reedukacija tamo bolje funkcioniše nego još na istoku. Ali da, istočnjaci opet, kao pad Berlinskog zida je počeo u istočnu Njemačku, a ne na takozvanom liberalnom, slobodnom zapadu koji nama godinama, decenima šire svoje vrijednosti od ne znam bilo čega.
1: Kada govorimo o evo glasanju 6. septembra, evo, rekli ste koliko je realno da AfD zapravo bude, prva stranka. Šta će to značiti ukoliko pobjedi, a ne uspije da formira pokrajinsku vladu?
0: Mislim, na prvo mjesto ćemo biti to nema nikakve sumnje, čak ako ne formiramo vladu, jer zavisi od nekih manjih stranaka, potpune zelenih, koji su u zapadnoj Njemačkoj jaki, međutim u istočnoj Njemačkoj nisu, zavisi od tih manjih stranaka, hoće li oni proći cenzus od 5%, tako da će CDU i SPD imaju mogućnost da formiraju vladu bez nas. Međutim, po meni je čak, to uopće nije bitno hoće li, zato što ovo nije samo signal, ono što ste na početku rekli, zašto svjetski mediji, ili eto i ovom prilikom i ovdje razgovaraju o tome, zato što ta priča da se njemačka politika, CDU, kako se zvi, da su oni 10 godina da su se bavili politikom, kako spriječavati AfD, umjesto da su se bavili time zašto sve više ljudi glasaju za AfD, tako da će biti ono jedan signal cijelom svijetu, jer zamislite 43%, a na federalnoj razini AfD, mi smo i u cijelom Njemačkoj na prvom mjestu 29, iako ja vjerujem da smo čak iznad 29, samo oni to još ne objavljuju, a CDU je spala na 21. Tako da je to jedan signal, kako sam rekao na početku, nakon ovih izbora, ili nakon pad Berlinskog zida, ovo će promijeniti sve. Historičari u budućnosti će morat posmatrati kakav je to utjecaj imalo, ne samo za Njemačku, nego i za Europu i naravno i za Ameriku, a pogotovo i za Republiku Srpsku, jer...
1: Govorit ćemo o tome, naravno, kakav će utjecaj imati i ovdje na nas, na zemlje Zapadnog Balkana i na Republiku Srpsku, naravno. Postoji li scenario u kojem bi AfD ušao u koaliciju sa CDU ukoliko ne bude drugih mogućnosti?
0: Da, ali nije problem do AfD-a, nego je problem do CDU-a i kancelara Merca, jer oni naravno ne žele s nama u koaliciju jer se nas eto protivustavno ultradesničarska, mislim, sad ovo je šala, ali nažalost je istina. Vi ste danas, ako danas u Njemačku govorite da je majka žensko, a otac muško, već vas proglase fašistom. Mislim, to smiješno i apsurdno zvuči, ali to jeste tako. A odgovor na vaše pitanje, kad ta toči, mislim, jer ja čisto sumnjam da nakon ovog poraza koje će oni sad tu živjeti u nedjelju i nakon toga i u Berlinu i u Mecklenburg-Vorpommernu, teško zamišljivo da će ova vlada opstati. Ne znamo će li ovu godinu ili sljedeće godine, tako da ćemo vjerovatno imati novi izbor u Njemačkoj i onda nekoga iz CDU-a koje će onda konačno donijeti tu odluku da uđe s nama u koaliciju. Mislim, na kraju krajeva je CDU jedina stranka s kojom možemo formirati koaliciju i vladu. I ipak u CDU imate i dosta desnog krila, još pametni ljudi, a ne ovih iz prošlosti.
1: Oglasio se povodom izbora u nedjelju i njemački kancelar Friedrich Merz upozorio na mogućnost da Alternativa za Njemačku dođe na vlast, a prema njegovom mišljenju to bi mogao da bude ozbiljan problem i da nanese ozbiljnu štetu, kako je on rekao, pokrajini, a s druge strane širi optimizam i kaže da se njemačka privreda oporavlja.
0: Znate šta, ja uvijek na takve izjave uvijek kažem, ja bih volio da živim u takvu Njemačkoj u kome taj kancelar Friedrich Merz ili zeleni pričaju, međutim šta drugo je mora da kažem, mislim, to će biti istorijski poraz, ne samo za njega, mislim, i za njegovu stranku i šta i te, znači on kaže da će ekonomija, koliko znači da će

0: To bi štetno za ekonomiju, seksualni anal, ta politiku koju on sprovodi, odnosno njegova stranka zadnjih sad 18 godina kao da više ne uzimamo jeftinu energije, da iz Rusije, preko Rusije, da uvodimo zelenu energiju, da novac umjesto u njemačke škole, dječje vrtiće ili zdravstveni sustav šaljemo neke druge zemlje. To u njegovim očima nije škodilo Njemačko, tako da mislim, apsurdno je uopšte komentirati na to, ali dobro, neka.
1: Zašto mu birači ovo prvenstveno AFD-a ne vjeruju Mercu i koja su to pitanja koja su odvratila birače da glasaju za njegovu politiku, za politiku CDU?
0: Pa prvo, ono, ako sad opet gledamo to na istočnu Njemačku, ono što sam malo prije spomenuo, da su ljudi 40 godina kao i na ovim prostorima prošli to iskustvo, neko on priča ili sipa svoje priče, mi to njemu ne vjerujemo. Ljudi nisu glupi. Ljudi nisu glupi i vide u svakom svom životu onu Njemačku koju on predstavlja, koja se zadnjih 10 godina totalno promijenila u svakom pogledu. Mislim, ja sam rođen i odrastao u Njemačku, ja sam upoznao jednu sasvim drugu Njemačku i ovdje kad ljudima razgovaram da oni često imaju još neku sliku Njemačke kao to što nekad bila u zadnjim 10 godinama, koja je njegova stranka pod Angelom Merkelom, znači tu ilegalnu migraciju, da je se sve poskuplo, da svaki dan ako otvarate njemačke novine ili medije, ja bi to ljudima ovdje preporučio, kad danas imate onu mogućnost, kliknete da vam ono automatski prevede na srpski, samo pogled. Nažalost, svaki dan ima vijesti neke tradicionalne firme se zatvaraju ili opuštaju ljudi, ili samo Volkswagen je 50.000 ljudi su rekli da će sad napustiti, ako mislim da su brojke. A razlozi su uvijek isti. Energija, struja, sve je postalo preskup. I zašto? Svi znamo zašto. Zato što od ovo, početak ovog rata u Ukrajini, umjesto da Njemačka i opet Friedrich Merz vodi dobru i pametnu politiku za Njemce, odnosno građani Njemačke, oni se više bave, pokušavaju spasiti svijet. Ima jedna njemačka izraka koja se kaže Am Deutschen Wesen soll die Welke, ne znam kako se mogli prevesti, Njemci žele da spase cijeli svijet, a to je već par puta nije dobro prošlo.
1: Kakav je odnos aktuelne vlasti i evo s druge strane AFD-a prema odnosu, prema sukobu, rusko-ukrajinskom sukobu i sukobu na Bliskom istoku?
0: Iz početka kad je počeo taj rat u Ukrajinu, i AFD je odmah rekla da je napad Rusije na Ukrajinu da nije dobro, međutim da to ima i svoje, kako se kaže, ima i svoju istoriju zašto je došlo do toga, ali pogotovo da ne smijemo biti konsekvence iza svega toga, da ukinite uvoz jeftine energije s Rusije ili bilo kakvu suradnju sa Rusijom. Mislim, nije obični građanin Rusije nije kriv zato što nije kriv, ili ne možete njega kriv za tu politiku, ili njemačka ekonomija cijela, ili automobilske industrije, čak od pekara je zavisla, ili godinama i uspjeh je funkcionisao zato što smo imali jeftinu energiju. Međutim, tako da ništa više od toga, tako stav naše stranke, Njemačka na prvom mjestu i tako da nismo, da se što prije završi taj rat i da se opet vratim normalnim putem.
1: Jesu li različite politike i gledanja prema politici Evropske unije?
0: Mislite od CDU-a?
1: Tako je.
0: Naravno, da. Naravno, da. AFD, alternativa za Njemačku, se zalaže za Europu. A Europska unija je jedna umjetna tvorevina i mi smo vidjeli na ovim prostorima da to na dugo ne funkcioniše, ali i mi smo za suverenitet svakog naroda i tako opet i ako se vratimo na ovo i na Republiku Srpsku, tako da svi ljudi ili građani ili imaju pravo da ostaju ono što žele, a ne da im se nameće nešto, bilo to od novog jezika, ali kako im se naziva jezik, da se im stvaraju neke umjetne nacije što su pokušavali ovdje. I stav prema Europskoj uniji što se ovdje u zadnjih dana, ali češće sam vidio i u svjetskim medijima pogrešno prenese, znači alternativa za Njemačku, mi nismo protiv Europske unije, jer ne želimo, kad se kaže želi izaći, mi želimo izaći iz te Europske unije.

0: ako se ona ne umije reformisati ili vratiti na ono što je na početku bilo, znači jedan ekonomski projekat koji nama svima poboljša život, a ne da se nametne neke zakone koji vam ulaze u svakodnevni život u smislu kao ako, na primjer, sad Bosna i Hercegovina, tako Republika Srpska uđe u Europsku uniju, vi za par godina nećete imati samo WC za muško i žensko, nego ne znam za koliko spolova, to mora to rati. Ili tamo nameću da se jezik više ne zove srpski, nego bilo kako i takve neke vrijednosti. Mi smo naravno protiv toga. Ili da ljudi sam izaberu kojim bude predsjednik, a ne da dođe neko s vana i nameće vam neke zakone ili vam govori šta je dobro za vas. Mm-hmm. Protiv toga smo.
1: I tu su u mnogome sličnosti sa Republikom Srpskom i sami ste naglasili kako će ovi izbori, kako će se odraziti na zemlje van Njemačke, na zemlje Evropske unije, na zemlje Zapadnog Balkana.
0: Pa sad odmah na početku, neću odmah, zato što Njemačka koja se sastaje od 16 pokrajina, jedan pokrajin ne vodi samo spoljnu politiku za sebe. Međutim, nastavljamo ovim putem, tako da ćemo vjerovatno za godinu dvije imati prvu vladu sa AfD-om ili AfD-om na vodstvu. I onda se naravno mijenja spoljna politika koja je i AfD iz početka bila protiv, ono kad smo malo prije rekli, protiv visokog predstavnika. U smislu, mi s jedne strane AfD iz početka rekla mi smo za suverenitet svake zemlje, a s jedne strane želite dovest jednu državu kao Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju, s druge strane podržavate najduži kolonizator projekt u srcu Europe. Tako da će to, mislim, bit će bolje svima nama. Eto, to tako stavim.
1: I ono što je i svjetske medije interesovalo, a interesuje naravno i nas, s obzirom da vi ste i član AfD-a, imali stranka dovoljno iskusnih ljudi da vlada?
0: Da.
1: Da.
0: Imamo. Ali nikad dosta. Mm-hmm. Ali može biti samo bolje nego što je sada. Eto. Tako da gledam jako optimistično. I baš se radujem ovoj nedelji.
1: Mm-hmm. Gospodine Gašpar, hvala vam mnogo što ste nam neke nedoumice ovdje razjasnili, da smo dobili malo objektivniju sliku svega onoga što se dešava u Njemačkoj kada je riječ o političkoj sceni. I evo, nadamo se novom druženju nakon izbora.
0: Puno vam hvala.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Avion sa tijelom generala Ratka Mladića, koji je umro u Hagu 27. augusta, sletio je na aerodrom u Beogradu. Tijelo je u Hagu preuzeo njegov sin Darko Mladić. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana u subotu 5. septembra u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30, a u 13 časova bit će sahranjen na Topčiderskom groblju. Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu posljednju počast prije sahrane. U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Siniše Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u BiH Galit Peleg. Nakon sastanka održana je ceremonija dodjele odlikovanja. Predsjednik Republike Siniša Karan odlikovao je izraelskog ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaja Šiklija ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrenim vijencem odlikovana je ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg. Odlikovanja su dodijeljena kao izraz dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim stvaranju dobrih odnosa Republike Srpske i Izraela. U Banja Luci će biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje je važan posticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske. Premijer Savo Minić izjavio je da se otvaranjem Privredne komore Izraela otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima, te da se nada da će to dati snažan podstrek razvoju intenzivne ekonomske saradnje. Dio velikog požara, koji je drugi put u dva dana izbio u Fočanskom selu Handići, lokalizovan je, a kuće i pomoćni objekti spaseni su od vatrene stihije koja im je prijetila. U gašenju vatre učestvuju fočanski vatrogasci, mještani, radnici šumskog gazdinstva Maglić, pripadnici policijske uprave Foča i kazneno-popravnog zavoda. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Foča, Vladan Radović, izjavio je da objekti sada nisu u

opasnosti. Nakon što je veliki požar na platovu Zubaca potpuno ugašen, uslijed pada dalekovodnih užadi u rejonu trebinjskog sela Vlasače izbio je novi šumski požar. Na terenu je oko 50 operativaca i pripadnici policijske uprave Trebinje. Požar je pod kontrolom, a situacija se prati. Ako dođe do širenja vatre, s obzirom na to da je riječ o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, u pomoć će biti pozvan helikopter MUP-a Republike Srpske. Sutra sunčano i toplo uz prolaznu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 30 do 35, sada u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U okviru 54. književnih susreta na Kozari biće organizovano niz programa. Poetske večeri, promocije knjiga i prikazi posvećeni velikanima književne riječi. Susreti su i prilika za književni dijalog i potvrda o opredjeljenosti za njegovanje umjetnosti i kulture. Gordana Prtina.
1: Žiri 54. književnih susreta na Kozari jednoglasno je donio odluku da nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, dobije srpski književnik Drago Kekanović. Autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali nekim svojim dijelima na neki način svjedoči o životu Srba u zapadnoj Slavoniji, rekao je nekadašnji laureat književnik i član žirija Đorđe Nešić.
2: Smatram da je žiri ove godine svojim izborom laureata doprinjelo značaju ove nagrade. Dakle, žiri se odlučio za jednog pomalo skrajnutog, ali vrlo značajnog srpskog pisca koji živi u Zagrebu, Drago Kekanovića, koji je vrhunac svog opusa upravo doživio u posljednjih 20 godina.
1: U znak sjećanja na prošlogodišnjeg laureata, nedavno preminulog književnika Boru Kapetanovića, učenici Prijedorske gimnazije recitovali su njegove pjesme Zaboravi i Gringo. Druženje sa Borom prisjetio se i Nešić.
2: Moj dragi prijatelj s kojim sam svojevremeno na književnom festivalu mladih u Vrbasu imao nekakve zajedničke početke tamo nekih 80-ih godina i s kojim sam povremeno ustanovljavao i održavao kontakte i s kojim sam se sretao posljednji put, čini mi se, u Šušnjaru, pa onda me šokirala iznenadna vijest.

da čekam te, da li znaš da volim te.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Avion sa tijelom generala Ratka Mladića sletio u Beograd. Sahrana generala u ponedjeljak u 13 časova na Topčiderskom groblju.
1: Večeras u Banja Luci otvaranje privredne komore Izraela. Predsjednik Siniša Karan odlikovao ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihija Šiklija i ambasadorku Izraela Galit Peleg.
0: U Banja Luci je održana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, sa koje je poručeno da je saradnja dvije zemlje najveća i najplodonosnija.
1: Napad na srpske povratnike u Vogušći ponovo otvorio pitanje bezbjednosti preostalih Srba u federaciji.
0: Sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore zakazane 4. oktobra.
1: I sutra sunčano i toplo. Avion iz Haga u kojem je kovčeg sa tijelom generala Mladića prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije sletio je na aerodrom u Beogradu. Tijelo je preuzeo njegov sin Darko Mladić, a u avionu sa njim bili su kćerka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.
0: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30, a u 13 časova bit će sahranjen na Topčiderskom groblju. Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu posljednju počast prije sahrane.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima oko 15 časova danas na aerodromu Rotterdam-Hag. Brojne policijske snage bile su raspoređene na svim raskrsnicama od autoputa ka beogradskom naselju Dedinje, odnosno Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje su danas popodne dopremljeni posmrtni ostaci generala Ratka Mladića. Veliki broj građana okupio se na mostovima iznad autoputa kuda je prolazio kovčeg sa tijelom generala Mladića. Na zahtjev porodice bit će izvršena obdukcija. Evo šta je rekao primarius doktor sa VMA Beograd Ivan Leković.
2: Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića su dopremljeni na Vojno-medicinsku akademiju. Na zahtev porodice generala Ratka Mladića i na osnovu dopisa ministra pravde, Vojno-medicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića. Vojno-medicinska akademija posjeduje sve stručne, prostorne i kadrovske kapacitete da uradi tu obdukciju i sve pretrage i analize na osnovu dobre medicinske prakse. Svi nalazi, kako obdukcije, tako i svih analiza i pretraga, u najskorijem roku bit će dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas odlikovanja izraelskom ministru za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaju Šikliju i ambasadorki Izraela u BiH Galit Peleg. Dodjeli je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. Akteri su poručili da Izrael i Srpska dijele zajedničke vrijednosti i stradalničku istoriju i najavili nastavak saradnje. Opširnije Srđan Kecman.
3: Dobitnici odlikovanja, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli i ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg,

0: Poručili su da kada dobiješ priznanje od istinskih prijatelja, to ima posebnu težinu i značaj.
1: Ovo je, meni je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama među prijateljima. Ovo je naš treći sastanak. Dva puta sam se sreo sa vama u Izraelu povodom godišnje konferencije o borbi protiv antisemitizma. Velika mi je privilegija što sam sa vama danas. Zaista sam veoma uzbuđena što sam odlikovana danas i zaista mi je veliko zadovoljstvo što na ovaj način završavam svoj 10-godišnji mandat, dakle, sa poštovanjem prijatelja države Izrael u Evropi.
0: Odlikovanja su dodijeljena kao izraz dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim stvaranju dobrih odnosa Republike Srpske i Izraela, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: U tom procesu posebno mjesto pripada ljudima koji su svojim odgovornim i posvećenim radom posljednjih 15 godina doprinijeli da se te veze dodatno učvrste i prodube.
0: Predsjednik Milorad Dodik poručuje da Srpsku i Izrael veže čelično prijateljstvo.
3: Prijateljstvo je kada svaki dan misliš o prijatelju, brineš se i kada ti je uvijek važno da mu je dobro. Svako jutro kada pokušam da pratim vijesti ili u toku dana, jednako kada pratim vijesti u Republici Srpskoj, ovdje u našem regionu, pratim i to što se dešava u Izraelu i kako je vašem narodu.
0: Prije dodjele odlikovanja održan je sastanak najvišeg rukovodstva Republike Srpske sa predstavnicima Izraela. Sastanku u Palati Republike pored Dodika i Karana prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić te premijer Savo Minić.
4: U Banja Luci će večeras biti otvorena Privredna komora Izraela. Otvaranje je važan posticaj za intenziviranje privrednih odnosa, privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u sektorima koji imaju najveći razvojni potencijal, poručeno je iz Privredne komore Republike Srpske.
5: Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da se otvaranjem Privredne komore Izraela otvara novo poglavlje u međusobnim odnosima, te da se nada da će to dati snažan podstrek razvoju intenzivne ekonomske saradnje.
4: Svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska održana je u Banja Luci. Poručeno je da je tokom protekle dvije godine ovaj forum imao najveću i najplodonosniju saradnju u zajedničkim projektima, ali i očuvanju identiteta srpskog naroda i saradnju u oblasti nauke i kulture. Najavljeno je da će 14. septembra biti održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
6: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
7: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu koji je zamišljen da izgleda identično.
6: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.
8: Jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredjeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije koja se naziva Srpska u fokusu. Srpska u fokusu. Namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj.
6: U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska predsjednik Milorad Dodik rekao je i da za Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno.
3: Svaki dan imate inicijative koje idu zatim da suruši našu ustavnu poziciju. Sad je najnovija ona da se prispita da li Narodna skupština Republike Srpske može u skladu s Ustavom, kako je predviđeno, da donosi ocjenu odluka predsjedništva. To je zadnji čin razvlašćivanja Republike Srpske na tom nivou putem instruisanih sudova i krnjeg Ustavnog suda koji uopšte nije legalan.
6: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska

0: Vratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov, koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu.
1: I da najavim da ćemo vrlo brzo imati i jednu od narednih zajedničkih sednica, pa možda ako ne zamerate, malo nećemo ukrasti, nego ćemo vam samo donekle iskoristiti ovu vašu ideju, možda i priliku da u dogledno vreme formiramo i mi Ustavno-sudski forum.
0: Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas. Predsedavajući ovog foruma Srđan Mazalica i Dušan Marić.
2: Ovaj forum je nastao u vremenu najbolje saradnje Republike Srpske i Republike Srbije u našoj novijoj istoriji. I taj odnos nije nastao sam od sebe. U najvećoj mjeri on je rezultat politike Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, koji su zajedno sa premijerima i predsjednicima parlamenata odnose Srpske i Srbije podigli na nivo kakav nikad ranije nismo imali.
3: Jedan od svakako najvažnijih duhovnih mostova koje smo mi izgradili u proteklih 10 godina jeste ovaj parlamentarni forum. Ja mislim da svi mi koji smo učestvovali u izgradnji ovoga mosta trebamo da budemo ponosni na tu činjenicu.
0: Nova sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
4: Saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga bit će unaprijeđena novim trogodišnjim planom. Najavljeno je u Istočnom Sarajevu na sjednici radne grupe za razvoj saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga. Fokus će biti na obrazovanju, zdravstvu, kulturi, sportu i inovacionim tehnologijama, a naredne godine bit će obilježene i dvije decenije od potpisivanja sporazuma o saradnji. Opširnije Bojana Mandić.
5: Saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga traje skoro dvije decenije i ogleda se u brojnim zajedničkim projektima. Danas su razmatrani perspektivni pravci saradnje i plan za period od 2027. do 2029. godine s namjerom da se postojeća saradnja proširi i na druge gradove i institucije u Srpskoj. Zamjenik predsjednika Odbora za spoljne veze grada Sankt Peterburga Olga Adrosova.
6: Naša saradnja obuhvata široki niz tema, to su obrazovna saradnja, saradnja o višem obrazovanju, omladinska, sportska saradnja, kadrovska saradnja.
7: Međuregionalno sotrudništvo.
5: U planu je i povezivanje univerziteta. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
8: Ruska strana zaista pokazuje jedan ozbiljan interes da se ta saradnja unaprijedi i sam boravak danas u Istočnom Sarajevu govori da žele da prošire saradnju ne samo na Banja Luku, nego i na druge administrativne centre u Republici Srpskoj, a obzirom da je naš drugi javni univerzitet upravo ovdje u Istočnom Sarajevu, bit će unapređena saradnja između univerziteta u Istočnom Sarajevu i nekih od univerziteta u Sankt Peterburgu.
5: Među oblastima za dalje povezivanje izdvajaju se zdravstvo, naučno-tehnološki razvoj i inovacije. Ruski ambasador Igor Kalabuhov.
9: Sad se radi na mapi puta. Ta saradnja nije samo u deklaracijama, a u konkretnom planu, recimo u medicini, kad ljudi iz Republike Srpske mogu doći u Sankt Peterburg, da se lekuju tamo, da se upoznaje sa modernim tehnologijama.
5: Tokom sjednice radne grupe za razvoj saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga iznesene su i vizije i prijedlozi u pogledu obilježavanja 20. godišnjice saradnje, uz naglasak da će se te aktivnosti održavati kako u Sankt Peterburgu, tako i u Republici Srpskoj.
4: Dva lica srpske nacionalnosti, otac i sin, napadnuti su proteklih dana u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Policija je uhapsila dvojicu Sarajlija osumnjičeni za napad, a slučaj je u zvaničnom saopštenju MUP-a kantona Sarajevo okvalifikovan kao razbojništvo u pokušaju. Napadači su upušteni na slobodu jer, kako su naveli iz tužilaštva kantona Sarajevo, nije bilo zakonskog osnova za njihovo dalje zadržavanje. Napad na srpske povratnike ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti preostalih Srba u federaciji. Opširnije Gordana Stanić.
10: Prošle sedmice u noći sa utorka na sredu napadnut je i pretučen 92-godišnjak u svojoj kući na Vogošći. Član porodice napadnutog srpskog povratnika ispričala je za Glas Srpske da je nakon napada doživio i moždani udar. Kako je rečeno, u kući se u vrijeme napada nalazio i njegov sin, na kojeg je pucano, ali srećom nije povrijeđen. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović izjavio je da je napad prijavila unuka žrtava iz Novog Sada.
11: To su ljudi stari 92 godine, 68 godina, ljudi koji ni fizički nisu mogli povrijediti druga lica. Čovjek od 92 godine završio u bolnici. Stučeni su, pošto su istučeni, pucano je iz vatrenog oružja da bi još više ih zaplašili. Njihova unuka iz Srbije je prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude. Njih dvojicu, međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razbojništvo.
10: Po ko zna koji put u Sarajevu se napadaju Srbi, objašnjava poslanik SNSD u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić. On je rekao i da su njegovu porodičnu kuću na Iliđi napadali 30 puta i pljačkali, te da je svaki put prijavljivano policiji, ali počinilac nikada nije pronađen.
12: Jednom su mi čak pokupili sav alat koji koštao 15.000 maraka i nikad ništa nije nađeno. Ovakav bezobrazan napad na dva starija čovjeka je nedopustiv, ali na osnovu tih mojih loših iskustava siguran sam da neće MUP ništa uraditi i da će ovo pokušati da odvede pod pljačku, ali siguran sam da je ovaj napad etnički motivisan.
10: Ovo je zločin iz mržnje, a ne pokušaj razbojništva kako ga nadležni organi u federaciji kvalifikuju, ističe i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Ovaj napad je samo nastavak dugogodišnjeg etničkog čišćenja Srba u federaciji, koje na podmukao način sprovode federalne vlasti, priča za naš radio predsjednik Asocijacija patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin. Ovaj nemili događaj, smatra Župljanin, dodatno je uznemirio i ono malo Srba koji su željeli da kraj života dočekaju na svojim ognjištima.
13: Starac od 92 godine, njegov sin od 68 godina, jedni od rijetkih koji su ostali u Ogošći, nije mogao nikome biti nikakva prijetnja, ni za šta, i zbog toga se napad na njih i na njihovu imovinu ne može tretirati nikako drugačije nego samo daljni pritisak sada upotrebom sile, dakle da napuste te prostore i da odu.
10: Osude i od zvaničnika, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić je zatražio od federacije da zaštiti srpske povratnike i obezbijedi im miran i siguran život na njihovim ognjištima. Komentarišući ovaj napad, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je rekao da se konstantno stvara alibi za mržnju prema Srbima.
14: Koji su napadnuti isključivo zato što su Srbi, uvijek se traži alibi za tu mržnju. A i pre nekoliko mjeseci znate da su ovdje napadnuti povratnici oko Zanskog mosta, gdje je također bio najviše izgubio glavu. Znači, postoji jedna velika mržnja prema nama koje mi mora da budemo svjesni. Ne smijemo da padnemo u zamku da uzvratimo istom mjerom.
10: I ostali zvaničnici poručuju da Srbi imaju pravo da žive slobodno, dostojanstveno i bez straha na svojim ognjištima, a svaki napad koji nosi obilježja nacionalne mržnje, dodaju, mora biti temeljno istražen i kao takav procesuiran.
4: Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra privrede i preduzetništva Vojna Mijatovića.
15: Optužnica je proslijeđena nadležnom sudu na potvrđivanje, a istraga se vodila zbog zloupotrebe položaja. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona maraka, prenijeli su federalni mediji.
4: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore i trajeće do 3. oktobra, do 7 časova kada na snagu stupa izborna tišina.
15: Iz Centralne izborne komisije BiH uputili su apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Regulatorna agencija za komunikacije posjeća medije na obavezu poštovanja izbornog zakona i pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu.
4: Nakon pronalaska grupe od 120 migranata u Bistrici kod Gradiške, pripadnici policijske uprave i dalje tragaju za još jednom grupom od oko 20 ilegalnih migranata na području susjednog sela Orahova.
15: Migranti su muškarci starosti od 20 do 40 godina, porijeklom iz Bangladeša, Pakistana i Sirije. Iz granične policije navode da su spriječene još 33 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska granice.
4: Dio velikog požara koji je drugi put u dva dana izbio u fočanskom selu Handići lokalizovan je, a kuće i pomoćni objekti spaseni su od vatrene stihije koja im je prijetila.
15: U gašenju vatre učestvuju fočanski vatrogasci, mještani, radnici šumskog gazdinstva Maglić, pripadnici policijske uprave Foča i kazneno

0: vatreno-popravnog zavoda. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Foča, Vladan Radović, izjavio je da objekti sada nisu u opasnosti.
1: Nakon što je veliki požar na platou Zubaca potpuno ugašen usled pada dalekovodnih užadi u rejonu Trebinskog sela Vlasače, izbio je novi šumski požar.
0: Na terenu je oko 50 operativaca i pripadnici policijske uprave Trebinje. Požar je pod kontrolom, a situacija se prati. Ako dođe do širenja vatre, s obzirom na to da je riječ o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, u pomoć će biti pozvan helikopter MUP-a Srpske.
1: Meteorolozi i za sutra najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od 10. septembra. Opširnije meteorolog Duško Mrkunjić.
2: Sutra uglavnom sunčano, umjereno prolazna oblačnost i dalje toplo. Vjetar slab do umjerenih istočnih smjerova, uvečer skretanje na jugozapadni. Na jugu tokom dana duvaće umjerena i pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu 22. U višim predjelima od 8, maksimalna temperatura vazduha 30-35, u višim predjelima od 27.
1: I u večernjim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Avion sa tijelom generala Ratka Mladića sletio u Beograd. Sahrana generala u ponedjeljak u 13 časova na Topčiderskom grobu.
1: Večeras u Banja Luci otvaranje privredne komore Izraela.
0: U Banja Luci održana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska.
1: Napad na srpske povratnike u Vogošći ponovo otvorio pitanje bezbjednosti preostalih Srba u federaciji.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
2: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
2: inovacijama, inovacijama, inovacijama.
1: Eho nauke, nauke, nauke, nauke.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. Autohtone rase životinja predstavljaju jedinstveno genetičko nasljeđe i njihova zaštita i očuvanje imaju izuzetan značaj kako za biološku raznovrsnost, tako i za identitet naroda i prostora na kojem se nalaze. Mnoge rase danas su ugrožene, a neke su trajno izgubljene. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o autohtonim rasama životinja na prostoru Republike Srpske, njihovom porijeklu, osobinama i ugroženosti. Posebnu pažnju posvetit ćemo gatačkom govedu. Od istorijskog razvoja, terenskih istraživanja, fenotipske identifikacije, savremene genotipizacije i utvrđivanja stepena autohtonosti. Šta nauka danas zna o ovoj vrijednoj populaciji? Da li je gatačko govedo dio prošlosti ili mu možemo obezbijediti mjesto u budućnosti? Naša gošća, viši naučni saradnik u Institutu za genetičke resurse Republike Srpske i profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, dr. Jelena Nikitović, godinama proučava ovu rasu i objasnit će nam na koji način nauka doprinosi zaštiti i očuvanju gatačkog goveda. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
4: Bolje vas našla, dobroveče vama i vašim slušalcima. Ja vas pozdravljam u ime Univerziteta u Banja Luci, Instituta za genetičke resurse i u svoje lično ime.
3: Kada kažemo autohtona rasa, šta to znači?
4: Autohtona rasa jedne države, u ovom slučaju naše Republike Srpske, znači neprocjenjivo bogatstvo, pogotovo za nas koji se bavimo tom tematikom. Ne znam da li je vašim slušalcima poznato, genetički resursi su na nivou entiteta i obzirom da još nije usvojen zakon o genetičkim resursima, autohtone rase su jasno definisane zakonom o stočarstvu Republike Srpske i tu su pobrojene autohtone rase Republike Srpske, s tim da smo mi evo i u svom istraživanju i u radu, a i u ovoj emisiji poseban akcenat stavili na gatačko govedo. Autohtone rase su zaštitni znak jedne države, nasljeđe koje smo naslijedili i koji svim silama i naučnim i financijskim i svim mogućim resursima treba da upotrijebimo sve, da ih sačuvamo i bar u istom broju ostavimo narednim generacijama, a eto mi ćemo se potruditi da to bude i nešto više od toga.
3: Zašto su autohtone rase važne? Da li samo kao dio tradicije ili one imaju i veliki ekonomski, biološki i genetički značaj?
4: Sve to što ste pobrojali jednako je važno. Nama je najbitnije da se one sačuvaju, čuvaju posebno na mjestu gdje su nastale. Ima više vrsta očuvanja autohtonih rasa. Evo mi smo počeli sa gatačkim govedom i imamo znatne uspjehe kroz ovih 6 godina istraživanja i očuvati jednu rasu ne znači samo se pohvaliti s tim. To znači ekonomsku dobit za stanovništvo koje se nalazi na području gdje egzistira i ta rasa. To znači opstanak ljudi na selu. To znači valorizaciju proizvoda od tih rasa, što bi sad recimo možda bilo i ključni moment da se pomene da nije rasa kao rasa samo očuvati rasu. Dobro, to jeste prioritet i prvi stepen, ali onda ide sve ostalo što ide iza toga. Jer gatačko govedo kao gatačko govedo, ako ga gledate, može biti samo statua,

0: ako se ne eksploatiše i ako se ne vrši valorizacija svega onoga što to govedo daje, a daje nam zaista mnogo toga.
1: Koliko su danas ugroženi životinski genetički resursi u Republici Srpskoj? Da li je došlo do odumiranja, odnosno nestanka određenih vrsta?
0: Životinjski genetički resursi su ugroženi svugdje u svijetu, pa i kod nas u Republici Srpskoj. Bavljanje uopšte životinjama, a pogotovo genetičkim resursima i genetikom, iziskuje mnoga financijska sredstva, mnoga intelektualna znanja, mnoge laboratorije, vreme i mogu reći da su prilično ugroženi. Upaljena je crvena lampica odavno. Mi smo se opredijelili da pokušamo spasti gatačko govedo i te neke 21. ne tako davne godine imali smo samo 16 čistih jedinki, evo 2026. imamo preko 250, što nije mala stvar. Naravno, iza nas stoji 5-6 godina aktivnog rada i na terenu i u laboratoriji. Ja ću iskoristiti priliku da to nikako ne mogu ja sama, da iza mene stoji moja direktorica, Institut za genetičke resurse, Univerzitet, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i opština Gacko, koja je prepoznala naš rad i podržala nas.
1: Prije nego što porazgovaramo o gatačkom govedu i njegovoj zaštiti, voljela bih da nam kažete koje su autohtone rase domaćih životinja u Republici Srpskoj danas najugroženije, osim gatačkog goveda?
0: Pa sve autohtone rase, one čim su autohtone, one su po nekom, da kažem, defaultu ugrožene. Evo i gatačko govedo, bez obzira što mi 6 godina radimo, mi još uvijek nemamo stabilnu populaciju. Sve one koje su navedene u zakonu o stočarstvu Republike Srpske kao autohtone rase, one su ugrožene. Od goveda to su buša i gatačko govedo, imamo svinju mangulicu, imamo rogatu kozu, imamo bosanskog brskog konja, imamo ovcu pramenku tri soja i kokoš živičarku. I zaštićena je ergela lipicanera sa nekim posebnim, da kažem, zakonskim aktima koja je regulisana isto zakonom o stočarstvu.
1: I koja je najbolja strategija očuvanja autohtonih vrsta životinja?
0: Strategiju očuvanja autohtonih rasa domaćih životinja donosi Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Program rada 2025-2029 je završen i u tom programu je jasno definisano šta i kako treba da se radi. Međutim, nas je malo, sredstva su ograničena i ako bi se sad bazirali na sve rase, vjerovatno ne bi postigli neki poseban uspjeh, tako da smo mi suzili krug i evo hoćemo da kažem da izvedemo ga gatačkog govedu, da kažemo da je stabilna populacija, da smo ga spasili, da se mogu proizvodi od gatačkog goveda valorizirati, pa ćemo onda krenuti možda na neku drugu rasu. Evo, pretpostavljam da li možda ovcu pramenku, hercegovački soj, meni jako draga Hercegovina, pa vjerovatno bih ja, ako se budem pitala, izabrala taj soj.
1: Vi se bavite posljednjih 6 godina gatačkim govedom, ali kada počinje istraživački interes za autohtone vrste životinja kod nas uopšte?
0: Osnivanjem Instituta za genetičke resurse kao jedinog instituta u Republici Srpskoj koji se bavi tom tematikom 2008. na 2009. godinu, počela se širiti svijest o genetičkim resursima. Do tada, vjerovali ili ne, ljudi nisu uopšte poznavali termin genetički resurs. Evo sad, skoro 20 godina poslije toga, mi imamo banku biljnih gena i životinjskih gena. Moje kolege iz biljnih genetičkih resursa, koje uvijek spomenem i pohvalim, su dosta uspješniji jer ih ima više, počeli su odmah sa radom, a životinjski genetički resursi su počeli sa radom prije nekih 10 godina, 8 do 10 godina, a banka životinjskih gena se osnovala prije 6-7 godina. Imamo oko 400 pohranjenih uzoraka od tri vrste životinja.
1: I zašto ste upravo gatačko govedo izdvojili kao prioritetnu rasu za genetička istraživanja i zaštitu?
0: Pa nisam ja sama odlučivala, ali sam lično naginjala, jeli moja porodica je iz Gacka i iz Hercegovine i ja sam željela da tom Gacku ostavim nešto kad mene ne bude, da kaže neko, eto, profesorca Nikitović je uradila za Gacko, očuvala je to gatačko govedo, a i sam uvid na terenu gatačko govedo nam je pružalo najbolju šansu da bi mogli nešto da učinimo. Mi smo pokušavali, odnosno pokušavala sam i sa bušom i sa ovcama, ali mislim da je ljubav moja prema Gacku i prema Hercegovini presudila da to bude gatačko govedo, ali sam imala i bezuslovnu podršku kolega iz ministarstva, bezuslovnu podršku kolega sa instituta i moje direktorice i kolega na terenu. Kad sam se pojavila dole na početku, nije baš bilo lako, znate, žena u toj struci, pa tako, prva godina nije baš najveselije prošla, ali svaka naredna je bila sve uspješnija i sad već smo došli do situacije.

0: autohtonosti. Da li je to pitanje jeste ili nije gatačko govedo ili postoji čitav spektar genetičke pripadnosti?
1: Postoji čitav spektar genetičke pripadnosti, ali nakon ispitivanja iz laboratorije, nakon procesa genotipizacije, kada kažemo za govedo jedinku, broj taj da je potencijalno autohtona, iza nas stoji institucija, stoji potpis moje direktorice i sasvim su sigurni da ta krava ili taj bik ili to tele, ili svejedno DNK se ne mijenja, imalo 3 mjeseca ili 3 godine, svejedno je, je potencijalno autohtono i spada u rasu gatačkog govedo i može da dobije podsticaj, jer na osnovu tog nalaza Instituta za genetičke resurse domaćini vlasnici grla ostvaruju svoje dalja prava koja se nadam da će u budućnosti biti i bolja i da kažem veća financijska nadoknada.
0: A da li se tokom analiza dešavalo da fenotipski imate grla koja izgledaju kao gatačko govedo, ali da genetički ne pripadaju toj populaciji?
1: Kako ne? Dešavalo mi se da se razočaram čak. Da sam 100% sigurna kad vidim ljepoticu u tipu gatačkog goveda, siva, srne čenjuške, visine grebena, težine, stava, dostojanstva. Ja uradim analizu, a samo mi je ona negativna. To dešavalo se svakako.
0: A obrnut slučaj?
1: I obrnut slučaj, ali rijeđe. Jer čim vi vidite boju, primjesu boje, ja ta grla odmah eliminišem, jer ne smijem baš da sredstva rasipam i stvarno se trudim da dobijena sredstva vrlo, vrlo racionalno koristim i vrlo dobro odaberem jedinke na terenu po fenotipu i čim vidim bilo koju primjesu boje osim sive, ako ima i žućkasta i bilo koja druga, nju odstranim ili dajem prednost isključivo sivim govedima.
0: Spomenuli ste 5 faza. Tokom genotipizacije uzimanje uzorka je prva faza.
1: To je prva koju sam ja, da kažem, stavila, jer ona je meni jako bitna. Meni ako dođe propao uzorak, meni ne trebaju ove 4 faze.
0: A koje su ostale 4 faze?
1: To sam ja tako se podijelila u laboratoriji.
0: Dobro.
1: Imate izolaciju genomske DNK, to je jako bitna faza. Posle toga ima PCR, čitanje rezultata i poređenje sa drugim rasama.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Slušate Radio Republike Srpske, dr. Jelena Nikitović sa Instituta za genetičke resurse Republike Srpske i profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, naš je gost. Svoj istraživački rad posvetila je očuvanju gatačkog goveda, koje je jedno od najznačajnijih autohtonih vrsta u Republici Srpskoj. I opet ćemo se vratiti na ovu genotipizaciju, jer je jako interesantna sigurno i našim slušalcima. Nakon svih tih godina genotipizacije, šta danas znamo o genetičkom stanju gatačkog goveda što prije ovih istraživanja nismo znali?
1: Pa znamo mnogo. Iako nemamo stabilnu populaciju, ali ja ću raditi dok god ne bude stabilna populacija uspostavljena, dok god ne bude dovoljan broj bikova potencijalno autohtone rase gatačkog govedo, jedinki ženski imamo, ali ako se ne bude to kontinuirano radili, mi smo opet u propasti za nekih 5 do 7 godina. Jer to je prosto, imam osjećaj da ću ja to do penzije da radim, jer to je kontinuiran proces. Znamo da je gatačko govedo sada urađeno 2023. čini mi se, uradila sam elaborat sa svojim kolegama gdje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prihvatilo elaborat, dalo odobrenje da je to priznata rasa opisana Republike Srpske. Ja mislim da je to samo urađeno za gatačko govedo, ne bih mogla sa sigurnošću reći, jer se nisam bavila sa ostalim, pa ne znam, možda još neko za nešto uradio, ali ja sam uradila za gatačko govedo sa svojim timom. Znamo da je gatačko govedo poznato sad u svijetu preko radova koje su objavljivale u svjetskim časopisima. Znamo da imamo 250 jedinki potencijalno autohtonog, oko 250, sad nemojte me, ne znam da li su uzeli ovaj zadnji izvještaj u brojčano stanje. Znamo da je ono što je meni nekako najbitnije, svijest ljudska šira. Sad se i tekako bore da kupe grlo gatačkog goveda. To je strašno interesovanje iz susjednih zemalja, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Srbije. Recimo, pomenula bi, evo sada, nedavno je održana 49. regionalna stočna izložba u Gacku. Bilo je 12 kategorija ocjenjivanja goveda u tipu gatačkog goveda. Ja sam bila predsjednik komisije, meni je velika čast to da radim. To je jako naporno, pogotovo za jednu ženu raditi, ali meni to uopšte nije teško i velika mi je čast to da radim. Recimo, od prošle godine su uvedene i dvije nove kategorije, čista grla, ženska i muška, tako je bilo i ove godine. A 47 godina unaprijed toga nije bilo, zato što to niko nije radio. Tako da ima tu noviteta, posticaji su se povećali, proizvodi su vidljivi, već se interesuju Italijani, dolaze ogromni projekti. Mislim da gatačko govedo polako, ali već i nije polako, sasvim sigurno ide ka vrhu i da će dobiti svoje mjesto i u svijetu kojemu pripada. Jer mislim da je to, obzirom da izučavam rase goveda i svjetske, a posebno gatačkog goveda, jedna od najkvalitetnijih rasa. Ja jesam sad malo emotivna, jer naravno volim i Gacku i Republiku Srpsku i govedo i Gačane i vrlo sam vezana za taj kraj, ali i da to izuzmem, treba biti objektivan, to je rasa goveda koja ne iziskuje i ne traži ništa, a sve daje. Evo, imala sam jedan projekat koji je finansiralo Ministarstvo nauke i kad sam vršila anketu po domaćinstvima opštine Gacko i kad sam pitala od čega, zašto zovete veterinara za gatačku govedu. Zamislite, u 27 domaćinstava niko mi nije znao reći da je ikad to gatačko govedo oboljelo od bilo koje bolesti. To jesu bile fizičke bolesti, ali to je spotakne se krava ili tako nešto, to se ne računa u bolest. To govedo je potpuno zdravo i otporno. Ne znam da li ste ikad bili u Gacku, ako niste, dođite,

0: legislative, kako mi po pitanju nauke, kako domaćini po pitanju očuvanja na mjestu nastanka, sagledavajući čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da Republika Srpska, nisam nastrojena, nego jednostavno sam vidjela da smo mi daleko, daleko uznapredovali, jer smo daleko otišli od fenotipa, radili smo i genotip, tu su rađene neke druge stvari koje možda nisu tema ove emisije, ali vidim i oduševljenje na kolegama Italijanima. Malo se teže sporazumijevamo, ali na licu profesora koji su došli iz Italije, prvo vidim da su oduševljeni što jedna zemlja kao što je Republika Srpska se bavi uopšte molekularnom genetikom i da imamo takvu rasu i takvu specifičnost u rasi. A drugo, meni znano, ali većini čak i nas neznano, nas građana Republike Srpske, na gostoprimstvu, na ljubaznosti, na dočeku domaćina iz Gacka. To su posebni ugledni srpski domaćini koji ćete uvijek dočekati otvorenih vrata i iznijeti sve što imaju, a to oni u Italiji vjerovatno nisu navikli, pa su tu posebno s tim oduševljeni.
1: Gatačko govedo je vjekovima prilagođavano uslovima Istočne Hercegovine i koliko su upravo prilagođenosti, otpornost, izdržljivost, prilagođenost klimi i uslovima ishrane danas važne u vrijeme klimatskih promjena?
0: Presudne. One su presudne. Gatačko govedo je potpuno aklimatizovano na područje opštine Hercegovine, ne samo opštine Gacko, ali eto ja potenciram od opštinu Gacko i dok se ja budem bavila s tim, uvijek ću potencirati opštinu Gacko. Ali zaboravili smo možda pomenuti gatačko govedo, zašto je ono još specifično? Imaju te fenotipske osobine i ta otpornost, ali ona je specifično zbog procenta mliječne masti. Njen procenat, odnosno procenat mliječne masti u mlijeku gatačkog goveda se kreće od 3,9 do 4,1%. To je dosta više nego u komercijalnih rasa, a proteini se kreću oko 3,4% sa vrlo malim varijacijama. I zato je ta valorizacija proizvoda jako bitna. I zato taj sir iz mlijeka i gatački kajmak je jako bitan. Ne zato što je meni lijepo gatačko govedo, nego što je ono čisto, nego zato što ono daje baš tako specifično mlijeko od koji se pravi taj sir i kajmak, od koji ljudi, da kažem, žive, egzistiraju. I ja se iskreno nadam da će sva gatačka sela da zažive i ona koja, da kažem, su se ugasila, da opet, da kažem, se vrate i da nastave gdje su stale ti nekih 50. godina, možda ne sa 90% procenta gatačkog goveda, ali ja ću se stvarno potruti da se bar u opštini Gacko svaki domaćin okrene rasi gatačkog goveda.
1: Zašto je važno da imamo dugoročni program zaštite gatačkog goveda od genetičke identifikacije pa do kontrolisanog uzgoja?
0: I valorizacije.
1: I valorizacije, naravno.
0: Pa zato da ne bi došlo u situaciju u kojoj smo bili 2020. godine. Evo, u momentu ako prestanemo rad za 5 godina, mi ćemo biti u goroj situaciji nego što smo bili. Ako se ukinu posticaj, ljudi će se, prosto se neće stimulisati. Uzet će si mentalku koja daje više mlijeka. Ako se ne bude vršila genotipizacija, nećemo znati da li je potomak čist ili nije. Od potencijalno čiste majke, tela će se prodavati. To su 4-5 koraka koje prosto su svakodnevnica stočara u Gacku i to će za 5 godina doći, možda 7, na nivo možda i gori koji je bio 2020. godine, s tim da je moja velika nada svijest građana Gacka. Znali su oni prije šta je gatačko govedo, znali su oni, nije na gatačko govedo nastalo dolaskom mene u Gacko, daleko od toga, nastalo je daleko prije, ali evo i ova emisija će doprinijeti povećanju javne svijesti, bitnosti. Ja kad god čujem da je neko dao izjavu u pozitivnom kontekstu gatačkog govedo, ja sam sretna. Zato što treba da se priča, jer ako se priča, mi ćemo doći do cilja. Prosto genotipizacija mora da se radi i kad bude ta stabilna populacija, možda ne ovoliki obim, ali bar podmladak da se ispituje. Da mi možemo da kažemo, ja bih čak voljela da se, iako nije to nužno, svaka porodica je za sebe jedan mali reprocentar, da se osnuje neki reprocentar u kojoj će biti samo čista grla gatačkog goveda. Pa onda to mlijeko se neće miješati sa mlijekom ostalih rasa, pa će to biti baš onako po pravilu službe kako treba. Ali to za sada su neke, da kažem, maštanja i na nekom dalekom putu želje, ali ovako kako je, ako ostane i mi naučni radnici i domaćini, pa i sam opstanak gatačkog goveda je na dobrom putu.
1: Šta planirate u narednom periodu? Evo, počeli ste 2020. Napravili ste mnogo. Šta vam je cilj, na primjer, u narednih 5

0: Srbija.
1: Zbog izuzetno visokih temperatura obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj do 11. septembra ove godine.
0: Sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra.
1: I sutra sunčano i toplo. Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića iz Haga dopremljeni su danas popodne u Beograd. Avion iz Haga sa kovčegom koji je bio prekriven zastavama Republike Srpske i Srbije sletio je na beogradski aerodrom u pratnji generalovog sina Darka Mladića, unuke Anastasije, ministra pravde Srbije Nenada Vujića i dva ratna saborca generala Mladića.
0: Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu 5. decembra u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30, a u 13 časova biće sahranjen na Topčiderskom groblju. Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu posljednju počast prije sahrane.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima danas na aerodromu Rotterdam-Hag. Javnosti će se sutra obratiti generalov sin Darko Mladić, a najavljeno je učešće advokata generalove odbrane Dragana Ivetića, doktora Ognjena Gudelja, člana medicinskog tima odbrane i ministra pravde Srbije Nenada Vujića. Tijelo generala Mladića nalazi se na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje će na zahtjev porodice biti izvršena obdukcija. Evo što je rekao primarius doktor sa VMA Beograd Ivan Leković.
2: Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića su dopremljeni na Vojno-medicinsku akademiju. Na zahtev porodice generala Ratka Mladića i na osnovu dopisa ministra pravde, Vojno-medicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića. Vojno-medicinska akademija posjeduje sve stručne, prostorne i kadrovske kapacitete da uradi tu obdukciju i sve pretrage i analize na osnovu dobre medicinske prakse. Svi nalazi, kako obdukcije, tako i svih analiza i pretraga, u najskorijem roku bit će dostavljeni porodici i nadležnim institucijama.
1: U Banja Luci je večeras svečano otvorena Privredna komora Izraela. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gross Kabiri potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Republike Srpske i Izraela. Opširnije Srđan Kecman.
3: Osnivanje Privredne komore Izraela važan je i veliki dan za Republiku Srpsku i prilika od posebnog značaja, izjavili su vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Milorad Dodik.
4: Istinski vjerujemo u uspjeh saradnje između Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, vlade Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske i svih ostalih institucija u Republike Srpskoj i Privredne komore države Izrael u Republici Srpskoj na dobrobit obje strane.
5: Danas smo razgovarali o nekom poslovnom okviru od 2 milijarde i ja vas molim da se usmjerite svi vi zajedno na to da iznađemo način da pribavimo nove tehnologije. Vlada će kreirati novi program podrške za nabavku posebnih tehnologija iz Izraela i da na taj način poznato je da Izrael ima najsavremeniju tehnologiju u svijetu za različite proizvodnje. Nama to treba. A mi ćemo, oni koji smo zaduženi za to, to ispregovarati u danima i mjesecima koji dolazi.
3: Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg pročitala je pismo predsjednika Izraela Isaka Hercoga u kojem se navodi da su Srpska i Izrael prijatelji, a ne samo partneri. Naglasila je da Republika Srpska i Izrael ekonomsku saradnju podižu na viši nivo što će značiti za građane obje zemlje.
1: Otvaranje ove kancelarije pokazuje naše prijateljstvo koje raste godinama. Obezbijedit će platformu za saradnju tako što će okupiti biznismene, privrednike i investitore. To će omogućiti da dobru volju i prijateljstvo pretvorimo u saradnju na obostranu korist.
3: Izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Shikli vidi otvaranje kancelarije kao sjajnu platformu za saradnju Izraela i Srpske u raznim oblastima.
1: Izraelske kompanije mogu donijeti tehnologiju, kapital, inovacije i stručnost. Kompanije ovdje mogu donijeti lokalno znanje, proizvodne kapacitete, talente i pristup tržištima.

0: a kada se ove snage sretnu, možemo stvoriti nešto mnogo veće nego što bi bilo koja strana mogla stvoriti sama.
1: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gross Kabiri potpisali su i memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela.
0: U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Siniša Karana i visoke delegacije Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, a Mihajem Šiklijem i ambasadorom Izraela u Bosni i Hercegovini Galit Peleg.
2: Nakon sastanka održana je ceremonija dodjele odlikovanja. Predsjednik Republike Siniša Karan odlikovao je izraelskog ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaja Šiklija ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrenim vijencem odlikovana je ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg. Odlikovanja su dodijeljena kao izraz dubokog poštovanja prema naporima usmjerenim stvaranju dobrih odnosa Republike Srpske i Izraela.
0: Svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija – Republika Srpska održana je u Banja Luci. Poručeno je da je tokom protekle dvije godine ovaj forum imao najveću i najplodonosniju saradnju u zajedničkim projektima, ali i očuvanju identiteta srpskog naroda i saradnju u oblasti nauke i kulture. Najavljeno je da će 14. septembra biti održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
3: Da je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
4: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu koji je zamišljen da izgleda identično.
3: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.
5: Jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredjeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije koja se naziva Srpska u fokusu. Srpska u fokusu. Namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj.
3: U obraćanju na sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska predsjednik Milorad Dodik rekao je i da za Srpsku i Srbiju predstoje važne odluke, ali da će biti lakše ako ostanu zajedno.
6: Svaki dan imate inicijative koje idu zatim da se uruši naša ustavna pozicija. Sad je najnovija ona da se prispita da li Narodna skupština Republike Srpske može u skladu s Ustavom, kako je predviđeno, da donosi ocjenu odluka predsjedništva. To je zadnji čin razlošivanja Republike Srpske na tom nivou putem instruisanih sudova i krnjeg Ustavnog suda koji uopšte nije legalan.
3: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska obratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu.
7: I da najavim da ćemo vrlo brzo imati i jednu od narednih zajedničkih sednica, pa možda ako ne zamerate, malo nećemo ukrasti, nego ćemo vam samo donekle iskoristiti ovu vašu ideju, možda i priliku da u dogledno vreme formiramo i mi Ustavno-sudski forum.
3: Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas, predsedavajući ovog foruma Srđan Mazalica i Dušan Marić.
8: Ovaj forum je nastao u vremenu najbolje saradnje Republike Srpske i Republike Srbije u našoj novijoj istoriji. I taj odnos nije nastao sam od sebe. U najvećoj mjeri on je rezultat politike Milorada Dodika i Aleksandra Vučića koji su zajedno sa premijerima i predsjednicima

0: predsjednicima parlamenata odnose Srpske i Srbije podigli na nivo kakav nikad ranije nismo imali.
1: Jedan od svakako najvažnijih duhovnih mostova koje smo mi izgradili u proteklih 10 godina jeste ovaj parlamentarni forum. Ja mislim da svi mi koji smo učestvovali u izgradnji ovoga mosta trebamo da budemo ponosni na tu činjenicu.
2: Nova sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
3: U opštini Brod održan je biznis forum na kojem je učestvovalo 130 predstavnika kompanije iz Kine. Cilj foruma je predstavljanje privrednih i investicionih potencijala opštine Brod kineskim privrednicima i potencijalnim investitorima, kao i otvaranje prostora za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnje. Posjeta kineskih privrednika Brodu dio je šire posjete predstavnika kompanija iz Narodne Republike Kine gradovima u Bosni i Hercegovini. Opširnije Nikolina Jović.
4: Blizina Evropske unije, bescarinska zona i povoljan poslovni ambijent razlozi su zbog kojih kineske kompanije planiraju kupovinu zemljišta i otvaranje novih pogona u Brodu. Govore predstavnici kineskih kompanija Cao Zhen i Chang Hongrui.
5: Slobodna zona je ono što nas najviše interesuje zbog toga što je zaista jedno veliko područje i smatram da ima mnogo kineskih kompanija koje su zainteresovani za ovdje investiraju. U pitanju su evo već dva sporazuma koje smo potpisali i nadamo se novoj fabrici za preradu otpadnih voda koju smo također ovdje imali priliku da predstavimo.
4: Biznis forum prilika je za upoznavanje potencijalnih investitora sa pogodnostima koje nudi Republika Srpska i u prvom redu opština Brod. Govore načelnik opštine Brod Milan Zečević i direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Marko Kubatlija.
6: Uz naše energetske kapacitete po pitanju električne energije, vode, kao i niza drugih prednosti, zasigurno imamo uslove koji su među najboljim u cijeloj Bosni i Hercegovini.
7: Neki benefiti, radna snaga, iskustvo, tradicija, poslovanje, na kraju krajeva porez na dobit koji je samo 10% i koji privlači sve moguće investitore u našu zemlju.
4: Dolazak više od 100 predstavnika kineskih kompanija jedna je od najznačajnijih zvaničnih posjeta u istoriji dvije zemlje. Govori ambasador BiH u Kini Siniša Berjan.
8: Naša poruka je bila veoma jednostavna. Dođite, uvjerite se sami naše mogućnosti, dođite, razgovarajte sa predstavnicima naših institucija. Oni su iskazali snažan interes za mogućnost poslovne saradnje.
4: Posjeta kineskih privrednika Brodu dio je šire posjete Republici Srpskoj. Planirane su i posjete Banja Luci, Foči i Trebinju.
3: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap-Gaćanović poručila je Marinku Božoviću iz SDS-a da ne postoji nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i da takav termin ne postoji u aneksu 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti u zakonima koji definišu zaštitu na nivou entiteta.
9: Upravo izmjenama zakona spriječili smo stvaranje takvog termina i takve mogućnosti da naša najvrijednija dobra postanu dobra od BiH, naglasila je Ošap Gaćanović u izjavi za Srnu povodom Božovićeve konferencije za medije, na kojoj je govorio o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika i pokušao da odgovornost za pojedina rješenja koja uređuju njen rad pripiše srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović. Ona je naglasila da ni jedan Srbin u BiH ne bi trebalo da koristi termin nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine, jer takav ne postoji nigdje u pravnom okviru, baš kao što ne postoji ni bosanska nacija, ni bosanska unitarna kulturna baština.
3: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra 2026. godine.
9: Ova mjera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama i obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa važećim zakonskim propisima.
3: Predsjednik Milorad Dodik najavio da će odmah početi rješavanje problema kako bi se sljedeće godine obezbijedilo da sve škole u Srpskoj budu opremljene sistemom za hlađenje.
9: Uložili smo mnogo u obrazovni sistem, uložili smo mnogo da pomognemo i roditeljima i učenicima i nećemo dozvoliti da djeca uče u nehumanim uslovima. Naveo je Dodik napominjući da podržava odluku da se obustavi.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

I bilo bi to sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uz želju da i dalje ostanete na talasima našeg radija, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.